0: Så hensides.
1: Ja, sur.
2: Jeg leser med øra.
0: Hva er greia med Jon Fosse, egentlig?
3: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
4: Jeg lytter den, jeg får ikke pulet, jeg har ikke venner. Nå? Yeah. Ja!
5: Radio Nova.
3: Tekstbehandlingsprogrammet.
6: Mr. Handley.
1: Dekt til.
2: Det ender med oss.
0: Stå på de beina du har.
3: Radio Novas litteraturmagasin.
7: Radioteatret.
0: Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
3: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11 på Radio Nova.
8: Henrik Ibsen er kjent for å være den dramatikeren som er satt opp nest flest ganger verden over, kun slått av Shakespeare. Han skrev i siste halvdel av det 19. århundre og ble foreslått for Nobelprisen i litteratur i 1902 og 3, men dette ble fraslått grunnet at han ikke var idealisk nok. Vi kjenner han særlig godt for hans vending mot det moderne, realistiske dramaet, noe vi kjenner igjen i blant annet Et dukkehjem, men stykkene hans er også verdenskjent for å beskrive gjenkjennelige karakterer og en viss psykologisk dybde. I dag ønsker vi å ta hull på Peer Gynt, Villanden, Et dukkehjem og Hedda Gabler for å se om vi stadig vekk kan gjenkjenne enkelte karakterer fra disse stykkene i dagens samfunn.
9: Wow. Wow,
1: det var
9: wow,
1: veldig bra wow. sagt, altså.
8: Takk.
9: Det var utrolig. Helt utrolig, Elida. Vi i TVP har skrudd opp produksjonsverdien en notch her i dag, fordi vi nå for første gang i år er tilbake på vanlige TPP-sendinger. Alle de nye har blitt introdusert, og nå skal vi begynne med det vi alltid har gjort, og det er å gå i dybden og kødde sjukt mye på veien. Så i dag så hører dere meg, Herman Holtung Paulsen, og med meg så har jeg
8: Elida Marie Gravklev
9: og
1: Martine Amsrud-Dyds.
9: Og i dag så skal vi finne ut, som alle andre før oss helt siden midten av 1800-tallet, hvem er Ibsen-karakterer i dag?

0: Der hørte dere Født rett eller på skrå av Alle gode ting.
1: Si noe da, din jævel.
2: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
3: Jeg leser med øret.
0: Ja, Elida. I dag så har vi bestemt oss for å ta for oss Per Gynt-karakterer. Take for take. Det skal være litt sånn hear me out. Alle
4: Ibsen-karakterer?
0: Ja. Ja, sa jeg ikke det?
4: Nei, du sa Per Gynt.
0: Å, ja, ja, ok. Ja, unnskyld, det var en Freudian slip. Vi skal ta for oss Per Gynt-karakterer.
5: Ibsen-karakterer.
0: Og det skal være hot takes. Det er ikke veldig gjennomtenkt analyser alltid, men det er alltid gøy. Så Elida, du skal starte showet. Hvem er det du, hvilken 2026 karakter har du tatt med til oss?
4: I dag så skal jeg overbevise dere om at Thorvald og Nora lever i dag.
0: Ja, ok.
4: Fra et uke. Og jeg tenker jo at Thorvald og Nora, altså Thorvald Helmer da, er et liksom perfekt eksempel på det her glansbildeparret. Sånn, vi har alle liksom opplevd at vi liksom kjenner et par eller ser et par på Instagram hvor man bare tenker sånn, if that was me, if that was us. Det er så lett å sammenligne seg selv. Så jeg tenker at de er liksom, særlig da har jeg tenkt på denne scenen som er i et dukkehjem, hvor Helmer på en måte viser fram Nora, hvor hun skal danse en sånn tarantella for alle hans venner.
0: Bring it back.
4: Ja, og jeg tenkte jeg kunne kanskje starte med et sitat, sånn at folk får litt sånn kontekst for analysen. Og det er bare Helmer, eller Thorvald, som snakker om Nora. Og da sier han, hun danser sin tarantella, gjør stormene lykke, som var vel fortjent. Skjønt der i foredraget, kanskje var vel megen naturlighet. Jeg mener litt mer enn der strengt tatt turde kunne forenes med kunstens fordringer. Men la gå. Hovedsaken er, hun gjør lykke, hun gjør stormende lykke. Skulle jeg så la henne bli etter dette? Avsvekke virkningen. Nei takk, jeg tok min lille deilige kapripike. Kaprisiøse lille kapripike, kunne jeg si, under armen. En hurtig runde gjennom salen. En bøyning til alle sider. Og, som det heter i romanspråket, det skjønne syn er forsvunnet. Oi. Så med en gang hun er ferdig med å danse tarantellaen sin, denne Capri-piken, som er Nora, ja, så tar han henne med ut for å liksom øke effekten av hvor bra hun danser denne tarantellaen. Som var litt for vill for Thorvald sin smak, men det synes jo ikke vi. Ja, så jeg vet ikke om dere kan gjenkjenne dere i dette, eller hva dere tenker.
5: Ja, jeg føler ikke at jeg gjenkjenner meg selv i dette.
4: Nei.
5: Altså, jeg er ikke noen Nora, tror jeg. Det er ingen mann som har lyst til å danse noen tarantella, eller hva det kalles med meg. Nei, da er det kødder. Men jeg kjenner det jo litt igjen i det der du sier med Instagram-par. Det kan jo også tenkes, ikke bare med Instagram-par, men den der litt sånn klassiske sånn trad-wife-trenden.
4: Ja.
5: På alt av TikTok, Instagram, Facebook, ja, overalt.
0: Kjære at Ingrid Olina.
4: Ja.
0: Fulederen.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja. Hva tenker du der? Kan du utdype?
0: Nei, jeg hadde ikke tenkt det, men jeg var på debatten og snakket om de greiene der.
4: Ja.
0: Ja. Nei, men fortsett, Martine.
5: Ja, nei, ja, trad-wife-trenden, den har jo tatt egentlig internett med storm. Mm. Damer som viser at de er flinke til å bake og flinke til å lage middag og
4: ja,
5: passe på mennene sine. Det er jo litt som at man på en måte skal vise fram da, den feminine siden av seg selv, men at det også er en måte å show litt off, altså, og også ja, show up liksom, de andre damene som kanskje ikke gjør det samme da. Mm. At det kan minne litt om den ja, fantasien Nora og Thorvald lever i da.
4: Ja, og hun altså, det er jo også performativt, fordi tradwives er jo ikke egentlig tradwives, fordi de har jo en jobb, og det er jo disse Instagram-kontoene.
0: Ja,
4: så det er jo ganske sånn, det er veldig overfladisk også. Mm. Ja. Og noe som ulmer under, akkurat sånn som i tarantellaen til Nora.
0: Mm. Ja, jeg får litt sånne assosiasjoner sånn, det er ikke noen jeg kjenner i min egen krets, men min kjæreste har drivet og vist meg videoer, og, men da er det litt omvendt. Da er det på en måte dama som er Thorvald og mannen som er Nora. For så langt har vi kommet til 2026. Men, hvor det er litt sånn, typisk sånn en nå skal jeg ikke nevne navn, men damer som en dame som jeg tenker på spesifikt som prøver veldig hardt å vise fram kjæresten sin. Og det sånn når de får barn, eller når de på ferie i et eller annet, et europeisk land, så, så skal det alltid liksom være sånn her bilde. Du ser at han har satt, nei, hun har satt opp telefonen, og så har hun dratt kjæresten inn. Du er helt sikker på at han vil bare få lov til å liksom være på ferie i fred, men han må liksom posere foran Buckingham Palace eller et eller annet, mens de kysser på kamera. Og det her er jo bare for å styrke hennes TikTok-brand.
4: Ja.
0: Og jeg vet bare at han har så lyst til å bare spille PlayStation i stedet for å alltid måtte liksom ta video av at han kommer og overrasker henne bakfra med et kamera som allerede er satt opp liksom.
5: Ja.
0: Så det er med en gang de assosiasjonene jeg får av bare, ikke av Nora og Helmer som en helhet, men av
4: scenen.
0: Av scenen du viser.
4: Ja. Altså dukker meg jo mye mer komplisert enn bare dette, men det blir liksom.
0: Og så får vi jo se på folkedanstrendene da. Hva om tarantellene kommer tilbake så.
4: Bring it back. Min lille kapri fikk.

0: at her er skrevet en slags, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en liten essay. Han bor på Stripa, og ofte sett i North Face, Gore-Tex og sånn Arcteryx-lue. Han er en type person som har levd på studielån de siste 10 årene, uten at du egentlig vet hva han studerer. Mange tror han jobber på Coca-Café på Birkelunden, men det er bare fordi han er stamkunde og ofte får litt for mange på huset.
1: Å nei.
0: På en eller annen måte er han alltid til stede på bar og fest. Ingen vet helt hvem han kjenner, men han er der alltid. Og man må alltid slå av en prat med ham i baren, som for det meste består av å høre på han snakke om tida arbeiderne klarte å stå sammen. Per har selvfølgelig aldri jobbet en dag i sitt liv, siden arbeidsuka på ungdomsskolen.
1: Å oh nei,
0: han er overbevist om at han er en stor kunstner, og at livsstilen hans i seg selv er en kunst. Men selve uttrykket for kunsten kan variere. En dag er det en podcast om graffiti-kunst fra 70-tallets New York. En annen skal han lage kortfilm om hvordan kjeder som Digg Pizza og Bakstub har ødelagt Grunnløkka. En gentrifisering han så klart står midt i selv. Han verken røyker eller snuser utenom fest, men sverger heller til jazztobakken. Jeg er ikke avhengig. Jeg kan slutte når som helst, runger det ofte over Olav Ryes plass, hvis man utfordrer han på akkurat dette. Til Pers forsvar kommer han ikke fra et spesielt møblert hjem. Dette burde tilsynelatende tale i hans favør på Løkka. Men som vi vet er illusjonen av velkulturert fattigdom som teller, ikke reell fattigdom. Og at han mangler disse høykulturelle referansene gjør han til en enstøing og litt utstøtt. Han er overbevist om at hans eget geni overgår teknologi, og har derfor overraskende lav skjermtid. Han skulle gjerne bytte til en dum telefon hvis det ikke var for Hinge. For hvis det er en ting som binder Per til jorda, et rituale som gjør hans flytende eksistens til noe håndfast, så er det denne appen. Han har et bilde av seg selv som spiller en gitar han selv ikke eier som profilbilde, og en fun fact han fant på Reels mens han ventet på sine nye gratis swipe.
1: Den profilen har jeg sett så mange ganger.
0: Det er veldig fint. Så det er det bildet jeg fikk av Per Gynt. Og litt sånn, nå ble det her veldig langt, men har dere noen assosiasjoner til det bildet jeg maler?
2: Ja, den gitaren, ass. Den malte noe for meg, fordi at jeg har en kjæreste selv, faktisk, tenkte jeg.
0: Ja, wow.
2: Og, ja, sykt, ass. Takk. Og han jobber på 4Sound.
0: Yeah.
2: Og han tror jeg har opplevd og fortalt om et par ganger. Folk som kommer inn, for der har det et studio, ikke sant? Som kommer inn for å prøve gitarer. Yeah. Og da setter de seg i det studio, og de blaster et eller annet, ja, sikkert Stairway to Heaven da, eller hva enn, ikke sant? Og det for meg, det var han du snakket om nå, Herman. Mm. Han drar dit, det er hobbyen hans.
0: Ja, ja. Hva med deg, Lida? Har du noen ganger råket ut for
1: altså, det er så mange Arcteryx-luer på Hinge. Og altså, jeg er jo single, så I would know.
0: Ja, ja.
1: Og jeg datet en gang en fyr som sa at det verste en kvinne kunne gjøre mot en mann var å ikke sette pris på at han spilte gitar.
0: Oi.
2: Vent, du kødder, du var ikke noen som sa det.
1: Og altså, sånn at da bestevennen hans fikk kjæreste, det verste som skjedde, var at hun ikke likte at han spilte gitar.
2: Nå må jeg ta en snus, ass. Det er sykt.
0: Som jeg som spiller gitar, så står jeg fullt ved Per Gynt akkurat her. Litt av det som slo meg er at Per Gynt er på en måte... Han er en fyr som går rundt og er liksom så overbevist om at det er verden som ikke skjønner han. Han driver og ljuger hele tiden og stjæler historier som folk i boka sier at nei, det var farfaren min som sa det her. Ikke. Og det er litt den fyren jeg ser for meg som liksom alltid bare er der. Du må alltid må du bare havne i prat med han, og han snakker alltid om et eller annet sykt nytt prosjekt som ingen har hørt om eller ingen har skjønt før. Og så har du hørt det før, og det er ikke så sykt interessant.
2: Ja.
0: Det er litt den...
2: Han har nesten alltid en platedeal.
0: Det er det, ja. Og den eneste som liksom, hvis du er sånn, ja, hvordan går det egentlig med han, Pergen? Så er det alltid pluggen som skal reache ut, liksom. Det er han er den eneste som ser fast til han. Men... ja, hva tenker dere? Er det her et fint bilde på hvem Pergen har vært i dag?
1: Er du
0: gær?
1: Ja, det er bra! Ja.
2: Jeg synes det har en moderne... Det er jeg enig. Det kunne vært mye annet. Men det er en veldig god take på...

0: Der hørte dere Grønn av Superfuck.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Og vi kjører rett videre. Og det er kjempebra at vi fikk tak i fagsjef på Radio Nova for dette stikket, for jeg har hørt at det kan bli litt grovt. Martine,
2: ja?
0: Har du en brandfakkel til oss?
2: Ja, en liten brandfakkel. Og det er rett og slett Hedda Gabler. Hedda Gabler er lik Erica Kirk.
0: Okay.
2: Jeg skal komme med litt backstory altså.
0: Ok, feministikone Hedda Gabler er lik lederen av den konservative tenketanken Turning Point USA.
2: Ja, nå setter du meg opp for failure, ass, Herman. Nei, altså, kanskje ikke, jeg hadde ikke frasert det helt sånn. Men vi kan jo begynne med litt kontekst da, for ja. De som ikke vet hva Hedda Gabler stykket går ut på, så handler jo det om en dame. Jeg ser for meg, jeg husker ikke helt om de sier hvor gammel hun er, men at hun er i sånn, ja, midten av 20-årene kanskje, som har da nylig gifta seg med Jørgen Tessmann, som er en sånn stipendiat i kulturhistorie, veldig smart, har en god del makt og penger og er ganske velstående. Mens Hedda Gabler, hun er en dame som på mange måter blir fremstilt som både litt sånn maskulin. Hun er glad i våpen. Hun har arvet masse våpen fra faren sin. Hun er veldig interessert i hest og ridning. Hun er konkurransedrevet. Og på mange måter en sterk kvinne. Og gjennom dette stykket da, så er hun veldig opptatt av, eller det, man får i hvert fall inntrykk av, da, at hun kanskje er litt fanget i dette A4-borgerlige, litt sånn kjedelige livet. Spesielt sammen med da, en mann som har mye mer makt enn henne, men som egentlig kanskje ikke er like karismatisk og spennende da, som det hun selv er. Og likhetstrekkene, jeg vil si at dette her har med Erica Kirk, det er ikke nødvendigvis på person, men det er litt på den måten Hedda Gabler velger å orientere seg da, i disse maktdynamikkene i forholdet sitt.
3: Da må jeg først bare skyte inn for, ja. Hvem, for de der ute som ikke vet, hvem er Erica Kirk?
2: Ja, Erica Kirk, hun er jo da kona til avdøde Charlie Kirk. Hun ble født i 1988. Nei, jeg skal kanskje komme til det. Men hun er da kona hans, eller ja, altså, hva kaller man det? Den avdøde enkekonen hans. Ja. Og akkurat nå så sitter hun som, hva er det der, styreleder og daglig leder i det konservative politiske organisasjonen til Charlie Kirk, da, som heter Turning Point, som hun tok over på en måte ansvarig etter at Charlie Kirk dessverre døde da, i september i fjor. Den likheten da, som jeg ser, eller har tenkt at kan være en likhet, det er jo at Hedda Gabler også i stykket sitt på mange måter prøver å orientere seg i denne maktdynamikken og prøver å finne sin måte da, å manipulere eller styre narrativet. Og jeg skal ikke si at dette her var noe Erica Kirk ønsket, altså at mannen hennes skulle dø, det tror jeg de aller færreste ønsker, men at i etterkant så har det jo vært påfallet, og har jo også vært en liten kritikk til Erica Kirk der, om at hun på mange måter har profitert en god del da, med tanke på makten hun har fått etter at mannen hennes har dødd. Så det er der taken har oppstått da.
0: Ja.
4: Wow.
0: Ja, man kan jo, jeg hadde jo aldri sagt noe sånt om en konservativ politikers enke.
4: Ok.
0: Men man kan jo for eksempel kritisere bruken av pyro. Man kan kritisere hvordan den amerikanske presidenten blir dratt inn for å holde taler om seg selv på begravelsen, eller i hvert fall touche innom seg selv veldig mye. Og denne måten hun har solgt merch og blitt en veldig sånn karismatisk person og tatt veldig kontroll over disse maktene, og det er det som er liksom spennende med Hedda Gabler versus Nora da, for eksempel i Et dykkehjem, at Hedda Gabler er en som heller lever innenfor disse systemene og navigerer de uten å bryte ut av det da. Så det er liksom, det er en mer moden Ibsen som kanskje ikke er like idealistisk da, for det kommer mye senere i hans forfatterskap. Hva tenker du, fagsjef, og
3: Wow. Ja. Nei, dette var veldig spennende. Jeg var jo så heldig og fikk sett Hedda Gabler i fjor, både i regi av Nationaltheatret, men også av Det Norske Teatret, som da valgte å gjøre alle aktene. Så jeg føler der fikk jeg allerede to forskjellige syn på Hedda, men jeg har 100% alltid sett for meg hun som mye mer feministisk og kanskje kompleks og misforstått, men samtidig så er det jo også utroskap der og sånn som man heller ikke støtter, sant? Så det er jo noe som foregår. Men jeg må jo være ærlig å si at dersom jeg fikk vite at hun egentlig var fra USA og var konservativ, så synes jeg ikke du er så langt unna, på en måte. Fordi selv om hun ikke går igjennom et nært familiært, altså et dødsfall da, og har en podcast og en organisasjon og alt mulig, så må det jo sies at det er veldig spennende å sette en hovedrolle som man egentlig støtter i et sånt lys, dersom man personlig ikke støtter Kirk da.
4: Ja, ja, det er litt det jeg tenker også, fordi altså, Hedda Gabler er jo et stykke som jeg også har sett på som på mange måter, ja, litt sånn feministisk da, og at hun er en veldig spennende karakter, hun Hedda, så det er på ingen måte å sverte Hedda. Det er mer, hvor er Heddan i dag? Mm. Ikke sant? Fordi før så kunne man kanskje sett på det som litt sånn en feministisk sak og, ja, og ha den typen personlighetstrekk og gjøre de type tingene som Hedda gjør opp gjennom stykket da. Mens nå så vil jeg si at, eller jeg vil tenke da, at kanskje Heddanene finnes som konservative koner i republikanske partier i USA, eller for eksempel disse housewife-programmene, som det har vært mange av opp igjennom.
0: Ja, for Hedda Gabler finnes jo ikke uten å være fanget i et system, det er jo på en måte greia. Hva tenker du, Elida? Kjenner du igjen selveste Gableren i det vi snakker om?
5: Ja, eller jeg tror kanskje at jeg har tolket Hedda litt annerledes. For jeg tror ikke jeg har tenkt at hun nødvendigvis er feminist. Eller jeg har alltid tenkt at hun er den som vil at Tessmann på en måte skal gå tilbake til noe han på en måte har gått videre fra. Han er jo del av borgerskapet, og hun kommer jo fra adelen. At hun på en måte kanskje også er skuffet over at han ikke bidrar mer. Det er på en måte... Så jeg tenker at hun passer veldig godt inn som en sånn konservativ... ja.
3: Men samtidig så føler jeg at hun har alltid vært en sånn person. På en måte kunne jeg sitte der og kjenne meg igjen i henne, for jeg føler at hun er et menneske med mye driv, veldig ambisjøs, men også veldig sånn, jeg vil henge med alle, jeg vil bli likt av alle, og jeg vil være til stede overalt, bare lik meg liksom. Og da når mannen hennes er på en måte litt sånn treng og liksom, litt sånn, ja, litt sånn rolig, sant, og driver med sine ting og sånn, så føler jeg at det rett og slett er en kvinne med, som ikke er tålmodig, og som egentlig elsket kanskje ideen av hva de skulle bli, og er ikke helt der. Men det jeg fikk en eye-opener for nå, er at konservative damer kan også være det, hvis du skjønner.
4: Ja, ja.
3: For jeg tenker at hvis man er en sånn type dame, så er du veldig sånn fri i sjela. Men du kan like godt være veldig trangsynt for det, på en måte.
5: Ja, ja.

0: Der hørte du situasjonsskitt med pikekyss.
1: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Vi har kommet til siste stikk, og i den anledningen så skal vi rett og slett ringe en venn. For jeg satt...
2: Ring en venn.
0: Jeg satt i sommer og leste Villanden, og fikk rett og slett et lite throwback til meg og min gode venn Theodor.
3: Hallo!
0: Hei, da har vi Theodor inne på høyttaleren her på TVP. Hvordan går det?
3: Det går bra. Nå ringer du midt i middagsselskapet her. Vi spiser pasta med litt grønt på siden og vi drikker litt øl.
0: Så bra. Så godt å høre. Jeg har jo i forkant av det her fortalt deg at jeg skal sammenligne deg med noen fra Villanden.
3: Ja.
0: Har du noen formening om hvem du tror det kan være?
3: Nei, men jeg håper det er jo et par jeg håper det ikke er.
0: Ja, hvem er det?
3: Han der grossere værle.
0: Ja. Ok, da skal jeg... Han er veldig fæl. Da skal jeg lese deg et lite utdrag, så skal vi se om du skjønner.
3: Ja.
0: Da sier Gregers. Men er det sant? Du sa at du hadde et værelse å leie ut. Et ledig værelse. Hjalmar svarer. Ja vel, hva så? Vet du kanskje om noen? Gregers svarer. Kan jeg få det værelse? Du? Nei, men de her værelse, sier da kjæresten. Gregers sier. Kan jeg få det værelse, så flytter jeg inn straks i morgen tidlig. Og Hjalmar sier. Ja. Med den største fornøyelse. Sa du deg noe mer?
3: Altså, var det... Du har jo bodd hos meg, du.
0: Det stemmer. Fordi når jeg... Jeg bodde med ekskjæresten din i en måned. Men det stopper ikke der, da. Når jeg leste Villanden, så tenkte jeg på at du og jeg, Theodor, vi har jo en forhistorie fra SU. Og i etterkant av SU så har vi på en måte gått litt forskjellige veier når det kommer til aktivisme, da.
3: Ja.
0: Så det jeg har valgt er å fremstille meg som Chad Gregers og deg som Chud. Hjalmar. Og litt av det, litt av den inspirasjonen tok jeg da fra hvordan vi forholder oss til nyheter.
3: Ja.
0: Fordi du, for litt siden så jeg har jo begynt å studere journalistikk, og da snakket jeg om at jeg snakket mye om at liksom sannhetssøken og sånn er viktig for meg, og så prøvde jeg å grave litt av hva er viktig for deg, og så da sa du, det er egentlig bare å ha det koselig. Ja, så du og jeg tenker jo mye på verden rundt oss, men jeg tror jeg går litt i den fella og tror at jeg må ordne opp i hele verden for å få det bra.
3: Ja.
0: Og ordne opp i andre personers liv for å få det bra.
3: Men altså, jeg tenker jo sånn til en viss grad, men kanskje ikke på verdens skala, da.
0: Nei, fordi...
3: Jeg og mine, kanskje.
0: Ja. Fordi du har liksom dine prosjekter. Du skal lage skuespill, og du skal skrive bok, og du skal lære deg å spikke.
3: Ja.
0: Akkurat som Hjalmar har denne, denne oppfinnelsen han holder på med.
3: Ja.
0: Så nå må vi nesten gå videre her, men hva synes du om denne sammenligningen, Theodor? Kjenner du deg igjen, eller føler du deg snytt?
3: Jeg føler meg blottlagt overfor alle Radio Novas lyttere.
0: Altså, alle Radio Novas lyttere, det vil si meg, Elida og Martine, som er her i dag. Ja. Tusen takk for at du ble med oss, Theodor.
3: Det var en stor fornøyelse.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det!
4: Hei, hei!
0: Det var altså Theodor Andersen tidligere fra Umami, faktisk, her på Radio Nova. Ja, hva tenker dere om denne analysen av Hjalmar og Gregers, dere?
2: Nå har jeg jo hørt litt fra han kompisen din da. Synes han høres ut som en liten Hjalmar, jeg.
0: En liten Hjalmar?
2: Ja.
4: Jeg håper det går bedre med spikkinga hans enn med den oppfinnelsen til Hjalmar. Altså, det må jeg bare innrømme.
0: Ja, han har blitt veldig flink til å spikke. Han driver og spikker sånne figurer. Men han legger det fort fra seg. Så han er både en slags Hjalmar med veldig mange forskjellige...
2: Men jeg vil sette deg litt ut der, Herman.
0: Ja.
2: Du liker jo Gregers veldig godt.
0: Jeg gjør jo det.
2: Ja. Og hva gjør at du synes Gregers er så superior da, til godeste Hjalmar? Hvorfor er det noe viktigere å være fokusert på å redde verden kontra det å redde, eller ha det bra selv da?
0: Jeg vet ikke, altså. Jeg tror bare alltid jeg synes det er, altså når noen sier at jeg er en idealist, så synes jeg alltid det egentlig er bedre enn å være liksom pragmatisk.
2: Mm.
0: Sånn, jeg synes ikke alltid det har det beste utfallet, liksom. Men det høres bedre, så det høres sannere ut til at du på en måte lever for noe, da.
2: Mm.
0: Tror jeg. For min del.
2: Mm. Hva tenker du, Elida?
4: Ja, det er jo litt sånn mindfuck, for det er jo på en måte det motsatte av det man tolker, når man står Ibsen er uenig. Så ja, ja. Det er jo veldig, det er veldig interessant analyse. Og ja, må man ha noe å leve for? Jeg vet ikke, et veldig stort spørsmål å stille meg.
2: Ja, eller må man ha, altså må man leve for idealet, eller kan man bare leve for de små tingene?
4: Ja.
2: Det er jo også et viktig spørsmål.
4: Kjempestort spørsmål.
0: Det er et kjempestort spørsmål. Helt på tampen, hva er deres største livsløgn? En ting dere vet er feil, men dere bare gidder ikke å forholde dere til at det er sant. Jeg kan starte, og det er at T-Rex hadde fjær.
4: Nei.
2: Ja.
0: Det har jeg visst hele livet at egentlig er sant, men det, sorry ass, det bryr meg ikke. De har jo ikke det for meg.
4: Nei.
2: Ja, min store livsløgn er at norsk faget er dritfett.
4: Ja. Ja.
0: Du må lese genans og verdighet.
2: Ja. Ja.
4: Ja. Hva er min største livsløgn? Det er sikkert så mange. Jeg er sikkert proppa full av livsløgner.
2: Du har ikke helt klart å innrømme det enda.
4: Nei.
2: Det kommer i neste episode.
0: Ja. Du trenger en Gregers i ditt liv, du, rett og slett. Jeg tror mange på Radio Nova sin største livsløgn er at det er noen som hører på. Det kjenner jeg meg igjen i. Jeg lever godt på den jeg nå.
2: Ja.
0: Men ja, så hva har vi lært i dag, dere? Ved å prøve å se for oss Ibsens karakterer i 2026.
4: Altså, jeg føler at jeg er sånn veldig positivt overrasket over hvor levende vi har fått til å få disse karakterene. Og jeg har mye mer respekt for Ibsen som personskildrer, da.
2: Mm. Ja, nei, jeg synes også jeg har lært at eller også når jeg har lest meg opp til denne sendingen, da, men at det er denne greia med at Ibsen, han er jo veldig flink på å skape komplekse karakterer, og det at man kan kjenne dem igjen i dag er jo et bevis da, for det.
0: Mm. Ja, for det var jo det som inspirerte hele. Det er det som er så fint med å kunne lese Ibsen i dag, og se at disse folka her gir fortsatt mening, liksom.
2: Mm.
0: Selv i Peer Gynt, som er skrevet på rim og det. På nesten dansk liksom, så, eller det var sikkert skrevet på dansk i sin tid, men så kan man fortsatt skimte dem gjennom all tullet og all slavehandlinga.
2: Ja, alt fra mann 30 på løkka til Erica Kirk,
0: ja.
4: Ja.
2: Til Treadwives.
4: Vi er jo magiske norsklærere.
0: Ja, rett og slett. Så hvis du vil ha en norsk klasse på befaring, så må du bare spørre TBP. Du kan sende en melding på Instagram. Hvis ikke, så vil vi takke veldig mye for at dere har hørt på. Det har vært veldig hyggelig å ha med Elida og Martine i studio og fått en pangstart på ordentlig TBP-tematisk sendingen. Dere kan høre oss hver onsdag fra 10 til 11 her på Radio Nova, eller høre oss der dere hører podcast. Og da gjenstår det rett og slett bare å si ha det bra, folkens!
2: Ha det bra!
5: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

0: podcast på Radio Nova. Oh yeah, god morgen. Du hører på podcast på Radio Nova.
1: Herregud, du hører på frokost på Radio Nova. Og det mandag morgen. Nei, det fredag. Herregud, nå det mye kødd I studio. Det fordi det fredag, og da flere som litt slitne på en fredagsmorgen, eller? Det lov å melde det. Jeg heter Veslemøy, og jeg skal lose deg gjennom fredagsmorgenen her på Radio Nova med frokost fra 7 til 9. Og på min høyre flanke har jeg...
2: Eirik,
1: nytt frokostmedlem.
2: Ja.
1: Herregud, velkommen inn I kaoset.
2: Takk.
1: Og på min venstre har jeg...
3: Veldig.

0: Der hørte vi Sivert Rundhovde med Elsket. Og nå skal Iben gi oss dagens aviser.
1: Dagens aviser.
2: Du må start teppet. Du må dra opp teppet. Jeg har glemt å sequence det. Ok. Hjalmar ble truffet i ansiktet av Ødegård. Fikk uventet gave. Martin Ødegård traff uheldige Hjalmar Eide. På 6 år. I ansiktet med en ball før Norge-Danmark-kampen i går. Ødegård virket raskt og få med seg hva som hadde skjedd. Arsenal-stjerna jogget bak målet, tok av seg treningsoverdelen, lente seg over reklameplakaten og kastet genseren mot Eide. Når jeg skal begynne på landslaget, skal jeg bruke denne, smiler 6-åringen bredt ikledd genseren. Skjønnhetsgründer vil henge ut tyver på sosiale medier. Bli vakkersjef Einar Øgrey Bransdal har hundrevis av butikktyver på video. Nå er han lei av at politiet henlegger sakene og vurderer å henge ut tyvene på nett ved å publisere navn og umaskerte bilder av tyvene på sosiale medier. Han legger til at dette kan være lovlig så lenge det er allmennyttig informasjon ifølge hans advokater. Agder-politiet forstår at næringslivet reagerer, men understreker at de mangler ressurser og er tvunget til å prioritere grovere kriminalitet. Lille Vilma er død. Døde bare dager etter matmor. Omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn. Noen dager etter at prinsessen 94 sovnet inn, døde også den lille hunden 12 år gammel. I går tok familien, kongelige og Norge farvel med prinsesse Astrid bare to dager etter lillebror kong Harald døde. Etter Astrids bortgang bodde Vilma hos et av prinsesse Astrids barn. Dager etter prinsesse Astrids bortgang sovnet også Vilma stille inn, liggende der hun trivdes aller best, på et godt fang. Skriver kommunikasjonsrådgiver Simen Sund ved Slottet i en e-post til NRK. Nyheten er hentet fra NRK, og vær i dag. Det blir overskyet, og faktisk opp til 18 grader. Så det er jo fint. Bittelitt regn i kveld.

0: i slekt med Hjalmar Eide, Nei. Men sikkert et eller annet sted langt bak der, så vil jeg sikkert si at han er sånn, broren min.
1: Broren din, 100.
0: Hjalmar Eide, han fikk skjorta til Haaland,
1: ja.
0: Men av Haaland?
1: Av Ødegaard.
0: Nei, ja, Ødegaard, men av Ødegaard.
1: Ja, det sto at han, Ødegaard,
0: gikk
1: Ødegaard, jeg regner med liksom. At det er det, han men, det som menes med Arsenal-stjerna. Det står egentlig ikke navn, men jeg regner med at det er det.
0: Det er mulig det er han.
1: Jogga bak målet, tok av seg overdelen, kastet den til Eide.
0: Fy søren, jeg liker faktisk Ødegaard helt sykt godt. Han er en så fin fyr.
1: Ja, og helt ærlig, det er så verdt å bli truffet i ansiktet av en ball når man får skjorta.
0: Fy, ja.
1: Tenk så mye man kan selge den for også.
0: Nei, alt handler ikke om penger, Iben.
1: Hvis jeg hadde fått den, så hadde jeg kanskje velt å selge den. Hvis jeg hadde fått noen
0: tusen. Jeg tror faktisk jeg ikke hadde solgt den. Med mindre jeg var sånn i en veldig økonomisk knipe, men jeg har så utrolig mye penger at det går fint.
1: Jeg hadde kanskje beholdt den for at den skulle øke til verdi. Det hadde jeg kanskje velt å gjøre.
0: Du tenker så langsiktig. Det er det som skiller oss. Det er de 4 årene. De kommer frem akkurat i fotballtrøyene.
1: Om 4 år så
0: hadde jeg også
1: tenkt. Tenker du også litt mer langsiktig?
0: Ja. Du tenker på liksom hva du skal gjøre for å livnære barna dine.
1: Det er akkurat det.
0: Og sånne ting.
1: Ja.
0: Mens jeg skal bare livnære meg selv.
1: Ja, det skal du absolutt.
0: Og fotballtrøya mi er dritfake. Så da hadde det egentlig vært litt fint jeg kunne fått Ødegaard sin.
1: Det er sant.
0: Ja.
1: Men du har jo Haaland på ryggen. Det blir jo litt utroskap, kanskje.
0: Det kan være det, men jeg er ikke monogam.
1: Nei.
0: Og da burde det være greit at de ikke er det mot meg heller, på en måte.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke de er det heller, fordi jeg har hørt at Haaland faktisk har kjæreste.
1: Ja, det har han.
0: Ryktene sier det.
1: Det har han. Har ikke Ødegaard også det?
0: Han er kone.
1: Ja.
0: Ja, og da tenker jeg, hvis vi allerede er i et forhold, så altså jeg og Haaland i vårt forhold.
1: Ja.
0: Mm. Nå har jeg rotet meg litt fort. Jeg mistet tråden litt. Grann.
1: Hvis Haaland
0: og jeg er sammen nå, og
1: Haaland, for du har t-skjorta hans.
0: Ja, jeg har t-skjorta hans, og Haaland også er sammen med hun Isabel, eller hva enn den navn heter.
1: Whatever.
0: Så tenker jeg at det går fint at jeg og Ødegaard fortsatt er sammen, selv om han er gift med Helene. Jeg har fått ganske god kål på dette fotballaget i sommer. Helene spiller.
1: Du ble god på fotball der, altså, virkelig.
0: Ja, det ble jeg.
1: Ja.
0: Mm. Men jeg så jo kamp i går, så jeg føler jeg har opprettholdt det til en viss grad.
1: Ja, du så den.
0: Om jeg så den, jeg jublet.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Jeg jublet uansett,
1: ja. Ja, du heier på begge sider, du.
0: Yes.
1: Det er i hvert fall utroskap.

0: Den sangen der het Halt hold av Rikla. Og nå har det seg sånn at vi er halvveis. Og der, ja. La oss bare sette stemningen litt. Iben, det er oss to i et rom alene. Det er... du sitter naken.
1: Ja.
0: Jeg er snart naken. Og vi skal til...
1: Hva er det som gjenstår?
0: Sokkene.
1: Ja.
0: Og vi skal til å stimulere hverandre intellektuelt. Gjennom
1: den fin.
0: Denne sendingen her. Vi er halvveis.
1: Yes. Halvveis.
0: Yes. Halvveis påkledd, halvveis i sendinga, halvveis våkne.
1: Ja.
0: Klokka er 7:58. Det betyr at det er 1 time og 2 minutter igjen av frokost.
1: Det er akkurat det det betyr.
0: Sin sendetid. Det betyr at vi skal være her med dere i 1 time til.
1: Ja.
0: Det... Åh, denne sangen var veldig digg å høre på. Det var veldig behagelig. Vi skal være her en time til. Hvorfor skal man fortsette å høre på? Fordi dere vil!

Og nå er gutten vassin og er slit som folket flest. Men vi brukte opp i åsmarken, der kjæringa er hest. Jeg syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og jeg trøste seg ved furushus når dagen blir for slutt.

0: Det var Edel med Rocky Road. Og jeg har jo førekortet.
1: Det har du.
0: Ja, du har ikke førekortet.
1: Det har jeg ikke.
0: Og min roomies nesten kjæreste. Mm. Nei, det var kanskje litt å ta i. Det hjalp på 4 dates.
1: Hvilken av dem vis?
0: Mm-hmm. Mm. Hun, han er 28.
1: Ja.
0: Og har ikke lappen. Og er ikke fra Oslo.
1: Oi, det er jo...
0: Ja, litt overraskende.
1: Eller? Ja, det er litt overraskende.
0: Ja.
1: Det er ikke så ofte man hører. Men ja, for det er man fra Oppegård. Mm.
0: Og jeg synes... det er veldig fint at det ikke er jeg som skal date han, da. Men det er noe... Jeg synes det er litt hot å ha lappen.
1: Jeg synes også det er litt hot å ha lappen.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Min kjæreste har heldigvis både lappen og bil. Og det er også...
0: Det er voksent, ass.
1: Det er veldig voksent.
0: Ja.
1: Han har jo også en voksen jobb.
0: Ja, sant.
1: Det har jo ikke jeg heller.
0: Han er jo litt voks.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg tror... helt enig at det er litt rart, fordi jeg føler... Jeg skal jo ta lappen, absolutt. Det har jeg bestemt meg for.
0: Skal du det?
1: Jeg har bestemt meg for det.
0: Har du begynt å øvelseskjøre?
1: Jeg har hatt en kjøretime.
0: Det som er, du, når du begynner med dette her, så kommer du på en måte til å bli 17.
1: Ja.
0: Synes jeg. Fordi det er noe veldig ondt med å liksom sitte og ikke vite hvordan man gjør noe som voksne kan.
1: Og så, si sånn, å nei, jeg skal hjemme om å øvelseskjøre.
0: Ja. Ja. Jeg kan ikke drikke så mye av kjøretime.
1: Ja.
0: Ja, altså sånn,
1: ja.
0: Det ble jeg liksom ferdig med. Jeg var ikke 19, nei, jeg var 19 da, for så vidt. Ikke,
1: ja.
0: Ikke 17, og i hvert fall ikke 25.
1: Nei.
0: Du kommer jo sikkert til å være 27 når du får lappen.
1: Det gjør jeg sikkert, ja. Hvis jeg begynner på det nå.
0: Ja,
1: det er det. Men jeg tenker, hvis jeg bare kjører mest med foreldrene mine,
0: ja,
1: så blir det jo litt bedre.
0: Se, det er også veldig ungt.
1: Det er absolutt det.
0: Ja.
1: Hvis jeg kjører med vennene mine.
0: Du kan jo kjøre med kjæresten din.
1: Nei, han har ikke hatt lappen i 5 år.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har en venninne som har hatt lappen i 5 år.
0: Ja.
1: Men hun bor i Bergen.
0: Det blir litt vanskelig å pendle dit for å kjøre bil. Ja.
1: Men sånn i sommerferier, kanskje neste sommerferie, kan jeg kjøre masse med henne.
0: Ja. Det er veldig praktisk å ha lappen, altså.
1: Ja.
0: Men for eksempel så står min bil utenfor, skal jeg kjøre hjem etterpå.
1: Ja.
0: Hjem til kollektivet på Løkka. Jeg har kjøpt meg bil. Hadde ikke hatt leilighet, kjøpte bil.
1: Ja, men... det skal faktisk sies at jeg har egentlig aldri hatt behov for lappen. For det er alltid andre som kan kjøre.
0: Ja, men det er irriterende, ass.
1: Jeg skjønner det.
0: Det er sånn, vi kjørte opp til Træna i sommer, og da var det en som ikke hadde lappen.
1: Ja.
0: Og det gikk, det gikk egentlig, fordi hun var en veldig god passasjer.
1: Ja.
0: Fordi hun bare lot oss gjøre akkurat hva vi ville, fordi hun var bare sånn, jeg har så mye respekt for at dere kjører det her.
1: Ja, jeg hadde aldri fortalt noe om det, men jeg har jo ikke lappen, da, så...
0: Nei, men det er noen som sitter og er sånn litt bråsvinning, og så er sånn, det vet ikke du.
1: Ja, det hadde jeg ikke.
0: Det er sant, men det vet ikke du. Du har ikke berettiget til å si det.
1: Nei, det er jeg enig i.
0: Få da lappen.
1: Du synes det var irriterende at hun ikke hadde lappen?
0: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Hun var så fin passasjer.
1: Ja.
0: Men jeg tror at hun følte seg kanskje litt sånn hjelpesløs.
1: Ja.
0: Sånn, det er mer det. Man det føler at man blir litt sånn... Her sitter jeg i midten, driten i midten.
1: Ja.
0: For man får alltid midtsete.
1: Ja.
0: Så er det sånn, kan ikke kjøre bil.
1: Ja.
0: Men hun var en god passasjer, så ta inspirasjon av henne, uten at jeg forteller hva hun gjør. Spennende. Det som kanskje skjer nå er at vi skal høre nye normal med bruser.

0: Du.
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ula la la la Nova.
3: Herregud, alle sammen, det atter en fredag. Helgen har startet, det Skumma kultur på lufta. Jeg kunne ikke vært mer frelst enn dager som det her. Det virkelig helga, jeg forstår hvorfor hverdagen går frem. Det litt forskjellig som skjer I kulturbildet nå. Det album som droppes. Det koi, koi, hva faen. Og musikk, som jeg nevnte. Og reality som droppes. Det fryktelig mye som skjer. Jeg har masse på hjertet. Jeg har mye jeg brenner for. Haaland. Ok, ja da, dette blir så bra. det blir herlig, heter Mikkel. Dette blir så herlig. Bare sett på musikk.

0: Det var ukjent test med Vigleif Harabis.
1: Skumma kultur.
0: Du, jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Jeg heter Mikkel, og du heter Erik.
2: Jeg heter Erik.
0: Du heter Erik.
2: Jeg heter Erik.
0: Du heter Erik.
2: Og det er fredag.
0: Ja, og Ako er her også. Ja, Ako, vår kjære, kjære gode tekniker. Dere, fotball.
2: Fotball. Jeg så kampen.
0: Ja.
2: Men jeg anser meg selv ikke som en fotballentusiast. Jeg ble en fotballentusiast under VM, som alle andre.
0: Ja.
2: Som en gang vi tappte. Den, hva ble det? Semifinale? Åh, det her er sånn man burde kunne, egentlig.
3: Ja, klart, ja. En av finalene. Med en gang vi tappte den siste kampen under VM, så var jeg sånn, fikk jeg helt sånn post-nut clarity. Og dro av meg. Dro av meg drakta og var sånn, herregud, hva er det som...
0: Ja, fordi du ble ordentlig revet med...
3: Jeg ble ordentlig revet med, jeg hadde drakt, jeg hadde skjerf, det var voldsomme greier. Men jeg så på kampen i går også, det var Wales-Norge. Wales-Norge.
0: Wales-Norge, og vi ble grust.
3: Vi ble grust. Og vel fortjent.
4: Ja, det må jeg si. Det var Wales spilte en utrolig god kamp.
0: Ja, siden AK, du har blitt ikke bare fotballfrest, men nå har du blitt passinteressert.
4: Ja, jeg har begynt å følge med på Eliteserien, som er liksom den norske ligaen. Ja, jeg er på Vålerenga.
0: Vålerenga!
4: Håper ingen lynfans hører på. Men nei, det er det dritt dårlig. Uansett, nei, den kampen i går, det var sykt. Jeg tror ikke jeg har sett landslaget spille så dårlig før.
3: Oi, nei. Ja, fordi problemet er, når jeg så den, så var jeg mest opptatt av å prate og drikke øl.
0: Ja,
3: så jeg får ikke med meg så mye.
0: Sånn, det skjer jo.
3: Nå taper vi.
0: Så, ja. Det skjer jo.
3: Ja.
0: Men nå har vi en innpass, eller hva man kaller det, når en spiller. Hva heter det når man bytter inn en spiller?
3: Innbytte.
0: Ja. Innbytte. Vi har innbytte for hjørnet her. Blås i. Nå har Sofia kommet, tror jeg! Herregud, hun kommer. Kom løpen inn. Ro. Nei, ikke ro. Det er ikke ro.
3: Ikke ro.
0: Du, Sofie, velkommen.
5: Tusen takk.
0: Du liker fotball?
5: Helt ok.
0: Ja, nei, dere, jeg må innrømme at jeg kan... Jeg så jo selvfølgelig litt på under VM, men alt som foregår nå er bare en push-varsel på telefonen. Altså. Jeg klarer egentlig ikke å... Jeg ble aldri helt frelst på den vis.
3: Men spilte noen av dere fotball selv?
0: Nei, aldri. Men jeg husker det veldig godt. Når vi fikk alle disse lappene til å bli med i fotballaget i første klasse, så tenkte jeg, ja, alle gutta skal gjøre det, jeg må jo bli med. Og så legger jeg den liksom på toppen av hylla mi, hvor jeg har jakka mi og skoene mine og kroksene og alt sånt mulig. Mm. Og så bare glemte jeg å ta den med hjem. Og tenk, altså, hvis det ikke var for det, kunne jeg kunne vært Haaland i dag.
3: Det kunne vært deg.
0: Ja, jeg kunne vært en verdensmester i fotball.
5: Jeg gikk på fotball en dag.
0: Ja, ja.
5: Og siste dagen.
3: Ja. Jeg gikk på fotball. Lenge. Oi. Men det var kjempedårlig alltid. Det var mest pappa som ville at jeg skulle gå på fotball. Men jeg koste meg også på fotball, men jeg sugde. Var med på bestelaget en gang. Var ute på banen i 10 sekunder, og så vrikket jeg ankeren. Og så måtte jeg av banen.
0: Ja, tenk hvis det ikke skjedde, kunne du også vært Haaland.
3: Kunne jeg ha vært Haaland. Det var da min karriere sluttet, ja.
0: Men du slår meg mer som en keepermann.
3: Ja, jeg sto keeper når jeg var liten, men da bare slo jeg hjul. Så jeg bare slapp inn masse mål. Så det var en veldig utaktisk måte å stå og keeper på.
0: Ja. Men jeg føler akkurat det her som vi gjør nå er, og grunnen til at jeg ville snakke om det er fordi det er et herlig eksempel av VM-effekten, vil jeg kalle det. At plutselig ble alle fotballeksperter. Jeg har aldri hørt så mange folk uttale seg med sterke meninger om fotball og hvem som går til å vinne ditt og datt etter VM. Og nå sitter folk som oss også egentlig ut veldig manglende kompetanse og erfaring og i det hele tatt forståelse.
5: Men vi har en ting.
0: Ja.
5: Det er fotballglede.
0: Det er fotballglede.
3: Ja. Samholdet.
0: Du, altså, vi rodde, ja.
3: Å, vi rodde.
0: Rodde oss helt til Amerika.
3: Å, vi rodde.
0: Det gjorde vi.

Jeg kjenner pulsen gjennom boblejakken min når du holder meg inntil deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i tatar.

når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner jeg nå har. Jeg burde sikkert bli fornærmet av ditt svar,

0: Det var Johanne Møllebråten med Moonwalker.
1: Skumma kultur.
0: Dere, det få ting så digg som å komme hjem fra barneskolen. Det lukter kardemomme i lufta, og kjære mor har laget vafler. Og så går du inn i kjøleskapet, tar deg litt av glass med syltetøy av typen Nora. Nei, fucking psych! Barndommen din er død. Det heter ikke Nora lenger, nå heter det Stabbure. Dette er jo egentlig ikke nye nyheter, men det har blusset veldig opp etter en ganske hard reklamekampanje på T-banen. Jeg ser den hver jævla dag. Altså Nora syltetøyet heter nå Stabbure. Endret design. Nå har de byttet navn til Stabbure fordi det står for kvalitet og tradisjon. Men det som alle har reagert mye på, kommentatorer hit og der og så videre på sosiale medier, er jo at veldig mye, altså egentlig hele hovedkarakteren og selve etikettene, alt mulig, er laget ved hjelp av KI. Ja. Det er ikke helt liksom gjennomført KI, det hadde vært, det hadde man vært enda verre, men det er mye brukt til KI. Sånn som disse figurene, det gamle bestemor og bestefar, i TV-reklamene, på sosiale medier-reklamene, på selve plakatene, det er KI. Kunstlig intelligens. Det har truffet syltetøyet vårt, det har tatt barndommen vår.
2: Ja,
1: det har det.
2: Hvorfor syltetøyet?
1: Først har jeg et spørsmål.
0: Ja.
1: Hvorfor? Er det bare sånn fordi Stabbure liksom har kjøpt opp Nora?
0: Nei. Nora merkevare er Orkleid. Mm. Så det er fortsatt samme eier. De har bare endret navn. Men det er fortsatt rart, så Nora merkevare eksisterer fortsatt.
2: Oh, ja, så det eksisterer parallelt der?
0: Ja. Men det er sånn som hvis du skal ha sånn rødløk ting til julebordet, det er fortsatt Nora.
2: Det er fortsatt Nora, ok. Så Nora er der.
0: Nora finnes, bare ikke syltetøy lenger.
2: Nei.
0: Ja. Så, ja, men det er brukt, dere har jo sikkert sett illustrasjonene. Bare å google, du får en haug artikler opp. Masse kommentatorer som har omtalt det og er kritiske. Hva tenker du? Hva synes du?
2: Det er støkt, eller? Jeg synes det er... Jeg synes for det, først og fremst det er litt stygt.
0: Ja.
2: Ja. Jeg får en sånn, det er som om jeg skjønner ikke, det er, når jeg ser sånn KI-illustrasjoner, så er det, jeg merker liksom at det er noe sånn falskt ved det.
0: Det er noe veldig glatt i trynet.
2: Ja.
0: Noe litt sånn for, det lyser litt mye, på en eller annen måte.
2: Jeg får ikke lyst til å kjøpe det syltetøyet.
0: Så du skal boykotte?
2: Jeg skal boykotte, men jeg kjøper aldri syltetøy. Så det er ikke en hard kamp for meg.
1: Nå skal jeg slutte.
2: Men jeg går offentlig ut. Jeg boykotter. Ja, bare å bli med meg.
0: Ja, du skal starte en aksjon.
2: Ja, jeg kan starte en aksjon.
0: Ja, Sofie?
1: Jeg er egentlig enig.
0: Ja, egentlig.
1: Men jeg bare...
2: Men.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg liker den reklamen. Men jeg liker den litt grann.
0: Altså, det er flere reklamer som er laget, blant annet hvor denne gamle bestemoren og bestefaren går rundt og holder litt hender og
1: kjærester. Nå skal Nora bli sammen med meg. Nei, han snakker ikke sånn. Han snakker Østfold-dialekt.
3: Nå skal Nora bli sammen med meg.
1: De snakker ikke sånn i Østfold.
3: Kom her og slupp av.
0: Slår opp og... Nei, uansett. Ja. Men du liker de reklamene, okay, så du synes de er fine og søtte?
1: Ja, på en måte, men jeg tror det er noe med den Østfold-dialekten som
2: stryker
0: litt på hjertet mitt. Det har ikke noe med KI-bruket, det er egentlig bare Østfold.
1: Ja, og hvis det ikke hadde vært det, boykott.
2: Ja, men dialekta er ok.
1: Ja, men jeg tror det, fordi jeg har litt sånn slekt og sånt da.
2: Ja, i Østfold. Minner deg om hjemme. Bestemor KI minner deg om hjemme.
1: Ja, minner meg om hytta. Og familien.
2: Ja.
0: Men det er jo akkurat det folk er, ikke akkurat det, men det er jo det folk er kritisk over. Er den bruker noen kaller det AI-slopp, altså at det er bare billig AI-rel. Men de står jo selv for det, de kommer ikke til å trekke inn.
1: Ja.
2: Men litt provoserende, Orkla hadde driftsinntekter på 18,8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Per da, 12. februar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og så gikk de ut og så sa de sa jo også at, sitat, det blir feil å si at hele emballasjedesignet er AI-generert, sa da Dag Olav Stokken.
1: Emballasjedesignet?
2: Ja, altså, men det er jo hele reklamen.
0: Selvfølgelig er næringsinnholdet skrevet av et menneske, det skal jeg tro.
2: Men poenget mitt er, har de ikke spenn da, til å betale en grafisk designer?
1: Vet du hva, nå setter jeg ned foten.
2: Ja, bevar kunsten.
1: Det er helt sinnssykt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Når de har så mye penger.
2: Jeg tipper de har råd.
0: De har nok råd. Ja. Det er, tenk en måned en gang av det månedsleiet til sikkert de topplederne der.
2: Nei,
0: nei, det er, noen sier det er synd. Dere sier det er
2: dritt.
0: Ja.
1: Nei, okay. Til AI.
0: Det er så mye kultur sin offisielle måtning.

0: Det var Kordfløyel med I det fjerne.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skumma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova.
0: Dere, nå som endelig oktober har kommet, så er det så godt å komme seg inn rundt varmen av peisen og drikke litt kakao og se på julestjernen og kjenne snøen dale lett som... Jeg husker ikke hva det var.
2: Fjær,
0: ja. Og virke kjenne på den gode julefølelsen. Jeg var på IKEA her forleden, og det er så mye... Hele julekolleksjonen er ute.
3: Wow.
0: Biltema også. Jula er her nå. De selger kakemenn på butikkene.
3: Ja.
0: Det er julebrus å få enkelte steder. Dere, for en juleglede altså, for en juleglede. I oktober. Og dette startet, det er høstferie, men nå er jula her.
3: Ja.
2: Kan vi ikke ta en ting om gangen da, dere?
0: Herre og måte
2: nå. Nå er jo faen meg Halloween først.
0: Ja, det er en måned til Halloween, men nå er jula her.
2: Ja.
3: Deilig, eller?
2: Er det noen som har misforstått?
0: Er det noen som har litt feil kalender, eller?
2: Er det noen som
0: har hoppet frem, eller?
2: Er det noen som har brukt KI i stedet for hode, eller?
0: Ja. Ja, dere, jevnt over på butikker her og der, og inntar matbutikken også, så er det altså så mye julestemning. Julegleden er her, du kan allerede kjøpe alle gavene du trenger, og gavepapiret, og juletre, plastjuletre på IKEA, de er der.
3: Ja.
0: Dette skjer jo på en måte hvert år, men hvorfor gjør de det, tenker dere?
3: Tjener penger.
2: Ja.
0: Mye livet kan jo kanskje summeres slik.
2: Ja, det er jo egentlig bare det som er...
3: Det er vel det det går i.
2: Ja.
3: Men de selger vel, da?
2: Da er det jo bare en ting vi kan gjøre, og det er å gi oss hen
3: boykott,
2: til...
3: boykott.
0: Men så, vi har jo... Jeg føler folk sier hele tiden, ah, det starter så tidligere, det har aldri vært sånn her før, men jeg kan jo kanskje tenke meg at...
3: Ja,
0: har ikke egentlig alltid vært sånn.
2: Jo,
3: det har det.
2: Og man kan bare lukke... Enten lukke øynene...
0: Når man går gjennom butikken.
2: Ja.
0: Ikke anbefalt forresten. Det er farlig.
2: Det har Mikkel prøvd, og det er ikke bra.
0: Nå har jeg ikke hår.
2: Nei, men å bare liksom blokkere ut, ignorere uønsket innhold i butikken. Eller
0: tar jeg sammen rett og slett. Så det er ikke big deal.
2: Ta sammen. Eller bare gi seg hen og kjøpe litt juleting litt før.
3: Ja, og
2: litt
3: det tidligere. Kan jeg bare si. Det er deilig å gi seg hen.
2: Ja.
3: Mm. Da kan du drikke julebrus. Nå? Jeg var sånn prinsippmenneske før. Jeg må vente til 1. desember med å åpne julebrusen. Så skjønte jeg at jeg kan jo bare drikke julebrus nå.
0: Ja.
3: Det er ikke så jævlig farlig.
2: Nei, men, jeg har spist pepperkake hele året. Vi har en boks med pepperkaker i, ikke i fryseren, men i skapet.
0: Ja.
2: Så jeg knasket når jeg ikke har hatt noe annet å spise.
0: Men samme her, juleølen er jo kjempegod.
3: Den er god.
0: Diggeren. Ja. De kunne gjerne hatt, altså de har jo tilsvarende øler ute hele tiden, men til samme pris som de har rundt jula, det skal jeg gjerne ønske. Jeg synes det er godt. Men det er jo, folk blir jo opprørt av det her.
2: Ja.
0: Men jeg tenker det her er litt
2: sånn. Hva skal vi gjøre med de?
0: fordi det pengeaspektet er jo artig. Det er artig å forestille seg at ja, de starter tidligere og tidligere. Fordi de må jo ikke tape mot de andre som skal få det ut først og selge først. Og det blir en sånn evig kamp. Snart kan man få nisselua midt i august.
2: Men kan man jo snart få nisselua i desember? Fordi det går jo liksom
0: går
2: tilbake.
0: Det går helt rundt.
2: Helt rundt.
0: Ja. De starter de store kampanjene i februar snart. Nei, jeg tror ikke det kommer til å skje. Men det er noe som mange raser mot, synes jeg er fælt. Men jeg forstår det litt, fordi den spesielle julefølelsen, den får man gjerne ikke. Men jeg skal være ærlig at jeg har ikke hatt noen spesiell julefølelse siden jeg var 6 år gammel.
3: Nei,
0: så
3: vel...
0: forsvinner litt den magien.
3: Ja. Det er ikke når jeg går inn på Kiwi, det er ikke der jeg skal finne julefølelsen heller. Da. Det er liksom når julelysa kommer opp, og når treet er opp. Og. Det er ikke liksom at, nå står julebrusen foran meg.
2: Ja, hva er egentlig problemet med at det er i butikkene? Du kan jo bestemme selv om du skal kjøpe det. Det er ingen som sier kjøp det.
0: Nei, men jeg tror det er at det ødelegger julefølelsen for mange.
3: Ja da, nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner jo det. Prinsipielt skjønner jeg det.
0: Prinsipielt, ja. Men jeg synes også, det går da greit.
3: Slapp
0: sola,
3: bare.
0: Sola går opp uansett hva, gresset gror.
3: Drikk litt julebrus.
0: Ja. Og blommene blommer. Nei, dere, skumma anbefaler...
2: julebrus.
0: Julebrus. Okay, men mitt siste råd er egentlig at du trenger ikke å kjøpe nye juleting. Jeg lover deg. Graver du, folk har nok juleting ja. Hjemmefra. Ja, garantert.
2: Finn.no. Der er det juleting.
0: M og E.
2: E.
0: Fretex.
3: UFF.
0: UFF. Skomann befaller, kjøp det brukt.
3: Kjøp det brukt.
0: Hent det fra mamma hjemme.

Gårsdagen markerte starten på Rosa sløyfe-aksjonen. Epstein-grillingen foregikk onsdag og torsdag denne uken. Hvem deltok, og hva gikk svarene ut på? Statslederne på Grønland, Danmark og USA har signert en ny sikkerhetsavtale. Vi ser tilbake på Grønlands historie. 10. oktober feires verdensdagen for psykiske helse i over 150 land.

0: Og der hørte du Gone Future med Something Else.
1: Yeah. Hva synes du om
2: opplysningen?
3: Fredag 10-11.
4: Aldri redd,
5: alltid balansert.
3: Verdens beste studentradio, altså.
1: Kan vi høre den nå?
0: Yes. I går, 1. oktober, så startet Rosa Sløyfe-aksjonen. Og Oslos gater har i hvert fall allerede begynt å farges rosa. Alle har, eller veldig mange har begynt å kjøpe disse nye sløyfene. Marte, kan ikke du fortelle litt mer om hva Rosa Sløyfe-aksjonen dreier seg om?
4: Jo, det kan jeg. Rosa Sløyfe-aksjonen, den arrangeres da hver oktober av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Og som du, Kaja, sa, så startet den altså i går og varer hele oktober måned. Og så er det sånn at brystkreft, det er den vanligste kreftformen hos kvinner, hvor over 4000 norske kvinner får påvist sykdommen årlig. Så målet med Rosa Sløyfe-aksjonen, det er å vise solidaritet med dem som er berørt, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, i tillegg til å støtte livsviktig forskning på brystkreft, sånn at flere kan overleve sykdommen, og flere får best mulig livskvalitet etter behandling. Mm. Mm. Og så har jeg et spørsmål til dere, Kai og Ingeborg. Når dere hører Rosa Sløyfe, hva er det dere tenker på da? Hva er liksom første assosiasjon dere får?
6: Jeg tenker jo kvinner da. Men jeg har faktisk ikke kjøpt det før.
4: Nei.
6: Jeg vet at mamma har jo alltid hatt det, men ikke brystkreft, men sløyfe. Men jeg har veldig lyst til å kjøpe det i år. Mm. Og i år så er det jo ny designer, for de har jo ny designer hvert år.
4: Mm. Mm.
0: Hvem er designerne i år?
4: I år så er det Ella og Il, som er et klesmerke. Og ja. Har
6: laget... Du har jo på deg.
4: Ja, jeg har på meg.
6: Den så... er veldig fin.
4: Takk.
6: Den er litt glittrette. Den er litt sånn diamanter.
4: Ja, den er litt shiny. Og så er det jo alltid et budskap bak de her designene. Så for dem som ikke har sett denne rosa sløyfe i år, så er det en ganske sånn symmetrisk rosa sløyfe. Fylt med ulike perler, og de her perlene de skal da representere mangfoldet blant dem som rammes av brystkreft. Mm. Og så er de også rammet inn av en sånn strikkekant, som er på en måte kanskje deres kjennetegn, for de er jo et klesmerke.
6: Ja, det er fint. Hva er det du hva er det du assosierer?
0: det er jo mest det den selve markeringen, da. Og at man skal bruke disse... at man kjøper disse sløyfene på forskningen, at man altså støtter brystkreftforeningen på en måte.
4: Mm.
0: Og så, jeg har ikke så mye annet forhold enn at jeg på en måte har kjøpt enten sløyfa eller ting som blir solgt i butikkene som går til støtte av det da.
4: Nei.
0: Jeg har jo blant annet en rosa kopp hjemme med rosa sløyfer, så den bruker jeg ganske ofte egentlig.
4: Ja, ikke sant.
6: Jeg har... tror det var en jeg jobbet på Jernia, og da solgte vi, det var også til brystkreft, og da var det sånne sakser, Fiskars hadde sånne sakser med masse pupper på.
4: Ja.
6: Det synes jeg var veldig kult, så den har jeg faktisk hjemme.
0: Men det du sier, Marte, om selve symbolet, da, at det er mangfold, har ikke det litt med at i år så fokuserer de på utfordringer, fordi både før og etter livet med brystkreft, er det noe sånn?
4: Ja, altså hvert år så har Rosa Sløyfe et nytt fokusområde, hvor de legger ekstra oppmerksomhet. Og så i år så er det da utfordringer knyttet til livet med, men også etter brystkreft, for det er mye liksom komplikasjoner i ettertid også da.
0: Ja.
4: Er det? Absolutt.
0: Jeg så en sånn filmsnutt hvor de skulle vise frem den nye sløyfa.
4: Ja.
0: Og så satt jo veldig mange i publikum, og så var dette familie og nære av de som gikk på den scenen, eller catwalken, rett og slett.
4: Mm.
0: Så det er jo som du sier, at det er veldig fokus på solidaritet, særlig dette året.
4: Mm.
0: Det er jo det hvert år, men på en litt annen måte denne gangen, da, at man ser både de pårørende og de som blir får brystkreft.
4: Mm.
6: Det er jo veldig mange også. 4000 er jo ikke et lite tall.
4: Nei.
6: Og det er jo også, en ting som jeg ikke visste, var at menn også kan få det.
4: Ja.
6: I fjor så var det 31 menn som fikk påvist brystkreft.
4: Sant.
6: Det visste ikke jeg.
4: Nei.
6: Så det er ikke bare kvinner.
4: Det er veldig sant. Men ja, apropos litt sånn, ikke fun fact, det blir feil å kalle det når det er litt sånn alvorlig tema. Men jeg har med litt sånne påstander til dere, som jeg tenkte om at dere skulle få svar på om dere tror det er riktig eller feil. For det er flere ting jeg har lært av å sette meg litt inn i denne saken her. Så første påstand, er dere klar?
0: Ja.
4: Rosa sløyfeaksjonen markeres kun i Norge.
6: Nei.
0: Nei. Det kan jeg ikke tro.
6: False var det jeg skulle si.
4: False. Nei. Ja, fasiten det er nei. Fordi Rosa sløyfe det er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober. Og bevegelsen har sitt utspring fra USA, startet på 1990-tallet, så det er jo en stund siden. Og så i dag så strekk der samarbeidet innenfor forskning, blant annet seg til over 96 land, der blant Norge, men også land som India, som formelt ble med i august.
0: Vet du hvordan de liksom markerer det? Har de også sløyfa, eller er det...
4: Jeg tror det er ganske utbredt med den sløyfa, men også der forskning, altså det å satse på forskning og støtte personer og altså folk som står i sykdommen da, og dem rundt. Er også en annen påstand, hvis dere har lyst på en til.
0: Ja.
4: Fordi innledningsvis så sa du at liksom gatene farges rosa under oktober, så rosa står jo veldig sentralt der. Så har han påstand. Rosa er en farge som har pleid å bli assosiert med menn.
0: Oi.
6: Siden det er en påstand du kommer med, så vil jeg jo tro at det ikke at det er
0: at det var en farge. Jeg tenkte true, men jeg vet ikke helt.
6: Nei, jeg mente true. Jeg mente true.
0: Men jeg har ikke noe grunnlag for at jeg sier true, men jeg bare føler at det er sant.
4: Ja, det var kanskje litt ledende spørsmål. Nei, altså fasiten det er ja. Så tenkte jeg å komme et lite sånn bakteppe her, fordi da Rosa sløyfe ble startet på 1990-tallet, så var denne sløyfa, som i dag er rosa, da, den var originalt ferskenfarget.
0: Ja.
4: Det visste ikke jeg. Men den ble etter hvert farget rosa, fordi fargen liksom skulle, man tenkte at den skulle utstråle femininitet og omsorg og helse, som en slags sånn kontrast til sykdommen. På samme måte som at flere i dag kanskje assosierer den rosa sløyfa med sånn kvinnekamp eller kvinnehelse.
0: Ja.
4: Men det som er litt interessant er at før så ble rosa ansett som en guttefarge i hermetegn. Fordi man tenkte at rosa det var en mildere versjon av fargen rød, som man assosierer med krig og styrke. Så det var liksom litt sånn machofarge egentlig.
0: Oi.
4: Mens blå det ble ansett som en feminin farge, fordi den ble ansett som mer mild og elegant. Så det er litt interessant hvordan det der bytte.
0: Så hvis vi hadde laget sløyfa for mange, mange år siden, så hadde den kanskje vært blå? Eller?
4: Kanskje.
0: Ja. Det visste jeg ikke. Nei, ikke heller.
4: Det er veldig interessant, og jeg tror kanskje at bytte i hva man liksom assosierer fargene med, det er skjedd under fremveksten av klesindustrien, hovedsakelig på andre del av 1900-tallet, hvor man trengte liksom tydelige kategoriseringer for å markere og markedsføre for jenter og menn. Så i dag så ser man kanskje rosa Barbie-t-skjorte og blå Superman-t-skjorte for eksempel, da.
0: At det har blitt litt stereotypisk da.
4: Mm.
0: Men det gjør jo også at man får symbol på det da. Sånn som disse designerne, kvinnedesignerne, rosafargen, og at forskningen går til brystkreft som rammer flest kvinner da.
6: Det sa jeg jo ikke i sted også, men du spurte hva jeg assosierer med rosa sløyfe. Og jeg tenker også litt girl power.
4: Ja,
6: tenker jeg på faktisk. Jeg vet ikke hvorfor, men...

0: Da hørte du Ormstunge Feat Chem med Sjekker ut seint.
1: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det, altså, dessverre.
2: Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
0: Ja, det stemmer. Vi er godt i gang med dagens sending her på Opplysningen. Og nå skal vi ta for oss en sak som er komplisert. Det er veldig omfattende å gå inn på, men vi skal prøve å resonere oss fram til noen fine opplysninger. Vi skal nemlig gå til denne Epstein-høringen, som det blir kalt, litt mer folkelig. Det har altså da vært en høring om kultur og kontroll i Utenriksdepartementet, UD, og særlig da om disse Epstein-forhandlingene, som var en dokument, slags lekkasje i vinteren 2026. Og da skal man måtte finne både formelle regler som har blitt brutt, men også uformelle vaner som kanskje har skjedd innenfor Utenriksdepartementet, da, en ukultur som de kaller det.
3: Ja, bakteppet er jo på en måte Epsteins sine forbindelser til flere norske toppdiplomater, som blant annet Terje Rød Larsen, Mona Juul, som er kona til Terje, ja. Torbjørn Jagland og Børge Brende. Og både Jagland og Brende var jo en av de som måtte stille i denne høringen.
0: Ja.
3: Og han Børge Brende, han hadde jo først, hatt jeg på å si, avvist at da han ble spurt om kontakt med Epstein, og så kom han fram ærlig da, nå, under høringen, og beklagde at han ikke hadde vært ærlig, og at han hadde hatt middager med Epstein.
0: Ja, Børge Brende blant annet har jo da blitt spurt, men også over disse to dagene så har 11 nåværende, eller tidligere, på en måte ministre innenfor UD måtte forklare det seg da. Blant annet Jonas Gahr Støre, Børge Brende som du nevnte, Espen Barth Eide. Så det er veldig mange som blir tatt ut av det fordi de satt i UD i disse årene som Epstein-kontakten skal ha funnet sted da. Og vet dere hva på en måte som er kjernen i saken som vi skjønner den akkurat nå?
4: Ja, eller ja.
3: det er jo det at regjeringen har gitt veldig mye penger, blant annet til Terje Rød Larsens
0: tankesmie.
3: Samtidig som han også var i nær kontakt med Jeffrey Epstein.
0: Ja.
3: Og, altså, han har jo også blant annet fått lån av Epstein i kjøp av leilighet.
0: På Frogner og sånn. Jeg ser her at Norge går over 100 millioner kroner til Terje Rød Larsen sin tankesmie. Og det er jo derfor, og så har han hatt så mye kontakt med Epstein, og da blir man litt sånn, hvor var varsellampene fra UD sin side da, når dette her foregikk? Hvordan fikk de ikke helt med seg dette, på en måte? Som på en måte er det store spørsmålet fra den tiden da.
3: Det er jo mye som kommer fram, og Børge Brende, som er leder i Verdens økonomiske forum, han som nå kommer fram med det at han ikke har vært ærlig om sin kontakt med Epstein, har jo blant annet sagt at han ble invitert til en amerikansk forretningsmann av Terje Rød Larsen,

0: som var en middag som han selv tok initiativ til. Mm. Så det kom jo fram, holdt jeg på å si, veldig mye.
1: Ja,
0: og Per Willy, han, Per Willy i FRP.
2: Per Willy Amundsen.
0: Amundsen, mm. Ja. Sa jo også i høringen det at det er så omfattende at det trenger, altså, de trenger mer enn 2 dager. Da.
1: Ja.
0: For det er så mange, holdt jeg på å si, som er involvert. Så mange mennesker, så mange navn.
1: Ja. Og disse politikerne har også prøvd å forsvare seg, da. De fleste med ministerne, inkludert Jonas Gahr Støre og Barth Eide og sånn, har jo nekta for at det finnes en ukultur i UD. Selv om det er veldig mye som både sier imot det, men hva ligger egentlig i ordet ukultur? Vet du det, Marte?
2: Ja, altså, ukultur, det er jo på en måte en dårlig eller uønsket kultur, derav uen foran ukultur. Ja. Hvor da dårlige vaner eller holdninger har fått utvikle seg og bli normal over tid i en gruppe. Og så kan man jo argumentere for at det her begrepet er ganske bredt, og sånn som jeg har forstått de ulike ministerne, så mener de jo at det ikke er dekning for å kunne si at det er en ukultur innan liksom i utenriks, eller UD da, basert på det enkeltpersoner har gjort. Ja. Så det er kanskje litt sånn bredt begrep å gå etter i dere høringer da.
1: Ja, jeg skjønte at Jonas Gahr Støre blant annet, da han ble utspurt om det her, så svarte han: det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon, som med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
2: Mm.
1: Så det er jo det som du sa, Ingeborg, at det er så omfattende at det er vanskelig fordi at de har fått med seg hva noen få personer har gjort med Epstein.
2: Mm. Absolutt, og så er det jo ikke første gangen at begrepet ukultur dukker opp i forbindelse med norsk politikk.
1: Nei.
2: Bare tidligere år så har det vært flere sånne krisesaker, kanskje særlig tilknyttet til FRP, med Hårek Hansen som klarte å si til noen TV2-journalister at pakistanere var minusvarianter. Ja. Og da det å høyse opp store debatter om det var, liksom, var en ukultur innad i partiet, ja. Eller var det enkeltpersons sak da.
1: Mm.
2: Så det er en vanskelig debatt.
1: Ja.
0: For det som jeg nevnte var jo det at Norge har jo, eller regjeringen har jo gitt mye penger til IPI. Og Støre mener jo det at grunnen til dette var at det er et råd fra embedsverket og FN-delegasjonen. Men han avviser at millionoverføringene til IPI hadde noe å gjøre med at lederen for tankesmien, som er Terje Rød Larsen, var nordmann. Men samtidig så har jo også Jeffrey Epstein samtidig gitt store summer til IPI, samtidig som at Terje Rød Larsen hadde god nær kontakt med Epstein.
1: Ja, så det handler jo altså, hovedsakelig da om tillit, og vi liker jo å tro at Norge ikke har korrupsjon og kamaderi. Så jeg tror det handler mest om at Norge er litt naiv, rett og slett.

0: I det fjerne av Coldplay.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Statslederne på Grønland, Danmark og USA har nylig signert en ny sikkerhetsavtale. Vår reporter i våres, Hanna Myhre, tok en titt på Grønlands historie.
5: Mens pyramidene ble bygd i Egypt for 4500 år siden, ankom de første menneskene verdens største øy. De kom fra Kanada og flyttet seg med været og dyrene til Grønland. De ble på Grønland i milde perioder, og når været ble kaldere, så dro de. Den første europeeren som bosatte Grønland kom i år 982, og var norsk-islandske Eirik Raude. Faktisk faren til Leif Eiriksson. Eirik Raude er et navn som er verdt å huske, for det blir relevant igjen om ca. 949 år. Uansett. Han ga Grønland navnet Grønland, for det skulle friste folk til å følge han vestover og bosette øya. Historikere tror ikke at Eirik Raude møtte befolkningen som bodde der fra før, mens han utforsket og bosatte øya. Men den norrøne befolkningen som fulgte han, møter inuitbefolkningen. Grønland blir offisielt innlemmet i Norgesveldet i 1261. Da måtte den norrøne befolkningen betale skatt mot at Norge sendte dem varer som korn, jern og tre. Dette varer til svartedauden gjorde sitt inntog på 1300-tallet, og all handel mellom Norge og Grønland stoppet. Mellom 1261 og 1536, da Norge med alle sine landområder ble underlagt Danmark, hadde den norrøne befolkningen forsvunnet helt fra Grønland, og det var bare inuitter igjen. Ja, det hadde regelrett forsvunnet. Vi vet ikke helt hva som skjedde med dem. Selvsagt finnes det noen teorier, men det er ikke så lett å finne de forsvunnede norrøne bosetterne av Grønland. Så nå skal vi hoppe ca. 200 år frem i tid. På 1700-tallet skal grønlenderne bli kjent med den norske presten Hans Egede. Han kom til å tenke på at den norrøne befolkningen som bodde på den store øya kanskje ikke har fått med seg det kristne budskapet. Så han setter seg på en båt sammen med 40 andre personer pluss kona si og setter kursen mot Grønland. Der møter han ikke på noen norrøne folk, for de har jo forsvunnet. Men han møter på inuitene, og de liker han ikke. Han skriver svært stygt om dem og bruker tvang og fysisk straff for å kristne befolkningen. Tradisjon og tro på øya blir forbudt. Dersom du går gatelangs i Nuuk, Grønlands hovedstad, i dag, kan du faktisk se en statue av Hans Egede. For det var nemlig han som grunnla hovedstaden, i tillegg til å ta med seg kristendommen. 1814 var et viktig år, og ikke bare for Norge. Det var jo året vi gikk fra å være underlagt Danmark til å være under den svenske kongen i kjølvannet av Napoleonskrigen. Men hva skjedde med Norges landområder? Jo, noen smarte folk i Danmark passet på at Grønland, Island og Færøyene ikke ble med på flyttelasset, men forble danske selv etter 1814. I 1814 fikk faktisk Danmark offisielt øverste myndighet over Grønland. Husker dere Eirik Raude? For nå, 949 år etter at han ankom Grønland, kommer vi tilbake til det navnet. Selv om Grønland var dansk, var det fortsatt norsk tilstedeværelse på øya, spesielt nordøst. Dette området ble regnet som en slags terra nullus, altså et no man's land uten menneskelig bosetting. Og norske fangstfolk har lenge vært der i korte eller lengre perioder for å jakte og fiske. I 1931 okkuperte fem av disse norske fangstfolkene den nordøstlige delen av Grønland, i det som startet som en privat okkupasjon, og de kalte dette stedet for Eirik Raudes land. Denne okkupasjonen ble godkjent av bondepartiregjeringen som styrte Norge på den tiden. Danskene tok raskt saken til den internasjonale domstolen i Haag, der Norge tapte på alle punkter og ga Grønland tilbake til danskene i 1933. Vi må faktisk vente helt til 2. verdenskrig før USA kommer inn i bildet. For mens danskene var okkupert av Nazi-Tyskland, hadde USA ansvaret for forsvaret av verdens største øy. Men de trakk seg ut like etter krigen som avtalt. Men da de trakk seg ut, tenkte president Truman at han ikke ville gi slipp helt enda. Og han forsøkte å kjøpe Grønland for 100 millioner dollar i gull. Trump er altså ikke den første amerikanske presidenten som har forsøkt å kjøpe Grønland, og Mette Frederiksen er ikke den første danske statsministeren som har sagt at Grønland ikke er til salgs. I 1979 fikk Grønland hjemstyre, det vil si at de har selvstyre på alt utenom utenriks-, forsvars- og pengepolitikk, som fortsatt er under Danmark. I 2009 fikk de utvidet selvstyre, og grønlenderne kan nå, gjennom folkeavstemning, kreve selvstendighet fra Danmark. Fremtiden til Grønland er det grønlenderne som bestemmer. Det er i hvert fall det Danmark sier. Men nå er det igjen usikkerhet rundt hvem som skal styre verdens største øy.

0: Big Finn.
1: Opplysningen på Radio Nova.
2: Yes. Vi, hvordan går det med dere, Ingeborg og Marte? Vi er fortsatt inne i en opplysningens sending. Hvordan går det foreløpig, Marte?
3: Og jeg koser meg. Jeg er egentlig veldig glad i prat, så jeg føler liksom jeg får litt sånn utløp for det her da.
4: Ja, det er veldig god stemning i studio.
2: Ja, det er det jo. Og det er jo litt det som på en måte handler om. Vi skal snakke om verdensdagen for mental helse. Hvor fokuset er det å snakke med hverandre og snakke med folk i fremmede i hverdagen. Fordi hva er årets tema for verdensdagen for psykisk helse?
4: Årets tema er tillit er beredskap. Hver handling teller.
2: Ja.
4: Så det er temaet for 2026. Og jeg kan jo bare si kort om denne dagen.
2: Ja.
4: Det er en internasjonal FN-dag, og den markeres i mer enn 150 land. Og det er for å fremme bevissthet om psykisk helse. Og i Norge så markerer vi denne som en nasjonal folkehelsekampanje hvert år i uke 39 og 42. Og det er jo, målet er jo å skape større åpenhet og kunnskap om psykisk helse, og hva som kan bidra til det bedre.
2: Jeg skal liksom dyrke litt sånn inspirasjon resten av året da, kanskje. Jeg husker på ungdomsskolen for eksempel, så hadde de sånn, de delte sånne pads som man liksom kunne klemme på når man ble stresset, som det stod sånn verdensdagen for psykisk helse, eller de delte kakao, det var litt sånn, man hadde litt sånn fritime da, i den uka for psykisk helse da.
4: Det er jo på for eksempel universiteter og høyskoler, som blant annet UiO og Kristiania, de har jo de setter jo psykisk helse på dagsorden, og med stands og seminarer og studentrettede aktiviteter. Og så inviterer for eksempel DNT, Norske Turforeningen, de inviterer til felles turer, der man kan møte nye mennesker og ha gode samtaler, snakke med hverandre. Denne kampanje, årets kampanje, som er tillit av beredskap, den handler jo om hvordan tillit på en måte kan skapes i praksis gjennom små handlinger. Og det kan jo bety mye forskjellig. Men for meg så handler det kanskje om det å ha tillit til folk gjennom å være åpen og sårbar.
2: Men føler dere, eller har dere merket selv at tilliten har vært litt sånn, ja, sårbar, eller på et sett litt dårligere de siste årene?
3: I fremveksten av sosiale medier så er det jo veldig sånn, man kan få inntrykk av at mye er veldig polarisert, og at vi liksom, enten om det gjelder politikk eller skjønn eller hva det er, at det er liksom veldig sånn, vi mot dem eller dem mot oss. Så der er en arena jeg merker, eller har merket mye på det, i tillegg til nyheter, hvor det, vi liksom får mye inntrykk av forferdeligheter som skjer i verden, og jeg kjenner flere som måtte ha sluttet å se litt på nyheter, fordi de blir så preget av situasjonen og det bildet som males der da.
4: Jeg tror at sosiale medier spiller en veldig stor rolle i økningen av utfordringene nordmenn har med sin mentale helse. Ikke bare nordmenn, men overalt i verden. På grunn av, man sammenligner seg med andre, så man tenker har det bedre enn seg selv. Og så tror jeg også at det er lurt å kanskje, hvis man har en tung periode, og man kan jo også ubevisst på en måte bli påvirket av dette mentalt, men redusere den skjermtiden sin litt.
2: Det er sant.
4: For altså, du skal leve livet på en måte. Du skal ikke leve livet gjennom telefonen.
2: Nei. Jeg føler jo også at man liksom lærer mer og kanskje får litt andre perspektiver på ting når man faktisk snakker med andre folk da. Mye heller enn å søke det opp på TikTok for eksempel da. Sånn, hvordan skal jeg gjøre det på studiene? Jeg er stresset for det og det og det. Så er det jo veldig mye bedre å prate med noen.
4: For man er ofte ikke alene heller.
2: Nei, det er akkurat det.
4: Og det er jo kanskje litt det årets tema også handler om, ikke sant? At mest sannsynlig så er det, hvis du sitter i et klasserom med 25 medelever, så er sannsynligheten ganske stor for at du ikke er alene i dette rommet om ulike ting. Stress og kanskje depresjon. Men det å tørre å være ærlig, for da tør andre også å være ærlig.
2: Ja, det er sant.
3: Mm. Absolutt. Jeg hadde en foreleser som aktivt kalt sosiale medier for usosiale medier, for jeg mente liksom at man ble litt fanget inn i den der sosiale mediebobla, og liksom ikke klarer, eller man mister evnen til å liksom se litt opp, og bare liksom ta utnytt av de tilfeldige sosiale interaksjonene som kommer hvis man bare er litt åpen for det. Jeg husker tidligere uka her, så var det en postmann som kjørte gjennom Karl Johan, ja, mens jeg gikk der, og så spilte han Postmann Pat-sangen.
2: Jeg gikk forbi også det samme her om dagen.
3: Ja, ja, sånn høyt, og liksom folk liksom begynte å smile litt og vink. Og det var en sånn utrolig fin, sånn tilfeldig sosial interaksjon med han postmannen. Da.
2: Ja.
3: Utrolig fint, for man har jo ikke så mye kontakt med dem lenger.
2: Nei,
3: de har egentlig hatt en mye viktigere rolle, hvor man møter opp fysisk på postkontoret, mens nå er det liksom litt mer sånn, man vet ikke helt hvem postmannen er på en måte.
4: Nei, man skal jo ikke skimse av menneskelig kontakt, og jeg tror i dagens samfunn så har vi veldig lite av det.
3: Mm.
4: For alle er i sin egen lille boble. For eksempel på trikken, alle sitter på mobilen sin og er i sin egen verden. Men jeg tror det er veldig viktig å på en måte koble av litt, og på en måte ja, prøve å komme seg litt ut av den bobla.
3: Mm. Absolutt. Og der skal jeg ta en liten rant, fordi på kollektivtransport så har jeg bitt meg merke i at det ofte er folk som setter seg på ytterste sete, og så setter de liksom baggene sine på de innerste setene, og så lager de en litt sånn menneskelig blokade med beina sine, sånn at det er veldig sånn, ikke kan man sette deg med meg på en måte, eller at det blir sånn ekkelt å gå bort og spørre. Så der er det en oppfordring til folk, sett dere på innerste sete, beinene greit, sånn at folk får komme og sette seg. Altså, inviter til å sitte sammen fremfor å lage den her blokaden, for den er så trist, synes jeg.
2: Ja, det er sånn. Det er jo veldig trist.
4: Det er jo så interessant hvordan på en måte, det skal jo heller ikke så mye til på en måte for å gjøre dagen bedre. For noen, for man vet jo aldri hva folk, holdt jeg på å si, sliter med. Men for eksempel at hvis du er i butikken og dama i kassa har en fin genser, og du tenker, å, det var fin genser, i stedet for å tenke at hun har fin genser, og så si ha det og gå, så kan man si, ha fin genser.
2: Mm,
4: men man vet at det er de små tingene på en måte som gjør dagen bedre.
3: Veldig. Folk er ikke tankelesere. Så bare si det du tenker, og vis litt medmenneskelighet til dem rundt deg.
2: Ja.
3: For plutselig så er det du som kjenner på en dag at, oh shit, nå skulle jeg ønske at folk kanskje så meg.
2: Mm.
3: Så her må vi være litt gode til å spille hverandre god, og inspirere litt med gode ord.
2: Er det noen liksom, aspekter som de som organiserer denne dagen, som har tatt frem noe for å tillit og hjelp for beredskap, liksom? Har liksom selve organisasjonen, eller de som lager dagen, da, har de kommet med noen fakta om dette, på en måte?
4: Ja, altså, det er jo tall fra Folkehelseinstituttet. Det viser at 20% av voksne i Norge oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år.
2: Mm.
4: Og det er flere unge voksne enn eldre, enn de som er litt opp i året. Og det er jo mange forskjellige grunner til det. Det er jo på en måte økonomi og utdanning. Og det er særlig blant kvinner i 20-årene.
2: Mm.
4: Det er størst økning i denne gruppen. Og det har endret seg veldig fra 90-tallet til nå. Der på 90-tallet så rapporterte under 20% av kvinner i 20-årene om psykiske plager, mens i 2020 så ligger det mellom 30-60% i ulike undersøkelser.
2: Mm.
4: Og så er det jo også flere kvinner enn menn som oppgir å ha lettere psykiske plager, men menn sliter jo også, enkelte menn.
2: Mm.
4: Men der går det mer i grubling, da. Eller alkohol. Og de er jo også i flertall når det gjelder selvmord.
2: Mm.
4: Så det er også, i forhold til det, så er det jo også det, snakk med hverandre.
2: Ja, men det er jo også litt sånn, der tillit kommer inn, da. Fordi det er mange som ikke stoler på andre folk i befolkningen.
3: Mm.
2: Så da kan man ikke, liksom ikke prate om de problemene, fordi man ikke soler på hverandre.
3: Mm.
2: Så det er en veldig viktig kampanje å få frem, ok, du kan faktisk snakke med forskjellige folk. Folk er ikke så dømmende eller redde for å snakke med deg som det du tror.
3: Mm.
4: Ja, åpenhet og sårbarhet, det viser kun styrke, ikke svakhet.
3: Mm.
4: Og så har jeg, holdt jeg på å si, noen tips. For nå er vi jo i oktober, og det er jo noen som blir litt påvirket da, av sesongendring og kan bli litt, kan få litt tungsinn når det går mot mørkere tider. Og da mener jeg ikke konkret bare depresjon, men man må jo ikke være deprimert heller på en måte for å ha en depressiv periode.
2: At man rett og slett blir litt mer demotivert til tider da.
3: Ja, man gjør det. Trøtt, sliten.
4: Og en ting som har hjulpet veldig for meg, for eksempel, er å ha noe å glede seg til.
3: Ja.
4: Og kanskje prøve å romantisere, det høres litt klisjé ut
3: jo,
4: å
3: men,
4: si.
3: Absolutt.
4: Men romantisere de små tingene i hverdagen. At hvis du har en tung dag på studiet eller på jobb, så kan du glede deg til at du har en digg middag laget når du kommer hjem.
2: Det kan vi ta med oss inn videre i helgen og i oktober.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen. Studentnyhetene. Har du alltid lyd på øret?
1: Skal vi la oss spores?
0: Boligmarkedet for studenter.
1: Er det innenfor å bruke KI som språkvask?

0: Der hørte du Gone Future with, med Something Else.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte.
2: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: God morgen. Klokka er litt over 11. 8 minutter over 11 for å være presis. Jeg er tydeligvis blitt engelsktalende, men utenom det så heter jeg Sofie. Jeg skal være deres programleder gjennom denne sendingen av Studentnyhetene, men jeg er heldigvis ikke alene. Med meg i studio så har jeg
5: Idun Rasmussen,
6: Frida Cavanzo,
7: Julianne Justnes.
0: Ja, og det er en stemme her som dere kanskje ikke har hørt før, med mindre dere kjenner noe privat. Men Frida er nemlig et av våre nyeste studentnyheter medlem. Frida, hvordan føles det å være
6: det føles, her i dag? Det føles bra. Jeg gleder meg. Og så, dette skal gå bra, altså.
0: Dette blir bra. Har du hørt noe spennende, fått med deg noen spennende nyheter siden sist veke?
6: Jeg synes ikke Norge gjorde verdens beste profil under den kampen med Wales i går, for eksempel. Nei? Det er Ja, det er jo kanskje litt sånn rødt flagg å si, men kanskje det er på tide at vi benker Nyland neste kamp, jeg vet ikke.
0: Oi, etter den VM-performansen. Spennende. Jeg så ikke kampen, men var veldig skuffet over resultatet. Jeg var sånn, Wales? Dette,
6: ja, jeg trodde vi skulle ta den, altså.
0: Jeg har fått, dere har fått med dere City-drama.
8: Oi, nei.
0: De har blitt funnet skyldig i 14, altså, i 14 av 15 anklager for økonomisk juks, da. Men de skal anke saker og kan kanskje bli kastet ut av Premier League.
8: Dette er andre studentnyhetene-sending hvor vi har fotball i første stikk.
0: Vi begynner å nærme oss FK sin ja. Profil, rett og slett. Jeg tror kanskje det gjør det litt bedre. Så langt har jeg bare klart å si at jeg håpet at Norge skulle vinne. Hva med det, Julian? Har du hørt noe?
7: Ja, det er jo enda mer fotballrelatert da, men det viser seg at Haaland skal saksøke Norwegian.
6: Hæ? Ja, hæ? Sant det.
8: Jeg har ikke fått med noen ting.
7: Det er et eller annet med at han mener at de har brukt personopplysninger han for å markedsføre under VM.
6: Wow. Ja, de har hatt hårsveisen hans på noen fly som de postet på Instagram. Men Njø, de gjorde faktisk bare et sånt, enda et stikk på det. Så de la ut masse alt av reklame for sine oppkommende show. Da la de på håret til Haaland etter at den saken slapp i går.
0: Ja, men spennende. Mer om fotball, da kan du egentlig høre på Nova FK, men vi skal snakke litt mer om nyheter, særlig angående studenter.

0: Og der hørte du Edel med Looking Back.
1: Du hører på studentnyhetene, og nå skal du få en ukas nyhetsoppdatering.
2: Stortinget har denne uken holdt høring om Epstein-saken og norsk utenrikstjeneste. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte støtten til Terje Rød-Larsen sin tankesmie IPI og avviste ukultur og kameraderi i UD. Epstein-høringen graver i om kulturen i norsk utenrikstjeneste kan ha ført til kameraderi og forskjellsbehandling i tildeling av bistandspenger. Saken er hentet fra NRK.
1: Universitetet i Oslo faller 5 plasser på Times Higher Education sin årlige rangering av verdens universitet. UiO går fra 113. til 118. plass, selv om universitetet får en høyere totalscore enn i fjor. UiO er fremdeles det høyest rangerte norske universitetet. Rektor Ragnhild Henum peker på økende internasjonal konkurranse, særlig fra kinesiske universiteter, som en forklaring på fallet. Saken er hentet fra Khrono.
2: Onsdag morgen ble et fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv rammet av det israelske myndigheter etterforsker som et mulig kaprings- og terrorforsøk. Flyet måtte nødlande i Saudi-Arabia etter at den ene piloten, ifølge passasjerene, skal ha knivstukket den andre og forsøkt å styrte flyet. Passasjerer og besetning overmannet angriperen, og alle ombord er i sikkerhet. Saken er hentet fra VG.
1: Professor ved Universitetet i Bergen, Lars Svensen, innrømmer å ha brukt KI i arbeidet med den nye boka «Trump og filosofene». En KI-detektor flagget 78% av manuset som mulig KI-generert. Svensen sier innholdet er hans eget, men at han har brukt KI til språkvask, forenkling og struktur. Saken får Norsk Faglitterær Forfatterforening til å arbeide med nye retningslinjer for KI-bruk. Mer om denne saken får du senere i sendingen. Saken er hentet fra Khrono. Og dette var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Idun Marie Løvøen Rasmussen, og med meg i studio hadde jeg Frida Cavanzo.

0: Der hørte du kordfløyel, fløyel med i det fjerne.
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studerer
5: studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12.
7: Konstant bruk av AirPods. Dette er jo ikke akkurat noe breaking news, men noe har blitt litt mer obs på i det siste. Og det er at overalt jeg går, så har folk i seg disse ørepluggene, inkludert meg selv. Altså på lesesalen, på trening, langs gata, på bussen. De er overalt. Og det er jo ikke noe mysterium hvorfor folk bruker de. Det er jo til underholdning, eller bare for å få mindre støy, stenge verden ute. Men jeg tenker også at dette kan jo ikke være så bra. Så hva er egentlig konsekvensen av at vi konstant tar noe i ørene? Altså, først og fremst så blir jo hjernen vår konstant stimulert, og da mer utslitt. Det synes jeg er litt ironisk når mange av oss hører på musikk eller bruker telefonen for å ta en pause. Men det å hele tiden måtte bearbeide lyd eller prøve å stenge lyd ute, det krever energi. Derfor kan man heller bli mentalt sliten og få dårligere konsentrasjon i stedet for å føle seg uthvilt. Kan dere kjenne dere igjen i dette?
8: Ja, jeg tror jeg er et offer for det her. Jeg kan faktisk, jeg tror ikke jeg gjennom en dag sitter alene med mine egne tanker, liksom noen ting omtrent. Jeg legger meg med podcast. Jeg kan ikke sovne en gang uten å høre på ting. Og jeg synes det er litt ekkelt, og jeg har prøvd å jobbe med det. Jeg hadde en liten periode hvor jeg var sånn, nå skal jeg slutte å legge meg med podcast, sånn at jeg kan prøve å prosessere mine egne tanker. Men jeg kjeder meg. Og det er det jeg synes er så ekkelt, at man har liksom sluttet å tenke.
7: Ja, fordi det er jo en annen ting som du nevnte, at vi får jo aldri tid til å kjede oss. Og det er jo blant annet hjerneforsker ved Drammen sykehus, Marte Roa, har tidligere sagt i et intervju med NRK at for at hjernen skal få jobbe kreativt og skapende, trenger den å kjede seg. Altså, mye stimuli gir litt rom for kreativitet. Det er også andre hjerneforskere som påpeker at når hjernen aldri får kjede seg, går vi glipp av bearbeiding av inntrykk, dype refleksjoner og da kreativ tenkning. Vi får da altså mindre plass til egne tanker.
0: Ja, altså, jeg synes det er veldig spennende. Jeg er liksom som deg, Gudrun. Men så har jeg hatt perioder der jeg var veldig bevisst på dette, og liksom stoppet med podcast, gjerne gått over til dumtelefonen. Og så føler jeg meg masse bedre. Jeg føler jeg har bedre tilgang til tankene mine. Men så havner jeg likevel i perioder igjen, der jeg blir sånn, jeg må liksom unngå tankene mine. Og jeg begynner å tenke så mye jeg skal legge meg, og derfor må jeg høre på podcast, sånn at jeg kan bare sovne og slippe å tenke selv. Men jeg merker jo at, altså, jeg bruker jo ofte da telefonen og liksom podcast og underholdning bare for å få tida til å, for å slappe av da. Men så gjør jeg liksom det samme når jeg vil at tida skal gå fort. Når jeg liksom kjeder meg på buss og sånne ting, så går jeg og scroller. Men når jeg går og tar pause, og jeg er sånn, nå skulle jeg gjerne hatt liksom en time til jeg bare slapper av og henter meg inn, så scroller jeg også. Og da går tida mye fortere. Så det er veldig, jeg føler jo på ekte at jeg er avhengig av dette stimuliet, eller at jeg tror i alle fall at jeg trenger det.
7: Ja, helt enig. Altså, det er podcast hele tiden. Og hvis ikke, så føles det bare, ja, veldig, veldig kjedelig. Men vi har visst godt av den tiden til å kjede oss, så vi kan fortsette å være kreative skapninger. Men jeg skal ta opp en ting til som er dårlig med AirPods, og det er at det hindrer jo også hverdagssamtaler med fremmede. Og det, når jeg sier det, så tenker jeg bare sånn, men det er jo ikke vanlig. Men det sier jo kanskje litt problemet da, at sånn, når vi alle går rundt med liksom hodetelefoner, AirPods, det er liksom ikke noe åpenhet for å

0: komme i prat med folk. Om det er på bussen, om det er liksom på trening. Så hvis jeg for eksempel er på, ja, Iden.
1: Nei, du kan godt følge. Ja, ja. Nei, det jeg skulle si var at jeg kjenner meg igjen i det på jobb, fordi jeg jobber jo i kafé og i kontakt med massevis av mennesker i løpet av en dag. Og når folk enten ned i mobilen mens jeg ekspederer de, eller har i AirPods, så blir jeg altså så oppgitt, for jeg blir sånn, jeg prøver å stille deg spørsmål, jeg prøver å ha kontakt med deg, men du er ikke tilgjengelig på en måte, og jeg kan sikkert være, jeg kan synde i det her selv på en måte, fordi det hender ofte at jeg i butikken og hører på noe samtidig som jeg prater med de som står i kassa. Men jeg blir oppgitt av det å se det.
0: Ja, dette bør vi jo bare alle bli litt mer obs på, for det er jo også negativt for vår helse. Og vi må prate mer med folk og være mer bevisst med våre egne tanker.

0: Der hørte du Rigla med Halv tolv.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Ja, ja, de digitale løsningene I utdanningshverdagen vil ingen ende ta. Det var først du spør meg kanskje en litt lite tech-optimistisk journalist her på studentnyhetene. Men uansett hvor lite tech-optimistisk jeg så det sånn at norske universitet arbeider stadig med å optimalisere de nye systemene de har. Og nå kom jeg over en sak på Krono I går, der jeg leste om at det juridiske fakultetet I Bergen ved UiB rett og slett har satt på pause å innføre en ny app eller et nytt system som flere norske universitet tar I bruk I dag. Og det et oppmøtesystem som altså skal registrere oppmøte på studenter, men også som krever da å få GPS, eller altså lokasjonen da, til studentene. Ja, altså appen heter jo da NOA, og det første spørsmålet jeg da ved rett I studio, det noen her som kjent med dette systemet, som der skolen der bruker det? Du nikker I den.
4: Jeg kjent med NOA. Jeg går på Oslo Met, og vi har ikke brukt så mye dette semesteret, men vi brukte det flittig I fjor. Det rett og slett bare en app hvor du registrerer oppmøte. Og så den koblet til stedstjenester, så du kan ikke registrere oppmøte med mindre du I forelesningstimen.
0: Ja, ikke sant. Det også 10 statlige universitet og høgskoler, og 2 private høgskoler som har begynt å bruke den appen I Norge. I tillegg til Oslo Met, der du går I den, så det Universitetet I Agder, Universitetet I Sørøst-Norge, Universitetet I Tromsø, NTNU, Universitetet I Stavanger, Høgskolen I Volda, Høgskolen I Østfold, Høgskolen I Molde og Høgskolen på Vestlandet. Og de private VID, Steinar Høgskolen og NSKI Høgskolen. Altså I andre ord så det ganske utbrett da. Ja, og det som gjør at UB snur rett og slett for at det noen studenter som har reagert og som ønsker da å reservere seg fra å bli spora. Ja, hva tror du grunnen til det, Frida, at folk skeptiske til det her?
5: Jeg tror at jeg hadde nok vært litt bekymret for den eventuelle misbruken av denne stedstjenesterfunksjonen. Jeg går på Blindern, og der bruker vi jo Der det veldig gammeldags på en måte. Der det papiroppmøte, og du setter et kryss ved navnet ditt hvis du har vært I forelesning og sånne ting. Og så kan jeg jo skjønne fallhøyden med det, for hvis det obligatorisk oppmøte I det faget, så når man gjør det sånn manuelt sett med papiravkryssning, så kan du jo krysse av på en veninne som ikke der for eksempel. Så jeg med på den at det jo, hvis man har obligatorisk oppmøte, så det jo fint at man faktisk kan registrere det sånn offisielt. Men at på en måte de som har lagd appen at NOA, hovedkontoret til NOA skal kunne sitte og vite hvor jeg den kjenner jeg at jeg veldig skeptisk til.
0: Ja, altså man bygger jo på en måte et system som gir tilgang til GPS, og NOA veldig tydelig på at de ikke at de ikke lagrer informasjonen, at GPS-posisjonen ikke blir lagret I databasen, at det bare blir brukt I innsjekkingsøyeblikket, og at appen ikke har lov å spore røsler til telefonen. Og forespørsmunnet logger blir slettet etter 7 dager. Men datatilsynet på en måte også ikke kritiske, men at det altså det som på en måte eventuelt bekymringer rundt det her, at man om man kan garantere da at personvernet blir behandlet på rett måte. Grunnen til universitet og høgskoler velger å innføre det fordi at sånn som du sier, at det vanskelig å ettergå om folk faktisk der og at det kan spare tid og ressurser. Hva tenker dere om å spare tid og ressurser på denne måten?
4: Altså, jeg har jo prøvd dette systemet, som sagt, og jeg synes, helt ærlig, det var litt upraktisk, selv om jeg, altså, sånn, jeg har egentlig aldri bekymret meg for noe sånn personvær og bli tracket. Sånn. Jeg har egentlig ikke tatt stilling til det, jeg har ikke tenkt noe over det. Men det var ganske mange forelesningstimer, hvor, for det er veldig opp til studenten selv å huske på og sjekke inn på den appen. Så det var ganske mange ganger at jeg glemte det, og så måtte jeg tusle ned til foreleser og være sånn, hei du, jeg er her. Jeg har vært der i hele dag, men jeg har bare ikke stemplet inn i noe.
0: Ja, ja. Ja. Det er i alle fall en stadig balansegang med ressurseffektivisering, eller effektivisering og personvernsikring. Så dette er sånn som vi nok kommer til å prate mer om.

0: Der hørte du om synge fint. Hvem vi sjekker ut sent.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Hva skjer på boligmarkedet om dagen? Er det noen som har flyttet i år fordi utleieren din plutselig skulle selge, eller kjenner noen som brått måtte flytte?
6: Dette høres ut som scenario venninna mi er i akkurat nå.
5: Ja, da er hun i veldig godt selskap i tilfelle. Boligmarkedet for oss studenter, det blir trangere og dyrere, og nå har vi også fått tallene som bekrefter det. Fordi i forrige uke så kom studentindeksen for 2026, som viser hvor stor andel av utleieboligene en student faktisk har råd til. Og ifølge den rapporten så har en fulltidsstudent uten deltidsjobb 3156 kronasjer igjen etter at andre nødvendige utgifter er betalt. Og Universitas de skriver at det hverken finnes studentboliger eller private boliger på Finn i de største byene til den prisen. Så hvis du har sett en hybel til 3000 kroner, liksom, da har du mest sannsynlig kanskje sett en bod.
0: Ja. Og, en bod koster mer enn det, altså.
5: Og Oslo kommer jo kanskje ikke så overraskende dårligst ut. Universitas melder at bare 40% av de private utleieboligene på Finn i Oslo er innenfor budsjettet til en student med deltidsjobb. Og det er lavest da, av de 5 studentbyene som er undersøkt. Så med andre ord så er 6 av 10 Oslo-boliger for dyre, selv om du jobber ved siden av studiene. Og NSO-leder Eva Franco Aas, hun oppsummerer det fint. Hun sa at fulltidsstudenten, den er død og gravlagt. Og en del av forklaringen kan jo være at utleiere selger. Jeg vet ikke om det har vært tilfelle for...
6: Jo, det er akkurat tilfelle.
5: Ja, og TV 2 de skriver at 17 000 utleieboliger er solgt i Oslo de siste 4 årene, ifølge en eiendomsmegler som heter Anders Langtind. Og han anslår også at det ytterligere mellom 8 000 og 10 000 boliger skal selges. Og der kommer han med et eksempel, som er et utleieselskap som heter Spabo Eiendom. Og de har sagt i E24 at nå selger de 70 leiligheter på Oslo Vest fordi boligutleie ikke lenger er lønnsomt. Og da kan man jo tenke sånn som jeg har tenkt. Men det går jo bra. Jeg tar jo bare en studentbolig. Og det er jo en veldig god tanke. Men den tanken hadde også 17.105 andre. For NRK de meldte i august, sånn rett ved studiestart, at rekordmange hadde fått studentbolig. Rundt 18.000. Men at det da fremdeles er 17 000 studenter som fortsatt står i kø. Og flest i Bergen og Oslo. Og bare hos SIO i Oslo og Lillestrøm så er det liksom nærmere 6 000 studenter som står på venteliste per 3. august. Og Aftenposten, de har også skrevet at i snitt så går vi 5600 kroner i minus hver måned dersom man kun skal leve av studiestøtten. Noen som har noen tanker om det?
0: Ja, altså, jeg kjenner, altså, i alle årene jeg har studert, på en måte, alle 3, nesten 4, så har ikke jeg kjent den eneste student som har levd på kun altså, den ordinære studiestøtta. Det er på en måte noen som klarer å leve av hvis du har krav på ekstra støtte, sånn som jeg har vært, men jeg har ikke kjent noen som ikke har vært sånn, ok, nå har jeg brukt opp alle sparepengene mine. Nå må jeg ha en deltidsjobb for at jeg skal gå rundt.
7: Det var tilfellet hos meg, og jeg tenker ofte på det. Hvordan klarer studenter som ikke jobber på siden seg?
5: Ja, det tenker jeg også ofte på.
7: Det burde jo ikke være mulig.
5: Nei. Jeg tenker ofte, hvilken rik onkel er det du har som bare kan finansiere hele din hverdag? Men neste onsdag da, 7. oktober, så kommer jo statsbudsjettet for 2027. Det synes jeg er veldig spennende. Og da får vi jo litt mer svar på da, om det blir mer penger til studentene, eller om det fortsatt er deltidsjobben som må betale husleia. Men inntil da, hvis utleieren din banker på og sier at vi må prate, da kan det hende at det handler om noe annet enn forholdet deres.
8: Jeg skal ta med en dude for a good time. Meg og deg, jeg og meg for

0: Der hørte du Aktiv dødshjelp med DFGT.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Ja, dette oppsummerte vi jo kort og greit i stad i nyhetsoppdateringen, men jeg vil gjerne snakke om denne her boken som Lars Fredrik Hendler Svensen ga ut i mars, altså boken Trump og filosofene. Han som har skrevet den, Lars, han er filosof og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og han har blitt anklaget for å bruke KI til å skrive boken. Det som skjedde var at han ville sende boken til en slags sånn språkvask, eller en gjennomgang. Så han sendte boken til professor Gisle Selnes, og da han fikk i oppdrag å skrive en anmeldelse av denne boken, så stusset han over flere av formuleringene, for det minnet han mistenkelig mye om tekst som var generert ved hjelp av kunstig intelligens. Og da teksten ble kjørt gjennom Pantagram, som er en KI-detektor, så kom det fram at 78% av manuset til boken ble flagget som kunstig intelligens. Lars selv, altså forfatteren, han skriver på Facebook at han av og til bruker KI når han skriver, men at han benytter verktøyet til språkvask. Og hvordan han kan si kronglete formuleringer på en enklere måte for å få innspill på struktur, og at han ikke bruker KI til passivt å generere innhold fra bunnen av. Han skriver, citat, «I midlertid bruker jeg KI til språkvask og forenkling av språk, og det kan ha satt større spor etter seg i teksten enn det burde ha gjort. Teksten var også hos en menneskelig språkvasker, og jeg må innrømme at jeg ikke ser den helt prinsipielle forskjellen på om språkvasken er gjort på den ene eller den andre måten. Teksten er ikke skrevet av en KI, og en KI ville heller ikke vært i stand til å skrive den. Jeg kan stille meg bak hver eneste setning i boken.» Lars forsvarer altså å bruke KI som språkvask. Så da lurer jeg på Sofie. Ja. Synes du det er innenfor å signere en bok som sin egen hvis man har brukt KI som språkvask, selv om det ikke er oppgitt i boken at KI er blitt brukt som hjelpemiddel?
0: Ja, altså her synes jeg det litt vanskelig, for man må skille. Det som problematisk med disse sakene er at det blir veldig masse vi... Jeg synes nei, liksom. Men man mangler jo på en måte de retningslinjene der jeg kan si sånn, ja, men det er faktisk bare helt feil. Jeg synes at det er morsomt at han poengterer at han ikke ser føler en prinsipiell forskjell da, mellom menneske og KI-språkvask. Men så er det fortsatt rart at 78% av manuset blir flagget som kunstig intelligens. Det sier jo på en måte noe om hvordan tekstene har endret seg, som gjør at at det er vel kanskje en vesentlig forskjell, da.
3: Man må jo ha brukt KI ganske aktivt hvis det er så mye som har blitt flagget.
4: Ja, det jeg synes er veldig morsomt er jo at han her er professor ved Universitetet i Bergen. Og hvis vi liksom skulle snudde om rollen når det var en student som hadde levert en oppgave hvor 78% var liksom brukt KI, da er det stor sannsynlighet, vil jeg tro, for at den studenten hadde blitt utstengt fra universitetet. Så jeg synes jo det er litt morsomt at de som på en måte skal være veldig strenge på dette her, at de ikke helt følger opp til det selv.
3: Ja, det har jeg stusset på akkurat samme tid selv. Og det er også litt morsomt, i hvert fall bemerkelsesverdig, at tidligere i sommer så skrev Lars Svensen på Facebook selv at om hvor ubrukelig han synes KI var for en erfaren forfatter som han selv. Mens nå har han åpenbart brukt KI, og han har ikke engang skrevet i teksten at han har brukt det som et hjelpemiddel. Så det synes jeg kanskje er, liksom, hadde han vært åpen om at jeg synes KI er helt greit å bruke til å hjelpe meg å skrive en tekst. Kanskje det hadde vært en annen sak, men han har jo tidligere uttalt at han synes KI er noe tull, på en måte. Han skrev, jeg har enda på Facebook, altså, jeg har enda til gode å se et overbevisende argument for at det er galt å generere eller bearbeide en tekst i språkmodeller for så å signere den. Så det er noe han har skrevet da etter at det har blitt avslørt med KI-juks. Har dere et godt og overbevisende argument for at det er galt å generere?
0: Ja, altså, det er noe med det trykket på overbevisende argument. Men det er jo litt der, altså når vi skal snakke om det litt sånn faktisk, så er det jo... Det blir jo spennende å se da når norske faglitterære forfatter og oversettingsforening får utarbeidet noen retningslinjer, hvordan de kan argumentere for riktig bruk av KI. Altså disse Facebook-debattene er jo litt interessante. Jeg kom til å tenke på at det første filosofiske dilemmaet jeg ble sett over for i 3. klasse, som er at hvis du skifter en planke i en båt over lengre tid, er det samme båt. Hvis du skifter et ord med KI generert språkvask i løpet av ett minutt, er det fortsatt samme tekst?
3: Er det da din egen tekst?
0: Det kan jo kanskje fagfolket svare på, filosofene.

0: så nå blir det bra altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på altså. Det noen greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det blir veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Jeg tror det. Klokka 10, sola skinner, og jeg har det helt herlig, men jeg ikke alene I studio I dag. Til min venstre, til min skrått venstre høyre front, så har jeg med meg
4: Birk.
3: Og til min høyre skrått venstre, nei, høyre front.
4: Kasper,
3: du har valgt å sitte I dag. Fortell meg litt om det.
4: Ja, jeg har valgt å sitte fordi jeg føler meg litt chill I dag.
3: Ja, det helt lov.
4: Det helt lov?
3: Ja.
4: Men nå føler jeg meg litt annerledes også, siden dere to står.
2: Men det vel ikke noe gjerne til å være litt annerledes innimellom?
4: Jo.
3: Det bare annerledes, Kasper.
2: Fortell litt om det.
4: nei. Men hvorfor velger dere å stå I dag, da?
2: Oi, Uno. Uno Reverse.
4: Ja, Uno Reverse. Okay. Og ikke bare står dere, dere har også stå.
3: Det har vi.
2: Vi har valgt å stå.
3: Ja, det vi okay. Valgt nødt Nei, altså, har dere gjort noe spennende, gutter, I helgen som var, for eksempel?
4: Nei, men jeg visste ikke at jeg skulle på sending I dag, så jeg kjørte fra Trysil I går kveld, faktisk. Oi, jeg hadde vært på Trysil. Hytta med familien.
3: Ja.
4: Så det dedikasjon, det kan man kalle det.
2: Veldig bra jobba, altså. Trysil bra, langt unna.
4: Det stemmer.
3: Ja, men I hvert fall. Så langt unna.
4: Okay. Det er ganske langt unna.
3: Hvor langt unna til det?
4: To dager hvis det går, kanskje?
3: To dager hvis det går.
2: To dagers marsj.
3: Ja. Det alt for langt. Birk, du har gjort noe gøy I helgen?
2: Jeg har gjort masse gøy I helgen. Jeg har vært på navnefest.
3: Nett. Ok, to ting. Jeg kan si to ting.
2: Jeg har vært på to navnefester.
3: Du har vært Var det bra navn?
2: Jeg går god for de.
3: Kan du si et av de, eller det...
2: Vi kommer tilbake til det, da.
3: Vi kan okay, komme tilbake nice. Til det. Nei, men det så veldig bra at vi tar oss inn I en liten låt.

0: Der hørte du først Sjekker ut seint av Ormstunge, Stony Shore av Demkerr og Edysis av Ru.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Skal inn i prat. Og ikke bare er det prat, men det faktisk et spørsmål.
3: Tja! It's a remix.
0: Yeah. Vi remixer litt her. Vi er ikke redde for å teste ut de nye greiene på en måte.
3: Fuck no.
0: Ok, jeg har et spørsmål her, og det kommer fra en jente, og så skal jeg reveale sivilstatus senere. Jeg føler ikke jeg møter nye mennesker lenger, og at jeg kun omgås gamle venner og folk fra studiet og jobb. Hvor i Oslo drar man for å møte folk? Og hvordan starter man samtalen der? Hilsen, single, jente. Tanker, umiddelbart.
3: Badeland? Jeg tenkte badstue faktisk.
0: Badstue og badeland,
4: De kan kombineres.
0: De kan veldig fort kombineres.
4: Det er jo fort vekk der jeg kommer i prat med ukjente mannfolk hvertfall.
0: Ja, fordi Birk,
4: i badstua.
0: Hvor er du? Ja.
4: Jeg vil ikke, vet du hva, jeg kan utlevere badstua med. Det er SIO, Skipnads studenttreningssenter, som det heter. De er en badstue. Og inni der så er det alle mulige menn. Så er det hyggelig, slemme, og alt midt imellom, og høye og lave.
3: Er det noen tjukke?
4: Det har jeg ikke spurt om.
3: Det har du ikke spurt om, nei.
0: Det er på treningssenteret.
4: Ja,
0: det er nok ingen tjukke, altså.
4: Nei, det gir mening.
0: Det hadde jo vært imot hele poenget, Kasper.
3: Nei, møte nye folk, så ikke noen alder?
0: Nei, ikke egentlig, men det virker som at hun er på en måte litt etablert da, her i Oslo. Kanskje hun har falt litt inn i sine trygge venngjenger, og
3: nettopp,
0: så
3: klarer
0: man liksom ikke å hente nye
4: venngjenger.
3: Nei, min go-to hvis jeg skal få nye venner er kanskje å ta kontakt på kvelden. Si at jeg ser en jeg har lyst til å bli venn med på trikken, og så er det sent. Og så går den personen av, så pleier jeg ofte å følge etter, og gjerne en god stund, før jeg tar kontakt.
0: Det er veldig bra.
4: For at de skal bli trygge, eller sånn?
3: For at de skal bli trygge, ja. Gjerne rett før de går inn døra si, når de er som tryggest utenfor huset sitt, da sier jeg hei.
0: Hei! Ja. Men det er så fint ting du sier, for jeg tror det er ganske mange jenter som føler på at det kan være litt skummelt å gå hjem fra byen. Så det er på en måte...
4: Det er veldig kjekt å ha en fyr rett i hælen.
0: En som følger deg hjem da, eller at du i hvert fall selv vet at du gjør en god gjerning og passer på at...
3: Vil bare være venn.
0: Jenter skal komme seg trygt hjem, så det er jo kjempeforslag.
4: Kanskje natteravn da? Bli natteravn.
0: Ja, bli natteravn da.
3: Uoffisiell natteravn.
4: De gjør en veldig god jobb på ikke bli sett, hvertfall.
0: Ja, det er det. Ja, men det er fordi de sitter jo oppe i trærne.
4: Ja.
0: Men kanskje det er det hun skulle blitt, da. Natteravn.
3: Natteravn, sitte oppe i trærne og...
0: Fordi det er jo... Da møter du nye folk. Det er jo liksom alle disse aktivitetene der... Folk som ikke på en måte har så mye venner. Nei, vet du hva? Jeg skal ikke si at hun ikke har mye venner.
3: Det er fint.
0: Men hun vil ha nye venner.
4: Hun vil ha mer. Hun er...
3: Hun vil ha masse flere.
0: Det finnes jo på en måte ting man kan dra på. Altså speed friend dating føler jeg jo et konsept jeg har hørt om. Men det eneste kjipe med det er at man må være aktiv på Facebook. For å få med seg sånne ting. Ja, jeg vet det. Det er det verste.
4: Jeg har blitt en slagmark.
3: Men det er litt krampaktig også da. Speedfriending.
0: Ja, det er det. Men man kan på en måte, kanskje man kan dra det ut med en slags ironisk distanse, og så leter man etter...
4: Likesinnende. Ironiske distansører.
3: Ja. Distansører, ja.
0: Sjekk om man finner noe som liksom fyrer på de samme greiene. Du kødder litt noe litt drøyt, og så ser du noe som er sånn, du kan ikke si det der. Men så plutselig er det noe som er sånn, du kan ikke si det der. Og så er det litt sånn smurt smil bakom øynene.
3: Det var bra forslag.
0: Ja, det er, altså sånn, her er det uendelig med løsninger. Mest av alt så må du bare gripe livet selv. Grip det rundt halsen, og så sier du, du bestemmer ikke over meg.
3: Det er det jeg pleier å si.

gamle møblene og byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B.

0: Der hørte du hvordan du liker det av Kuba-kisen.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
5: Ja.
6: Boys, hva skjer?
5: Ja. Hvor var vi? Hvor var jeg? Vi var og hjert på navnefest. Vi var på navnefest i helga. Har dere vært borte? Er dere døpt forresten?
7: Døpt er jeg vel, ja, men jeg vet ikke hva navnefest innebærer.
8: Ja, jeg står med han, jeg står med han til Gud.
7: Ja. Du er altså døpt, ja. Ja.
5: Da er vi i samme gudstjeneste, holdt jeg på å si.
8: Ja.
5: Vi er, jeg er også døpt, og du er
7: udøpt. Jeg er også udøpt. Døpt.
5: Du er døpt, du også? Ja. Ikke sant? Det er liksom gamle skolen.
7: Mm, stemmer.
5: Men nå har det begynt med, nå er det liksom navnefest som gjelder, da. Så jeg har vært i to back-to-back navnefester i helgen.
7: Er det moderne dåp?
5: Det er moderne dåp.
7: Ja, jeg så for meg at du var på sted med masse andre sånne der birkere. Alle heter Birk.
5: Nei, men...
7: Ja.
5: Ja, sånn, ja.
7: Ja, at du møtte alle i Norge som heter Birk, liksom.
5: Ja, to back-to-back.
7: Back-to-back, ja.
8: Hva er så jævlig?
5: Ja, men jeg tror vi hadde kommet godt. Det er liksom, jeg har møtt noen av meg opp igjennom, og da er det liksom, da er det hyggelig,
8: ja,
5: som regel.
8: Ja.
5: Men når du møter en Magnus, Magnus?
8: Det gjør jeg ikke.
5: Du gjør ikke det?
8: Jeg har møtt én Magnus i livet mitt, tror jeg, kanskje.
7: Spilte han sjakk?
8: No.
7: Nei.
8: Nei. Der, nei.
7: Nei. Ja, okay.
8: Men jeg skjønte hvor du ville.
7: Ja, okay.
8: Nei, jeg har ikke møtt han enda. Men jeg skal si ifra når jeg gjør det. Jeg tipper at man gjør jo det. Han er en man møter.
7: Ja, vi tro,

0: Hele på livet, Magnus Carlsen, ja.
1: Magnus Carlsen.
0: Du går ikke et liv uten å møte Carlsen.
2: Men jeg fortell om navnefest-greiene.
0: Jo, for det første, hva hadde dere kjøpt til en ettåring?
2: Krakatau, kanskje?
0: Til å
2: bli ferdig med det, liksom? Før det verste begynner.
0: Ja, verden går jo mot en AI-kollaps.
1: Og så er tauet knytt i en løkke som kun passer han når han har fylt 18. Og da
0: tar han et valg.
1: God tid. Ja,
2: men han har det alltid rundt halsen. Hele barndommen.
1: Han glir alltid ut av den. Han er 18. Ja. Det er en god ting. Nei, til barn. Jeg hadde gitt en Nissan Leaf.
0: Ja.
2: Jeg tror du skulle si nisseluer, eller? Men det var Nissan Leaf.
1: Nissan Leaf, det er liksom ikke så hard bil. Man kan vokse litt inn i den. Også hvis de er på en måte i ungdomstiden, så klarer de kommer seg ikke så langt.
0: Nei, på en måte, for det er jo batteri på den.
1: Ja, det er jo lite batteri på det der, altså.
0: Ja. Altså, dieselprisen går jo bare
1: oppover. Ja, nei, vi kan ikke snakke om dieselprisen.
0: Vi kan ikke snakke om diesel og bensin, nei.
1: Men Birk.
2: Men ja, hva kjøpte du?
0: Eller? Jeg kjøpte Karius og Baktus visebok.
2: Nice.
0: Jeg følte at den var innertier.
2: Har du...
1: ja. Birk, da må jeg spørre deg noe her. Ja. Du skjønner at denne etterhåringen ikke kan lese.
2: Du kan ikke kjøre bil, heller.
1: Ja, men det lærer
2: jeg. Ja. Men...
1: Men å
2: de kan,
0: lese
1: ja,
0: og synge.
1: Ja, synge.
0: Og på toppen av det nå.
1: Ja, synge, vet du. Jo, men det føler jeg ligger kanskje litt mer i babyer å kunne synge.
0: Jeg tror det.
1: Fikk du god respons da?
0: Nei.
1: Fikk du noe latter, eller noe gråt, eller noe klapp?
0: Det ble ikke noe åpning av gavene.
1: Det ble ikke åpning av
0: gavene. Nei. Men, med takk på navn, så var det da, tenkte jeg på navnet deres da. Om dere har lyst på litt sånn, for dere har blitt døpt.
1: Ja,
2: vi har blitt døpt.
0: Har jeg på en måte gått gjennom og tenkt sine tanker da, rundt hvorfor det...
1: Kan jeg si en kjapp fun fact?
2: Du kan si en kjapp
1: fun fact, ja. Jeg skulle hete enten Håkon eller Magnus.
0: Oi, lurer på hvorfor.
1: Ja, dere kan jo da tenke da hvor skuffet jeg ble da vår nye konge valgte å legge bort Magnus-navnet sitt. Det synes jeg var litt vemodig egentlig.
2: Valgte han det nå?
1: Ja, nå eller? Heter han jo bare Kong Håkon den 8. Men før så var det jo kronprins Håkon Magnus.
2: Ah.
1: Så, men full respekt altså til kongen, absolutt. Men kunne beholdt Magnus. Kjøbirk.
0: Ja. Magnus, det er altså et menneskenavn. Et mannsnavn, står det her.
2: Det er et menneskenavn, ja.
0: Som betyr den store.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke så nei, gært
1: visste, de visste hva jeg var jo nesten 1,5 meter da jeg ble født. Så jeg tror det var
2: 1,5 meter, ja.
1: Ja, det var vondt.
2: Kommet og kjørte Nissan Leaf med en gang.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ok, du Kasper?
2: Ja.
0: Det er med K, ikke sant?
2: Med K, ja.
0: Ja, da har jeg gjort researchen min riktig her.
2: Ja, bra.
0: Det er også et menneskenavn, faktisk.
2: Stemmer.
0: Med persisk opphav som betyr skatteinnkrever eller skattemester.
2: Mhm.
0: Føler du deg truffet?
2: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg er veldig dårlig med penger.
0: Ja.
2: Så skatteinnkrever, det...
0: Det skal du ikke bli.
2: Det skal jeg ikke bli, og jeg tror ikke jeg er det heller.
1: Nei.
0: Birkerud er en... Birk, et populært guttenavn i Norge som betyr borg, beskyttelse eller bjørk. Så jeg har litt flere tråder å spille på da.
2: Ja. Nice.
0: Så.
1: Det er ganske bra det. Nå som jeg er inne på, så tenkte jeg vi kunne ta ett til navn, fordi det har blitt snakket litt om. Truls. Heter noen? Nei.
2: Nei, det var ingen som heter
0: Truls.
1: Hvis noen der hjemme da heter Truls, så betyr ditt navn Tors Pil eller Tors Spyd. Og da er jeg litt sånn... Tors Spyd?
0: Ja.
1: Var ikke det
0: han
1: da?
2: Tors Spyd?
0: Det kan diskuteres.
2: Det er vel
0: Tisnans eller noe? Tors Spyd?
1: Tror du det? Hva er pilen da?
2: Pilen?
1: Nei. vi legger de skittende tankene vekk, og så går vi inn i en herlig låt.
2: Nice.

0: Der hørte vi først Father in the Sky av Shovels, og gikk så videre til O-Kø, eller O-Sø, fransk, av Astrid Enberg og Nina Maja.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Ja, den grei den. Vi skal videre, vi skal inn i et spørsmål til. Dette jo et, det kan være litt nært spørsmål, men jeg tror kanskje det noe alle sammen har følt på en eller annen gang, og det ikke alltid så lett. Hei, Rådvil. Kort fortalt, hvordan sier man nei til sex uten at det blir dårlig stemning?
2: Uten at det blir dårlig stemning?
0: Ja, det går ikke.
2: Nei, det går ikke.
0: Har du lagt opp forventninger?
3: Nei. Forventningspress.
2: Forventningspress, ja. Nei, hvordan å si nei til sex, det vet jo alle jentene jeg har tatt kontakt med på byen.
0: Ja. Men da ble det jo dårlig stemning.
2: Ja, det ble jo dårlig stemning, så bare faen, og så fulgte jeg etter dem
0: etterpå. Og det er jo på en måte, men det er fra jentenes side, så man må passe litt på hvem man snakker med. Men det er mange gutter der ute som er veldig persistent, for å si det på godt norsk.
3: Ja, hva betyr det?
0: Det betyr at man har pågangsmål, liksom. Du tar ikke nei for et nei, fordi her skal du få noe. Men gutter, nei. Det betyr nei. Det betyr nei, Kasper.
2: Gjør du det?
3: Si det lærte du. Nei,
2: betyr nei?
3: Alle sier det på likt nå.
2: Nei.
3: Nei
2: betyr nei. Men vet dere hva det betyr i Tyskland? Det betyr, der sier de at nei betyr ja, og ja betyr anal, sier de.
0: Oi, ja.
3: På tysk?
2: Ja, de sier det på tysk.
3: De sier det på norsk.
2: De sier det på norsk. Ja.
0: Men de kan ikke ta ansvar for Tyskland. Tysk kultur. Det er for de styrer på.
3: Tyskland forklarer seg selv.
2: Ja, enig.
0: Altså, hvordan skal man si nei, hvis vi skal ta det her litt seriøst da, på en måte? Fordi det kan jo være, det kan være ukomfortabelt. Noen ganger så vil man ikke ligge med noen fordi man synes de er stygge eller ekle. Kanskje man synes de er frekke eller dumme. Andre ganger så bare, kanskje man har veldig vondt i magen. Eller man liksom ikke har...
3: Dagen.
0: Ja, man bare har ikke dagen.
3: Ja, det skal man respektere, selvfølgelig.
0: Det skal man respektere.
2: Snakker du fra ditt perspektiv, eller fra den innsenderen? Var det jente eller gutt? Eller?
0: Jeg ser for meg en situasjon, eller jeg ser for meg flere situasjoner nå, og så tar jeg alle sammen i betraktning, litt på en og samme tid.
2: Ja.
0: Men det er for eksempel, altså si at man kanskje har blitt med noen hjem, og man har liksom begynt å kysse litt, kanskje man er på soverommet, men man kjenner sånn, jeg tror egentlig ikke jeg vil. Hvordan skal man si det på en fin måte, Birk?
3: Du må signalisere. Dessverre må du ofte gjøre det tydelig.
0: Ja.
3: Du burde jo selvfølgelig holde å si nei, som jeg var inne på i sted. Men om ikke annet, så kanskje begynne å, hvis det blir for påtrengende, begynne å dytte i hodet.
2: Ja, det er fint.
0: Eller nikke skalle. Når noen går inn for å kysse, så går du nikke skalle hodepann inn i leppene.
2: Ja, skaller dem rett ned.
0: Ja, så du kan skalle litt sånn rett, litt som en katt som koser. Du gjør det, bare at det er litt sånn, og så gjør du sånn... Samtidig som du skaller mot hodet, så man slutter
3: eller,
0: å kysse.
3: Eller, la oss om du får en hårball i skimmen.
0: Det kan du, hårball i skimmen.
3: Snørre masse. Gjør deg
0: udelikatt. Dette høres ut som sånn...
2: Er det en fin måte å si nei på, eller...
3: Jeg vil si at det er en forsvarsmetode.
0: Det skaper kanskje, jo, men for det ikke skaper dårlig stemning. Man kan jo alltid, hvis man klarer å lage en situasjon, da, få seg sett å blø neseblod eller noe sånt, på liksom kommando, det er ikke nødvendigvis så lett da, men da blir det i hvert fall ikke dårlig stemning.
2: Men det er jo også forskjell på god stemning. Nei, det finnes flere stemninger.
3: Det er forskjell på
2: stemninger.
3: God stemning og dårlig stemning.
2: Takk. Det er, jeg konkluderer med det. Neida. Men jeg skulle si at det er flere stemninger enn bare god og dårlig. Å, det kan jo være trist stemning, som vi heller kan gå for. Ja, så si at jenta tar av seg t-skjorta da.
0: Ja.
2: Eller buksa.
0: Ja.
2: Og så sier du, her er det noen som ikke har dusjet, eller?
0: Ja.
2: Da blir det ikke dårlig stemning, det blir veldig trist stemning.
3: Ja, for nå var det guttens perspektiv.
2: Ja, det var mitt perspektiv.
3: Ja, det var litt perspektiv,
0: Men hadde det ikke blitt litt dårlig stemning da?
2: Det kan hende.
0: Jeg fikk en tanke inne på det du var da. Hvis de sier at de klærer av seg da, og så er det sånn, og så bare faller du sammen. Og så er det sånn, du...
4: du har helt, eller du ser helt ut som
3: moren min.
4: Sånn, min mor, da. Som moren min som døde nå for et år siden. Og så da blir hun sånn, nei, åh, uff, nei, da skal jo du slippe det, selvfølgelig. Det blir trist stemning, men det blir ikke dårlig stemning.
5: Nei.
4: Ja.
5: Du kan si, du har ikke trent, eller?
4: Ja.
5: Når du flekker deg seg trusa.
4: Ja, uff. Lukkemuskelen. Mm.
5: Lukkemuskelen. Du har ikke trent lukkemuskelen, eller? Ja. Magnus.
4: Ja.
5: Magnus.
4: Jeg føler vi har vi kommet med nok bra ting, eller er det noe vi sitter inne med som bare må ut?
5: Vant da. Nei, si at du har drukket for mye, og så bare beiner du ut og kjøper deg en kebab. Det er min go-to.
4: Det er veldig fint. Og så kan du alltid stikke tilbake da, hvis du angrer.
5: Ja, det er ikke ofte du kan gjøre det.
3: Ja, jeg er litt tørr i munnen.
4: Ja.
3: Jeg er litt tørr i munnen.
4: Ja, jeg er litt tørr i munnen.
5: Vi kan ikke bange fordi jeg er litt tørr i munnen.
4: Ja.
3: For eksempel.
4: Det kan man gjøre.
5: Ja.
4: Nei. Bare ha sex. Bare bite det eplet, og så har du bare sex.
5: Enig.
4: Ja.

0: Det var Berlin Wall av Barry Steele.
1: Birk, Birk, hva jo. Dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, og så trenger du fisk.
0: Du er så god til å fiske, Birk.
2: Takk skal du ha, Magnus.
0: Får du høre det mye?
2: Jeg får høre det mye.
0: Jeg har aldri sett deg fiske, tror jeg.
2: Det er ikke så rart.
0: Nei, det er ikke så rart. Noe jeg synes er litt rart, derimot.
1: Bra overgang.
0: Det er det jeg skal snakke om nå. Dere vet om man går på butikken, og så kjøper man seg et produkt av et eller annet.
1: Kjenner meg igjen, ja.
0: Kjenner meg igjen.
1: God start.
0: Ja, da skal jeg bare henge med, altså, fordi dette skal et sted. Forventer dere at det produktet er cirka det dere antar at det er?
2: Det vi betaler for, på en måte.
1: Som regel, ja, som regel.
0: Ja. Ja. Fordi jeg har en liten høne å plukke med, jeg har to eksempler, så håper jeg kanskje dere har noe innspill på der, fordi det er liksom, det er noe jeg har bemerkt meg litt mer og mer. Jeg spiser mye pølser.
1: Same.
0: Og til pølse, hva trenger man da?
2: Sprøstekt løk.
1: Lump, å ja, den.
0: Men det er helt riktig, Birk. Det er
1: faktisk
0: sprøstekt løk, og det er den eneste ting vi trenger å ramse opp, fordi at jeg elsker sprøstekt løk, men det er én ting i så å si alle sprøstekt løkposer, og det er at imellom alle disse knasende gode løkbitene, så får du de seie, harde løkskallbitene. Og da blir jeg litt sånn...
2: Harde løkskallbiter, da?
0: Ja, da er det løkskallbiter, men jeg går ikke på butikken og bruker mine hardopptjente penger som jeg får av staten til å kjøpe hard, ekkel løkskall.
2: Det er alltid noe med de sprøstekte løkene, ass.
0: Ja, det er det.
2: Enten så er de for bløte, eller så er de for harde.
0: Ja, ærlig, rett fra, men det er det jeg bruker feil, hvis det er blitt for bløte.
2: Ok.
0: Tror jeg. Men, så det jeg på en måte lurte på da, det er sånn, har dere noen andre erfaringer litt like som det? Der det er sånn, du kjøper et produkt, og så skal du få dette her, men så er det sånn innimellom, det er ofte liksom produkter der det skal være mye da, så er det liksom noen av dem som bare er feil. Man bare godtar det.
1: Ja.
2: Det er det som vi som forbrukere må bruke makten vår, ikke sant? Og det gjør vi ikke. Vi blir rundlurt.
0: Ja, vi blir rundspilt. Vi blir rundlurt.
2: Og jeg har flere høner å plukke med matvaregigantene. Det har jeg fått litt kjeft for før her på radioen.
0: Du har det, men
2: jeg har gått litt hardt ut mot Reitan, for eksempel.
1: Ja.
2: Så jeg skal holde meg litt i tøylene nå.
0: Ja.
1: Nei, ikke gjør det.
2: Jo, men okay. Det kan bli stygt, Kasper.
1: Ah, ok, såpass.
0: Jeg kan ta et eksempel til da, så dere kan få litt betenkningstid. Superchips fra Moru. Har du hørt?
2: Spist, smakt.
0: Hørt og spist. Det er også helt samme problemet, bare på litt annen måte. Du spiser superchips, de er kjempegode, crunchy, salte. Ganske gode chips faktisk, det er nye.
2: Er superchips nye?
0: Nye.
1: Ja, nei, det er ikke.
2: Jo, men nye for deg, kanskje. Gære.
0: Fuck deg, Birk. Men innimellom all chipsen, så er det noen av de som er sånn misfarvet og smaker brent og er drithare.
1: Jo, enig.
0: How?
1: Det er for å lære deg at livet er ikke en lek.
0: What are you doing in the production stages, Moru?
2: Moru.
0: Get your fucking shit on the ground. What the fuck, dude?
2: Moru, så Moru gjør det der, eller?
1: Ja. Oh!
2: Moru lager dårlig chips.
0: Moru selger noe som ikke er det som står på posen, eller?
1: Ja.
0: Moru tar deg sammen, eller?
1: Ja, damn.
2: Moru ta og pakke sammen poteten og ta stekke, eller?
1: Ok.
0: Kanskje noen skal gå tilbake til tegnekassa. Og kanskje starte på nytt.
1: Men kanskje det er en del av pakka da, å få en sånn der superbrun, ekkel chip.
2: Det er noen ganger at chipsen, det husker jeg fra internets spede begynnelse, at man så at det var sånn, chipsen var sånn Darth Vader-forma, husker du det?
0: Darth Vader. Ja, nei, jeg husker ikke det.
2: Nei, men det var sånn, nei, ok. Det var på iCarly, var det?
1: iCarly, ja.
2: Det var iCarly jeg har sett det.
1: Ja, nettopp.
0: Skjønner. Jeg husker at jeg sa at jeg hadde lyst på Pairphone fra iCarly til noen andre. Og så var det sånn, hæ, det er ikke ekte. Det er jævlig flau, trodde jeg ikke det.
1: Ja, men jeg er enig i det, ønsker man også det.
0: Ja, ønsker jeg det.
1: Ja.
0: Kjapt levert produsenter der ute. Ta det sammen da. Kom igjen, vi har ikke penger og ikke råd til å betale for ting som ikke funker.
1: Ta dere sammen eller dø.
0: Nei, vi oppfordrer ingen til å dø.

0: Der hørte du A Time, A Place av Mora Besa Tobacco, og før det fikk du montasjen av Kloss Major.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Det er ingen tvil, du hører på Rådvill på Radio Nova. Vi har fått innsett det til spørsmål fra en idrettsutøver, virker det som.
2: Hei.
0: Og det spørsmålet lyder som følger. Hei, Rådvill. Jeg er fotballkeeper og spilte en kamp i helgen. Jeg klarte å tøyse til litt. Kampen startet veldig bra, men etter en stund sentret jeg mer eller mindre rett til en motstander som så chippet ballen over meg og inn i mål. Det var ganske ydmykende. Og som om det ikke var ydmykende nok, klarte jeg senere å bomme på ballen da jeg skulle sparke den vekk. Da ble det også scoring fra motstanderlaget, men målet ble heldigvis trukket på en offside-var-beslutning. Jeg føler kanskje folk er litt skuffet over meg, og det føles ikke så bra. Har dere noen tips til hvordan jeg kan få folks tillit tilbake, og hvordan jeg ikke skal gå i kjelleren selv? Tusen takk på forhånd, hjerte.
3: Tusen takk, innsender.
4: Kan jeg bare starte med å si at dette høres farlig nærme ut som en gutter 12-kamp i Drøbak her om dagen. Drøbak mot, hva var det? Aschim?
0: Ja, det kan være. Men dette er jo anonymt innsett, så vi skal selvfølgelig
3: ikke legge noen føringer på hvor vi tror dette.
0: nei, det skal vi ikke.
4: Okay.
0: Nei, men altså, nei, dette det her hørtes jo... Ja, det er jo vondt. Det er grisomt. Jeg spilte jo da jeg spilte fotball i min barnekarriere, så var jeg keeper, og det er noe sårt. Men det er liksom keeper. Du er liksom halvparten av hele laget, og så er du en person bare.
3: Det var bra sagt, Magnus.
4: Hvis du er feit, ja. Halvparten av hele laget.
0: Nei, Kasper.
4: Ok.
0: Og det er en tung byrde å bære, og med en gang man glipper opp, så er det på en måte kun på deg.
4: Det blir veldig synlig når du bommer på noe.
0: Det blir veldig, veldig synlig, og det er fort gjort å bli satt ut. Det virker jo kanskje sånn at...
3: Jeg tror

0: da, eller?
1: Ja, kanskje venner da, familie, eller ja, hvis han bor i en mindre kommune, så er det kanskje mange som har vært og sett kamp. Nå vet vi ikke, vi helt hvilke liker.
2: Men folkets tillit, vi kan se for oss at han må vinne tilliten tilbake til alle nordmenn da.
1: Ja,
2: i hele Norge.
1: Ja, men la oss si det da.
2: Ja. Hvordan kan han gjøre det? Han kan bli inn på X on the Beach, for eksempel.
1: Ja.
3: Oi.
1: Han trenger at folk ser han i et nytt lys. Det er veldig godt. Noe som har funket for veldig mange komikere og sånt, det er jo på en måte whitewashe seg litt med å være med på ikke lov å løpe hytta.
3: Kongen befaler.
2: Det høres ut som en god plan.
1: Eller, altså, mest av alt Kompani Lauritzen.
2: Ja.
1: Eller Skal vi danse? Herregud. Her er det bare å melde seg, altså meld deg på hva enn du finner av kjendis reality.
2: Mm.
1: Og så tror jeg egentlig det går fint. Det er litt samme hva du blir inn på.
2: Kan han ikke få masse sånne sympatipoeng, skifte kjønn, og så bli med på Skal vi transe?
1: Det kan man gjøre. Skal vi transe går jo på TV3.
2: Det gjorde det.
1: Ja.
3: Ja. Det er TV2 Zebra som kjøpte opp rettigheter.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, det er faktisk det er veldig sant. Så det er jo også godt. Så det er for å få tilliten tilbake. Hvordan skal man ikke gå i kjelleren selv?
3: Ja. Det er bare å begynne å hate alle på laget sitt, tenker jeg.
2: Ja. Skylde på den, rope at, oi!
3: Bli en bølle.
2: Ja, bli en ordentlig bølle.
1: Ja, man kan jo det. Altså, ja, det hadde sånn, aldri skjedd om ikke dere slapp ballen inn igjennom her. Ikke sant?
2: Hvor er keeperen fra?
1: Jeg kan ikke være fra hvor han vil.
2: Ja, men med den dialekten der.
1: Molde.
2: Er det Molde-dialekt?
1: Jeg har to foreldre fra oppe i nord, men han er fra Molde. Ja, du kan skylde på andre. Men jeg ser fortsatt for meg at det kanskje er en litt sånn kortvarig løsning. Fordi til slutt så har man jo ingen venner på lag lenger.
3: Nei,
2: men man skal spille fotball
3: alene som keeper.
1: Trene da, dra hjem, spille FIFA. Kan man spille keeper?
3: Jeg tror kanskje han må gjennom et ordentlig treningmontasj på lik linje med noe vi hadde sett i Kung Fu Panda.
2: Ja, og Rocky. Ja.
1: Kung Fu Panda, det er bra film.
2: Mm.
1: Det er kjempefilm. Ja, men jeg synes dere kom med ganske gode råd her. Ja. Det er vanskelig å være keeper, og hvem enn du er, så er vi fortsatt glad i deg.
3: Vi tre her i studio støtter deg.
2: Veldig.
1: Folk gjør feil, og så gjør vi ikke det neste gang, ikke sant? Nei, da spiller vi bedre. Da blir det låt.

0: Der hørte du Vibrance av Ingrid Elise.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
0: Vi gir mest kjærlighetsråd. Er du enig i det?
5: Jeg
0: er
5: helt enig i det.
6: Ja, eller veldig ugreie råd, gir jeg.
0: Ja, du gir ugreie råd.
5: Jeg er mest, jeg er på en måte kjærlighetseksperten her.
0: Du er kjærlighetseksperten.
5: Det, sånn har det blitt.
6: Har du kjæreste?
5: Kjærester.
6: Ja. Ja, ok, sammen med
0: det. Birk har vært Magnus. Birk og Tar. Men det er ikke dit vi skal nå. Vi skal over til meg, fordi jeg har faktisk en ting som jeg har følt litt på. Jeg har vært single i en tid og annen. Ikke at jeg ikke har hatt masse kjærester, altså. Det har jeg altså.
6: Samme som Birk. Kjærester.
0: Samme som Birk. Men i denne anledningen så har jeg liksom merket litt nå at når man begynner å bli interessert i en ny person, så går jeg veldig fort, det sånn, det skjer en endring i meg, med en gang jeg begynner å tenke på noen på liksom en slags romantisk måte.
5: Okay.
0: Så kjenner jeg at jeg endrer atferden min veldig overfor den personen, og jeg er litt sånn, jeg får helt andre følelsesresponser og når jeg snakker med den personen, og det er sånn, jeg blir en mye mer wired, av et godt norsk ord.
6: Hva betyr det?
0: Wired, at man er oppspent. Er det. Jeg blir oppspent, og jeg blir en mindre løs. Jeg vil si
5: mindre, du blir mindre løs og ledig av noen som du er til vanlig, som gjør deg til deg, på en måte.
0: Det er det som gjør meg, og det er jo egentlig det mest attraktive ved meg, bak, sjekk.
5: Ja, det vil jeg si.
6: Det kan
5: jeg
6: skrive under på, ja.
0: Ja, det er dumt at det er radioprogram, for å si det sånn. Hvis ikke så hadde jeg vært på TV3 i sekundene.
6: Men har du noen eksempler da på, eller en setting som du kan ta opp? Som, du kan si sånn ville gamle Magnus gjort det, og sånn gjør forelska Magnus det.
0: Ja, ok. Så kanskje gamle Magnus, han hadde på en måte vært litt mer sånn, hvis man er en stor gjeng, så hadde han bare vært sånn helt sånn, bare helt
6: crazy.
0: Sånn crazy, bare snakket med alle, gitt helt faen, og bare fått med alle, liksom, ikke vært, han hadde vært veldig utover.
5: Og det er sånn vi kjenner deg, vet du.
0: Ja, ikke sant, det er sånn crazy. Vi kjenner meg. Men jeg tror romantisk Magnus, han kan kanskje bli litt mer sånn fokusert sånn, ok, fuck, nå må man på jobb her, nå må jeg passe på at det blir en
5: ser presentabel ut. Få kontakt med kanskje det blir veldig, veldig feil å si objektet.
0: Ja.
5: Subjektet. Nei, jeg mener
0: subjektet.
5: Den heldige, rett og slett.
0: Ja, den heldige. Og det er liksom, jeg kan miste litt sånn dette, jeg kan hyperfokusere litt, og så tror jeg det kan være på en litt sånn negativ måte. Jeg vil spørre dere først, kan dere relatere?
5: Jeg relaterer til 10 grader.
6: Ja, same. Ja. Blir veldig annerledes, ja.
5: Men det er noe jeg har reflektert på selv, faktisk.
0: Ja.
5: Men så har jeg skjønt at det er ikke så veldig mange løsninger.
0: Nei.
5: Annet enn å bare gå og tenke på det. Ja. Og prøve å legge det fra seg.
0: Man kan jo, hvis man er bevisst på det, så kan man i hvert fall ta seg selv i det.
5: Mm.
0: Og det tror jeg, der tror jeg...
5: Det kan være at det kommer til å skje i starten uansett når du møter personen.
0: Ja.
5: Men jobb med det.
0: Ja. Øvelse må da gjøre...
5: Og dum deg gjerne litt ut med vilje.
0: Ja.
5: For hvis det går bra,
0: så
5: går alt bra.
0: Ja, det er veldig... Damn. Her er du skikkelig flink, Birk.
6: Det heter rådvill av en grunn.
5: Ja. Ja. For hvis de blir glad i deg, så blir de glad i alle sidene med deg.
6: Ja.
5: Og da er det wired up Magnus du får noen ganger.
6: Preach!
0: Men kanskje
5: det var støttespillet.
6: Det
5: er
6: bare jeg digget, ass. Birker on fire.
5: Ja, jeg har fått i meg kaffe nå. Så.
6: Ja, bra.
0: Endelig.
5: Kjærligheten stråper.
0: Okay. Kasper?
6: Nei, jeg er jo bare helt skakkkjørt uansett. Både når jeg ikke er forelsket og når jeg er forelsket.
0: Ja.
6: Jeg sier syke ting uansett. Så.
5: Men da, er det noe trygt og jevnt ved det, på en måte. Ja.
6: Det er veldig trygt. Utrygt og jevnt, stabilt.
0: Forutsigbart.
6: Veldig forutsigbart.
5: Ja. Men det er jo noe parter du ser i et forhold.
0: Men da kan man kanskje dra ut fra det at kanskje man skal øve litt på det og bare være litt fucka sinnssykt dum.
6: Takk.
0: Og rar.
6: Ramser opp. Hengeskaper med meg.
0: Som du er, Kasper. Ja, det var jo selvfølgelig dit jeg skulle. Nei, det var ikke dit jeg skulle, Kasper.
6: Nei da. Men hvorfor tar du opp dette nå? Er det noen i kikkerten? I sneakersen?
0: Her, det kan jeg ikke snakke om.
6: Er det haram å snakke om?
0: På radio, faktisk.
6: Nei.
0: Fordi jeg ikke tør.
6: Ah, ja, nei, det er greit det.
0: Nei.
6: Fair.
0: Så
6: noterer jeg meg det.
0: Men jeg synes du var veldig... Jeg synes du ga noen ganske hjerte... ektefølte og hjertelige og varme råd her, Birk.
6: Jo. Om han gjorde, eller?
5: Mm, takk.
6: Ja.
5: Gutta backer.
6: Ja, gutta om backer. Vi gjør, eller?
5: Vi er jo et rådgivningsprogram, er vi ikke det, boys?
6: Stemmer bra det, Birk.
0: Birk er single.
6: Veldig single. Nei, han er kjærester.
5: Nei, det var bare tull.
6: Å, ja.
5: Det er som regel sånn at psykologen er gærnest selv.
0: Ja.
5: Så det står ikke så bra til. Det
6: var en bra sitat. Det var en bruke.
0: Ta, Birk.
5: Ta, kjør.

0: Der hørte du No Tomorrow av Drea, og før det så fikk du Ridderslag av Malik Edo.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
2: Malik Pedo?
0: Malik, ja, nå fikk vi bare den siste veien. Malik, ja. Pedo, sa du?
2: Ja, jeg synes det var artig navn. Malik Edo heter han, a.k.a. Malik Pedo i mine ører.
0: Ja, men i dine ører.
2: I mine ører, ja. Men han heter ikke. Han er ikke her for å forsvare seg heller.
0: Nei, han ikke, og vi har ingen skylde på at han heter det.
2: Nei.
0: Birk?
3: Ja, heller ikke noe skylde på det, så det er.
0: Så takk for det. Det er du som er Malik Edo.
3: Det tror jeg ikke det er. Det er så flink, jeg er ikke til å synge.
0: Nei. Nei, det var en veldig fin sang. Vi begynner faktisk å nærme oss en slags slutt på denne sendingen.
2: Stemmer.
0: Hva sitter dere igjen med?
2: Skabb.
3: Jeg sitter igjen med gode følelser i magen, kanskje?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er veldig fint.
3: Noen slags vennskapsaktig følelse?
2: Ja.
3: En slags connection med lyttere, kanskje?
2: Ja, ikke med oss. Ikke med meg.
3: Jo,
2: vennskapsfølelse.
3: Dere er i vennskapsfølelsen.
2: Vi har begynt å bli venner.
0: Og til alle dere lyttere der hjemme også, dette programmet hadde ikke vært noen ting uten dere der hjemme. Mm-mm. Det er dere som gir oss spørsmålene. Vent, Kasper, det er monolog. Vi hadde ikke vært noen ting uten dere. Vi hadde aldri stått her i dag, eller sutt i, som noen også velger å gjøre.
3: Eller både stå og sitte.
2: Ja. Eller sutt ut.
0: Sutt i på huk.
3: Stitt i.
0: Og det dere gjør, det er jo at dere sender oss spørsmål. Og Birk, om de som hører på nå har lyst til å sende oss enda flere spørsmål, hva faen gjør de?
3: Du, det er ikke så fryktelig vanskelig. De går inn på Instagram, og så søker de Rådvil. Det er ikke så mange av oss der ute som heter det.
0: Nei.
3: Det er kanskje to brukere.
0: Ja. Men vi er den som er aktiv.
3: Og har 392 følgere, så vi gjerne slenger på noen følgere også.
0: Ganske klink.
3: Ganske klink, liten,
0: hva heter det? Følgerstad der.
3: Ja. Da går du inn på linken i bio, sender inn Google Docs dokument, er anonym selvfølgelig, og vi svarer på alt du lurer på. Pluss det du ikke lurer på.
0: Helt seriøst, hva enn du skulle lure på.
3: Og det som er litt fint med vår følgegjeng nå, er at de har fått seg et kallenavn.
0: Ja.
3: Hva kaller man det? Et kallenavn.
0: Ja.
2: Ballelytterne våre.
0: Nei. Kasper.
3: De er rådtasser.
2: Rådtasser?
3: Ja, det er fint. Dette etablerte vi for to episoder siden. Ja,
2: det er bedre enn ballelytterne våre.
0: Ja, det er det.
3: Det er litt mer hyggelig.
2: Litt mer hyggelig, ja.
0: Det er litt hyggelig, ja, på en måte. Ja, rådtasser.
2: Ja.
0: Faen, ass.
2: Hva med rytterne våre?
0: Rytterne våre.
2: Ryttere. Skinkerytere. Skinkelytterne våre.
0: Skinkelytterne våre.
3: Rådtasser klinger bedre, altså.
2: Ja, jeg er enig.
3: Så foreløpig, så
2: rådtasser er kjempebra. Jeg er enig.
0: Ja.
2: Jeg må slutte å spøke. Rådtass.
0: Spøker du?
2: Nei. Ok, Magnus er i artig hjørne i dag.
3: Han er i sketsjemodus.
0: Ja. Noen som har hørt om humor, eller? Jeg ville si at jeg har faktisk hatt det helt herlig i dag. Sola skinner. Vært utvilt, følt meg opplagt. Det er ikke så ofte jeg gjør, egentlig, på noen dager.
3: Nei.
0: Men akkurat i dag så ville verden meg vel. Og
2: det har vært veldig hyggelig å være i studio med deg.
0: Det har vært veldig hyggelig å være i studio med deg også.
2: Nært!
0: I anledning av det, tenkte jeg, fordi det er noe vi ikke har nevnt, altså da nevner jeg det nå, rett før vi er ferdige, at vi er jo tre gutter med kanskje ganske like stemmer. Så nå vil jeg bare at alle sammen skal si navnet sitt i liksom fem forskjellige tonefall på rad, bare så man da kan gå igjennom og høre på nytt, og så skjønner man hvem alle er.
2: Ja.
0: Da kan jeg begynne.
2: Ja, begynn du.
0: Magnus.
3: Hå. Birk. Ja, jeg likte den.
0: En til.
3: Birk.
0: Ja.
2: Adolf.
0: Nei.
2: Kasper. Ok. Kasper. Kasper.
0: Ja.
3: Hvis ikke dere hører forskjellen nå,
0: da vet vi ikke hva som er feil med dere.
3: Nei, må vi.
0: Men vi vet jo at vi kommer til å hjelpe dere med å finne ut av det.
2: Ja.
3: Send inn spørsmål.
2: Send inn spørsmål om
3: hvem hørte.
0: tusen takk for oss, og ha en fantastisk tirsdag og uke og helg videre.
2: Ha det!
3: Vi snakkes!
4: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
5: Det var ganske bra, det var bra.
6: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
7: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Du.
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ula la la la Nova.
3: Herregud, alle sammen, det atter en fredag. Helgen har startet, det skumma kultur på lufta. Jeg kunne ikke vært mer frelst enn dager som det her. Det virkelig helga, jeg forstår hvorfor hverdagen går frem. Det litt forskjellig som skjer i kulturbildet nå. Det album som droppes, det koi, koi, hva faen, og musikk, som jeg nevnte, og reality som droppes. Det fryktelig mye som skjer. Jeg har masse på hjertet, jeg har mye jeg brenner for. Haaland, ok, ja da, dette blir så bra. det blir herlig, Mikkel, dette blir så herlig. Bare sett på musikk!

0: Det var ukjent hest med Vigleif har rabis.
1: Skumma kultur.
0: Du, jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Jeg heter Mikkel, og du heter Erik.
2: Jeg heter Erik.
0: Du heter Erik?
2: Jeg heter Erik.
0: Du heter Erik?
2: Og det er fredag.
0: Ja, og Ako er her også. Ja, Ako, vår kjære, kjære gode tekniker. Dere, fotball.
2: Fotball. Jeg så kampen.
0: Ja.
2: Men jeg anser meg selv ikke som en fotballentusiast. Jeg ble en fotballentusiast under VM, som alle andre.
0: Ja.
2: Som en gang vi tappte. Den, hva ble det? Semifinale? Og det her er sånn man burde kunne, egentlig.
3: Ja, klart. Ja. En av finalene. Med en gang vi tappte den siste kampen under VM, så var jeg sånn, fikk jeg helt sånn post-nut clarity. Og dro av meg. Dro av meg drakta og var sånn, herregud, hva er det som...
0: Ja, fordi du ble ordentlig revet med...
3: Jeg ble ordentlig revet med, jeg hadde drakt, jeg hadde skjerf, det var voldsomme greier. Men jeg så på kampen i går også, det var Wales-Norge. Wales-Norge.
0: Wales-Norge, og vi ble grust.
3: Vi ble grust. Og vel fortjent.
4: Ja, det må jeg si. Det var Wales spilte en utrolig god kamp.
0: Ja, siden AK, du har blitt ikke bare fotballfrest, men nå har du blitt passinteressert.
4: Ja, jeg har begynt å følge med på Eliteserien, som er liksom den norske ligaen. Ja, jeg er på Vålerenga.
0: Vålerenga!
4: Håper ingen lynfans hører på. Men nei, det er det dritt dårlig. Uansett, nei, den kampen i går, det var sykt. Det var, jeg tror ikke jeg har sett landslaget spille så dårlig før.
3: Oi, nei. Ja, fordi problemet er, når jeg så den, så var jeg mest opptatt av å prate og drikke øl.
0: Ja,
3: så jeg får ikke med meg så mye. Så var det sånn, åh, nå taper vi. Så,
0: det skjer jo.
3: Ja.
0: Men nå har vi en innpass, eller hva man kaller det, når en spiller. Hva heter det når man bytter inn en spiller?
3: Innbytte.
0: Ja. Innbytte. Vi har innbytte fra hjørnet her. Blås i. Nå har Sofie ankommet, tror jeg! Herregud, hun kommer. Ro, løpen din. Kommer løpen din. Ro. Nei, ikke ro. Det er ikke ro.
3: Ikke ro.
0: Du, Sofie, velkommen.
5: Tusen takk.
0: Du liker fotball?
5: Helt ok.
0: Ja, nei, dere, jeg må innrømme at jeg kan... Jeg så jo selvfølgelig litt på under VM, men alt som foregår nå er bare en push-varsel på telefonen. Altså. Jeg klarer egentlig ikke å... Jeg ble aldri helt frelst på den vis.
3: Men spilte noen av dere fotball selv?
0: Nei, aldri. Men jeg husker det veldig godt. Når vi fikk alle disse lappene til å bli med i fotballaget i første klasse, så tenkte jeg, ja, alle gutta skal gjøre det, jeg må jo bli med. Og så legger jeg den liksom på toppen av hylla mi, hvor jeg har jakka mi og skoene mine og kroksene og alt sånt mulig. Mm. Og så bare glemte jeg å ta den med hjem. Og tenk, altså, hvis det ikke var for det, kunne jeg kunne vært Haaland i dag.
3: Det kunne vært deg.
0: Ja, jeg kunne vært en verdensmester i fotball.
5: Jeg gikk på fotball en dag.
0: Ja, ja.
5: Og siste dagen.
3: Ja. Jeg gikk på fotball lenge. Oi. Men det var kjempedårlig alltid. Det var mest pappa som ville at jeg skulle gå på fotball. Men jeg koste meg også på fotball, men jeg sugde. Var med på bestelaget en gang. Var ute på banen i 10 sekunder, og så vrikket jeg ankeren, og så måtte jeg av banen.
0: Ja, tenk hvis det ikke skjedde, kunne du også vært Haaland?
3: Kunne jeg ha vært Haaland. Ja. Det var da min karriere sluttet, ja.
0: Men du slo meg mer som en keepermann.
3: Ja, jeg sto keeper når jeg var liten, men da bare slo jeg hjul. Så jeg bare slapp inn masse mål. Så det var en veldig utaktisk måte å stå og keeper på.
0: Ja. Men jeg føler akkurat det her som vi gjør nå, og grunnen til at jeg ville snakke om det, er fordi det er et herlig eksempel av VM-effekten, vil jeg kalle det. At plutselig ble alle fotballeksperter, og jeg hadde hørt så mange folk uttale seg med sterke meninger om fotball og hvem som går til å vinne ditt og datt etter VM. Og nå sitter folk som oss også egentlig ut veldig manglende kompetanse og erfaring, og i det hele tatt forståelse.
5: Men vi har en ting.
0: Ja.
5: Det er fotballglede.
0: Det er fotballglede.
3: Ja. Samholdet.
0: Du, altså, vi rodde,
3: vi rodde
0: oss helt til Amerika.
3: Vi rodde.
0: Det gjorde vi.

0: Shore.
1: Det var det med Cash med Stony Shore.
2: I gangene i dette radiostudio på Majorstua åpnes og lukkes dører av seg selv.
3: Jeg tycker det jättegod energi her inne i radiostudio.
2: Skommakultur, vi dekker skrekk.
1: Dere, gode venner, hva vel mer skummelt enn å ikke kunne stole på noen? Og ikke vite hvem som den troverdige i rommet?
4: Det vel ingenting skummelere.
1: Ingenting skummelere. Jeg vil si mord skummelere. Men ja. Meg om det, altså. Ja. Dere, den store, opplåste reality-tv-serien Forræder. Hva sier dere?
4: Jeg bytter litt på.
3: Jeg sier forræder, altså.
1: Men alle foræder. De sier forræder, gjør de ikke?
3: Ja, men det er så posh.
4: Hun er forræder. Ja, det var nordnorsk da, så gir mening med forræder.
1: Ja, og det synes jeg også høres mer folkelig og riktig ut. Men dere, den ny sesong, dere har sett den?
4: Ja!
3: Vi har sett den.
1: Terningkast?
4: Den ikke så... De tidligere sesongene har vært bedre.
3: Ja. Ja, jeg kan faktisk si meg enig.
4: Du enig? Det liksom ikke så...
1: Er sjokkfaktoren litt over?
4: Ja, nei, men det ikke det heller.
3: Nei.
4: Hva? Altså i fjor så var jo Sofie Elise med.
3: Ja.
4: Og hun var bare sånn, eller hun, det at hun begynte å kikke ut sine egne forræder, holdt jeg på å si,
3: ja.
4: Forrædervenner,
3: ja.
4: Det var litt sånn nytt.
3: Ja.
4: Men nå
3: litt brukt opp.
4: Er det brukt opp? Ja. Det sånn, kom på noe nytt. Men han som forræder nå da, jeg vet ikke hvor mye vi kan spoile, men han, jeg synes han skikkelig irriterende. Han så veldig høy i hatten.
3: Ja, ja, hvis du ikke har sett på innen nå, så må du kanskje... Men ja, det jo han, Johan Sebastian.
4: Ja.
3: Ja. Åh, litt uskjarmerende.
4: Ja, jeg tok meg selv
3: i den episoden. Ja, ja.
4: Jeg tok meg selv i å holde hånda foran.
3: Ja.
4: Var sånn, fordi han var sånn... Han snakket om det på en sånn ekkel måte. Han var sånn, jeg må gjøre det jeg må gjøre. Og i dag ble det... Bip!
3: Ja.
1: Okay, sin, hvem er cast? Nei, hva liksom de store navnene som med i årets sesong?
3: Silja. Okay. Og de som med i finalen Javad, eller Bakali.
1: Ja. Javad.
3: Javad,
1: ja.
3: Og Frida, Leonore.
4: Ja.
3: Og Kristoffer, Falet.
4: Candy.
3: Ja, Candy.
4: Det sikkert mange som skjønner det.
3: Ja. Julie Thorsen, TV2 ja. Julie.
1: TV2-journalist.
3: TV2 Julie er med. Ja. Og Hannelene. Mat kjære at lynrask linsegryte, han alene.
4: Ja.
3: Beste.
1: Ja. Det et par slager enn han.
3: Og Kjetil Aamodt og Johan Sebastian da, som da forræder.
4: Ja.
1: Mm. Men likevel... Nå spoilet du hele...
3: Nei, det vet man. Ja, det premiss, sant,
1: ja. Ok, siden jeg må innrømme, jeg tror jeg så den første eller andre sesongen i et eller annet. Og jeg som kidsa sier, jeg cringe. Jeg synes det var så flaut. Jeg synes de blåser det så jævlig opp.
4: Og ja, de gjør det fortsatt.
3: Ja.
4: Men de har lagt på ekstra elementer denne sesongen. Okay. Med liksom,
1: nå er det enda mer dramatisk musikk.
4: Ja, det er litt bedre leker.
1: Nå
4: det
1: har Mats Hansen tankt opp, i stedet for alle disse.
4: Ja.
1: Er det fortsatt Mats Hansen, men disse jævlig dyre klærne sine?
4: Ja.
1: Ja. Carlingstrippen.
4: Carlingstrippen. Og sixpence.
3: Ja,
1: nei.
4: Men nå det litt mer sånn, det ikke bare sånn hageleker, det liksom, det litt mer show.
3: Ja, det litt mer show. Men ja, hvem heier du på, Sofia?
4: Ingen?
3: Oi, for jeg heier på de lojale nå,
4: ja.
3: Jeg har byttet veldig lag. Ja, men jeg var veldig teamforræder, og så røyk da Silja ut.
4: Ja,
3: fordi da han her, Johan Sebastian, bestemmer seg for å bare... Og han blir fristet, altså at han får tilbud om å bli forræder, for da er det lojal. Og så bare skipper han ut de to medforræderne sine.
4: Og nå er han alene. Og det er han som liksom satt ut rykte om at jeg tror de forræder.
1: Det høres jo spennende ut. Men det eneste jeg tror jeg har fått med meg om den sesongen der, er en eller annen podcast som omtalte ganske morsomt hvordan de hele tiden forveksler mistenksom og mistenkelig.
3: Ja.
1: At de beskriver en person som... Mistenkelig. Ja, mistenkelig. Eller de bare veksler ordene hele tiden. Det blir fryktelig forvirrende. Men jeg må innrømme til deg at jeg kommer ikke til å se dette. Jeg er lei av reality. Jeg husker når det var forræder og noen begynte å gråte, fordi det var så mye mistanke rundt det. Hvem var det?
4: De gjorde det samme.
1: Jenny Sofie eller noe sånt.
3: Ja, det gjorde det samme.
1: Etter jeg så det. Så...
4: Men fordi hun genial. Hun var jo forræder. Hun begynte å gråte. Det er ikke meg.
1: Oh, ja, det vet jeg ikke noe. Men jeg vil bare si, faen ta sånne serier. Altså. Har ikke noe overskudd til det.

drikke opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Det var Johanne Møllebråten med Moonwalker.
1: Skumma kultur.
0: Dere, det få ting så digg som å komme hjem fra barneskolen. Det lukter kardemomme i lufta, og kjære mor har laget vafler. Og så går du inn i kjøleskapet, tar deg litt av glass med syltetøy av typen Nora. Nei, fucking psych! Barndommen din er død. Det heter ikke Nora lenger, nå heter det Stabbure. Dette er jo egentlig ikke nye nyheter, men det har blusset veldig opp etter en ganske hard reklamekampanje på T-banen. Jeg ser den hver jævla dag. Altså, Nora syltetøyet heter nå Stabbure. Endret design. Nå har de byttet navn til Stabbure fordi det står for kvalitet og tradisjon. Men det som alle har reagert mye på, kommentatorer hit og der og så videre på sosiale medier, er jo at veldig mye, altså egentlig hele hovedkarakteren og selve etiketten og alt mulig er laget ved hjelp av KI. Ja. Det er ikke helt liksom gjennomført KI, det hadde jo vært, det hadde man vært enda verre, men det er mye brukt til KI. Sånn som disse figurene, det gamle bestemor og bestefar, i TV-reklamene, på sosiale medier-reklamene, på selve plakatene, det er KI. Kunstig intelligens. Det har truffet syltetøyet vårt, det har tatt barndommen vår.
2: Ja,
1: det har det.
2: Hvorfor syltetøyet?
1: Først så er et spørsmål.
0: Ja.
1: Hvorfor? Er det bare sånn fordi Stabbure liksom har kjøpt opp Nora?
0: Nei. Nora merkevare er Orkleid. Mm. Så det er fortsatt samme eiere. De har bare endret navn. Men det er fortsatt rart, så Nora merkevare eksisterer fortsatt.
2: Åja, så det eksisterer parallelt der?
0: Ja. Men det er sånn som hvis du skal ha sånn rødløk ting til julebordet.
2: Ja.
0: Det er fortsatt Nora.
2: Det er fortsatt Nora, ok. Så Nora er der?
0: Nora finnes, bare ikke syltetøy lenger.
2: Nei.
0: Ja. Så, ja, men der brukte dere har jo sikkert sett illustrasjonene. Bare å google. Du får en haug artikler opp. Masse kommentatorer som har omtalt det. Og er kritiske. Hva tenker du? Hva synes du?
2: Er støkt, eller? Jeg synes det er... Jeg synes for det først og fremst det er litt stygt.
0: Ja.
2: Ja. Jeg får en sånn... Det er som om jeg skjønner ikke... Når jeg ser sånn KI-illustrasjoner, så er det... Jeg merker liksom at det er noe sånn falskt ved det.
0: Det er noe veldig glatt i trynet.
2: Ja.
0: Noe litt sånn for... Det lyser litt mye, ja. På en eller annen måte.
2: Jeg får ikke lyst til å kjøpe det syltetøyet.
0: Så du skal boykotte?
2: Jeg skal boykotte, men jeg kjøper aldri syltetøy. Så det er ikke en hard kamp for meg.
1: Nå skal jeg slutte.
2: Men jeg går for kutt. Jeg boykotter. Ja, bare å bli med meg.
0: Ja, du skal starte en aksjon.
2: Ja, jeg kan starte en aksjon.
0: Ja, Sofie?
1: Jeg er egentlig enig.
0: Ja, egentlig.
1: Men jeg bare...
2: Men.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg liker den reklamen. Men jeg liker den litt grann.
0: Altså, det er flere reklamer som er laget, blant annet hvor denne gamle bestemoren og bestefaren går rundt og holder litt hender og
1: kjæreste. Ja. Nå skal Nora bli sammen med meg. Nei, han snakker ikke sånn. Han snakker Østfold-dialekt.
3: Nå skal Nora bli sammen med meg.
1: De snakker ikke sånn i Østfold.
3: Kom her og slupp av.
0: Slår opp og... Nei, uansett. Ja. Men du liker de reklamene, så du synes de er fine og søtte.
1: Ja, på en måte, men jeg tror det er noe med den Østfold-dialekten som
0: stryker
1: litt på hjertet mitt.
0: Det har ikke noe med KI-bruket, det er egentlig bare Østfold.
1: Ja, og hvis det ikke hadde vært det, boykott.
2: Ja, men dialekta er ok.
1: Ja, men jeg tror det, ja, fordi jeg har litt sånn slekt og sånt da, ja, i Østfold.
2: Minner deg om hjemme. Bestemor KI minner deg om hjemme.
1: Ja, minner meg om hytta og familien.
2: Ja.
0: Men ja, fordi ja, det er jo akkurat det folk er, ikke akkurat det, men det er jo det folk er kritisk over. Er den bruken noen kaller det AI-slopp? Mm. Altså at det er bare billig AI-rel. Men de står jo selv for det. De kommer ikke til å trekke inn.
1: Ja.
2: Men litt provoserende. Orkla hadde driftsinntekter på 18,8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Per da, 12. februar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og så gikk de ut og så sa de sa jo også at sitat, det blir feil å si at hele emballasjedesignet er AI-generert, sa da Dag Olav Stokken.
1: Emballasjedesignet?
2: Ja, altså, men det er jo hele reklamen.
0: Selvfølgelig er næringsinnholdet skrevet av et menneske. Ja. Det skal jeg tro.
2: Men poenget mitt er, har de ikke spenn da, til å betale en gratis designer?
1: Vet du hva? Nå setter jeg ned foten.
2: Ja, bevar kunsten.
1: Det er helt sinnssykt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Når de har så mye penger.
2: Jeg tipper de har råd.
0: De har nok råd. Ja. Det er, tenk en måned en gang av det månedsleiet til sikkert de topplederne der.
2: Nei.
0: Det er, noen sier det er synd. Dere sier det er
2: dritt.
0: Ja.
1: Nei, okay. Til AI.
0: Det er så mye kultur sin offisielle holdning.

0: Det var Kordfløyel med I det fjerne.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skumma Kultur? Yeah. Every day? From 9 to 10. On Radio Nova.
0: Dere, nå som endelig oktober har kommet, så er det så godt å komme seg inn rundt varmen av peisen og drikke litt kakao og se på julestjernen og kjenne snøen dale lett som... Jeg husker ikke hva det var.
2: Fjær, ja.
0: Og virke kjenne på den gode julefølelsen. Jeg var på IKEA her forleden, og det er så mye... Hele julekolleksjonen er ute.
3: Wow.
0: Biltema også. Jula er her nå. De selger kakemenn på butikkene.
3: Ja.
0: Det er julebrus å få enkelte steder. Dere, for en juleglede, altså, i oktober. Og dette startet, det er høstferie, men nå er jula her.
3: Ja.
2: Kan vi ikke ta en ting om gangen da, dere? Nå er jo faen meg Halloween først.
0: Ja, det er en måned til Halloween, men nå er jula her.
2: Ja.
3: Deilig, eller?
2: Er det noen som har misforstått?
0: Er det noen som har litt feil kalender, eller?
2: Er det noen som
0: har hoppet frem at det, eller?
2: Er det noen som har brukt KI i stedet for hode, eller?
0: Ja. Ja, dere, jevnt over på butikker her og der, og inntar matbutikken også, så er det altså så mye julestemning. Julegleden er her, du kan allerede kjøpe alle gavene du trenger, og gavepapiret, og juletre, plastjuletre på IKEA, de er der.
3: Ja.
0: Dette skjer jo på en måte hvert år, men hvorfor gjør de det, tenker dere?
3: Tjene penger.
0: Ja. Mye livet kan jo kanskje summeres slik.
2: Ja, det er jo egentlig bare det som er...
3: Det er vel det går i.
2: Ja.
3: Men de selger vel, da?
2: Da er det jo bare en ting vi kan gjøre, og det er å gi oss hen
3: boykott,
2: til...
3: boykott.
0: Men sånn, vi har jo... Jeg føler folk sier hele tiden, det starter så tidligere, det har aldri vært sånn her før, men jeg kan jo kanskje tenke meg at...
3: Ja,
0: det har ikke vært. Har ikke egentlig alltid vært sånn?
2: Jo,
3: det har det.
2: Og man kan bare enten lukke øynene...
0: Når man går gjennom butikken.
2: Ja.
0: Ikke anbefalt, forresten. Det er farlig.
2: Det har Mikkel prøvd, og det er ikke bra.
0: Nå har jeg ikke hår. Så er det litt sånn. Det fattet.
2: Nei, men å bare liksom blokkere ut, ignorere uønsket innhold i butikken. Eller...
0: Ta deg sammen, rett og slett. Så det er ikke big deal.
2: Ta deg sammen. Eller bare gi seg hen og kjøpe litt juleting litt før.
3: Ja, og
2: litt tidligere.
3: Kan jeg bare si... Det er deilig å gi seg hen.
2: Ja.
3: Da kan du drikke julebrus. Nå? Det er sånn, jeg var sånn prinsippmenneske før. Jeg må vente til 1. desember med å åpne julebrusen. Så skjønte jeg at jeg kan jo bare drikke julebrus nå.
0: Ja.
3: Det er ikke så jævlig farlig.
2: Nei, men, jeg har spist pepperkaker hele året. Vi har en boks med pepperkaker i, ikke i fryseren, men i skapet.
0: Ja.
2: Så jeg knasket når jeg ikke har hatt noe annet å spise.
0: Men samme her, juleølen er jo kjempegod.
3: Den er god.
0: Diggeren. Ja. De kunne gjerne hatt, altså de har jo tilsvarende øler ute hele tiden, men til samme pris som de har rundt jula, det skal jeg gjerne ønske. Jeg synes det er godt. Men det er jo, folk blir jo opprørt av det her.
2: Ja.
0: Men jeg tenker det her er
2: litt sånn. Hva skal vi gjøre med de?
0: fordi det pengeaspektet er jo artig. Det er artig å forestille seg at de starter tidligere og tidligere. Fordi de må jo ikke tape mot de andre som skal få det ut først og selge først. Og det blir en sånn evig kamp. Sånn at snart kan man få nisselua midt i august.
2: Nå kan man jo faen meg snart få nisselua i desember. Fordi det går jo liksom tilbake.
0: Det går helt rundt.
2: Helt rundt.
0: Ja. De starter de store kampanjene i februar snart. Nei, jeg tror ikke det kommer til å skje. Men det er noe som mange raser mot, synes jeg er fælt. Men jeg forstår det litt, fordi den spesielle julefølelsen, den får man jo gjerne ikke. Men jeg skal være ærlig, at jeg har ikke hatt noen spesiell julefølelse siden jeg var 6 år gammel.
3: Nei,
0: så forsvinner litt den magien.
3: Ja. Det er ikke når jeg går inn på Kiwi, det er ikke der jeg skal finne julefølelsen heller. Da. Det er liksom når julelysa kommer opp, og når treet er opp. Og. Det er ikke liksom at, nå står julebrusen foran meg.
2: Ja, hva er egentlig problemet med at det er i butikkene? Du kan jo bestemme selv om du skal kjøpe det. Det er ingen som sier kjøp det.
0: Nei, men jeg tror det er at det ødelegger julefølelsen for mange.
3: Ja da, nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner jo det. Prinsipielt skjønner jeg det.
0: Prinsipielt, ja. Men jeg synes også, det går da greit.
3: Ja, slapp
0: sola,
3: bare.
0: Sola går opp uansett hva, gresset gror.
3: Drikk litt julebrus.
0: Ja, og blommene blommer. Nei, dere, skomanbefaler...
2: julebrus.
0: Julebrus. Og, men mitt siste råd er egentlig at du trenger ikke å kjøpe nye juleting. Jeg lover deg. Graver du... Folk har nok juleting ja. Hjemmefra. Ja, garantert.
2: Finn.
0: Finn.no.
2: Der er det juleting.
0: M og E.
2: E. Mm.
0: Fretex.
3: UFF.
0: UFF. Skomanbefaler. Kjøp det brukt.
3: Kjøp det brukt.
0: Hent det fra mamma hjemme.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damer jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi i ferd med å gå mot sommeren, vi er i ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett til naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få babyer i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje, i rommet, i verden.
0: I verden ville jeg nok jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager i går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå. Men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv. Har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg. Og har gjort de siste årene. Springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå gleder jeg meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig latterlig
2: mye
0: indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min våryrhet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Nei, du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
0: Da skjeder dere.
2: Da
0: si det sånn.
2: Skjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller, for jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr, og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet, så lyst til å være med. Megapoly.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene, da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Og hun kom til meg med
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikket sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel. Et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugget, eller tatt på puppen. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her, ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tror fint rundt grøten.
0: Ja, men jeg sa det var et minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt,
1: og hypotetisk sett var det

0: fredag igjen, og jeg vet du der hjemme har ventet hele uken på å drikke sammen med meg, eller oss, igjen her I guttas stemning. Og I dag så skal vi få litt utspring for våre... Hva skal vi si da? Vi skal I hvert fall klage mye her I dag. Jeg skal klage en god del, men jeg skal ikke klage alene, fordi med meg I studio her så har jeg...
1: Willy, whoop, whoop.
2: Hanna, whoop, whoop.
3: Og Georg Desiderius Nordenberg, you know it, you feel it.
0: Det hele navnet, det det hver gang.
2: Hanna Holmplan Myhre.
0: Ja.
3: Nei, jeg kan ikke hoppe på min greie.
2: Ansvarlig redaktør.
0: Jeg tar titel
2: også.
0: Vi har fått storfint besøk her I studio I dag, altså, Hanna. Det utrolig. Ja,
1: så fantastisk.
2: Jeg satt på kontoret, og så hørte jeg at dere skulle klage, og jeg synes det så gøy å klage. Så jeg ble med. Jeg tok en executive decision og ble med I studio.
1: Altså, jeg har klaget veldig mye med Hanna, og jeg veldig enig. Hun veldig god til å klage.
2: Men på en bra måte da. Jeg synes du også veldig god til å klage. På en bra måte.
0: Ja, jeg føler du god på å klage på mange ting, ja. Men uansett, jeg har I hvert fall gledet meg.
3: Fordi hun dame?
0: Ja, rett og slett.
3: Wow!
2: Wow!
0: Det feil å si nå, eller?
3: Nei. Ikke på gutta.
2: Nei, damer jo faktisk best på det meste, så sånn sett så går det jo greit.
1: Ja, men
0: jeg føler sånn at damer, altså, de klager også mer om sånn, helt idiotiske og irrelevante ting, sånn som jeg blir irritert over.
2: For det første så heter det irrelevant. For det,
0: Oi, skal for det vi gå andre, på for det andre, med en gang?
2: For det tredje, det heter ikke diksjon.
0: Nei, hva enn det heter?
2: Grammatisk feil heter
0: Grammatisk
2: det.
3: Men hvem best sjåfør av kvinner og menn?
2: Jeg kan starte med meg selv, jeg har ikke lappen.
0: Ja, sant det.
3: Det har ikke jeg heller, så jeg kan ikke
2: klare det. Ikke. Men jeg driver og kjører opp.
0: Ingen der som har lappen?
1: Har du lappen?
0: Ja. Hvorfor har du ikke lappen?
3: Du, I det studio her så menn best å kjøre, fordi det bare en mann som har lappen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men jeg egentlig god på å kjøre, og jeg har kjørt masse lovlig. Jeg har kjørt lovlig.
0: Ja, men da har du
3: jo aldri sagt deg akkurat.
2: Men jeg har også kjørt masse lovlig, og jeg kjører manuelt gir. Så det føler jeg er plusspoeng.
3: Visste dere?
2: Jeg føler meg som en alfa-mail når jeg girer.
3: Ja, du gjør det.
1: Altså, jeg gikk jo på folkehøyskole, da var vi kun gutter I klassen. Og da kom det opp
3: med... Ikke linje med dette, William.
1: Det gikk jakt og fiske.
3: Der har vi den, og så det bare
2: gutta!
0: Det gutta der.
3: Jo, men, stipp,
1: For de som ikke har gått på folkehøyskole, når man sier stipp, så det stipendiat eller en toåring, altså en som har gått på skoleåret før, men med som
2: veileder. Gikk du på skole med toåringer?
1: Nei.
0: Dæven,
3: det spennende
2: linje.
0: Ja, hva faen.
1: Men poenget I hvert fall at det var kun en I klassen som var jente, og det var stippen, altså hun som hadde gått der et år allerede. Og da kom det opp med lappene, og da var det veldig mange som hadde lappen. Jeg tror jeg var den eneste som ikke hadde lappen. Mm. Og da var det jo stort skille mellom de som hadde lappen på manuell og automat. Og du har lappen på manuell, ellers så du bare en...
2: Taper.
0: Ja, men det kan ikke du si, fordi du har ikke
2: lappen. Ja, men jeg helt ærlig, jeg girer.
1: Så tar jeg den på,
2: jeg girer som faen.
1: Nei, jeg tar den på manuell.
3: Men det koster jo penger da, hvis familien bare automatbil. Og du vil ta manuellappen, så kommer det til å koste deg mye penger. For da må du oppkjøre på, øvekjøre med...
2: Men da kan, du gjøre sånn som meg, og så ha det som en hinge-prompt, hvor det står at jeg øvekjører på manuell. Så jeg har øvekjørt på første dates flere ganger, og det kjempegøy.
0: Har du det?
2: Ja, jeg har
0: det. Det helt sykt.
2: Nei, jeg helt seriøs.
0: Altså at han du drar på date med, han må...
2: Han har bil, og vi øvekjører.
1: Du drar så kun på date med folk som har bil, du?
2: Ja.
3: Skjer det mer ting I den bilen, eller bare kjøring?
2: Det bare kjøring, foreløpig så har det bare vært kjøring, og bare på første dates, og etter det så har vi ikke møtt.
0: Jeg lurer på hvorfor.
2: Jeg fikk det jeg ville ut av det, jeg ville ha kjøretimer.
3: Men vil du høre en fun fact, som jeg lærte noe nylig?
0: Kjør en fun fact.
3: Det at 70% av mannlige sjåfører tror de topp 20% beste sjåfører.
2: Er det ikke også sånn
3: at,
2: alle menn føler de kan lande et fly? Altså, dette overrasker meg så utrolig.
1: Jo, men jeg kunne ha landet et fly.
2: Ser du?
3: Jeg enig, men det ble verre, ikke sant? For da vi hadde en I studiet som bare ble på det. Jeg tror ikke jeg hadde greid å lande et fly. Jeg kunne lande to fly samtidig. Et fly. Og det faen ikke greid, altså.
2: Det manuelt gir på det flyet?
3: Det stort spørsmål.
1: Men det liksom, det en Boeing? Eller det en Airstream?
2: Det ingen som kan lande. Det ingen som kan lande en Boeing-fly.
1: Boeing, det har blitt bevist flere ganger.
3: Sett meg foran Hudson River, jeg er for meg med lukket øynene, ass. Sånn her surfer jeg ned. Et hånd på rattet, vinker de damene ut av vinduet, som går ned langs Hudson River-passasjen her. Og så ta en liten sånn av med hatten.
2: Har du båtførerprøven? Det har jeg.
3: Det har jeg faktisk ikke, ass. Men jeg, det må jeg gjøre.
2: Så sånn sett så er det jo 50-50 hvem som er det.
1: Altså, jeg skulle ha vist førerkortet mitt nå, for det er det eneste førerkortet jeg har, det er på båtførerprøven. Men jeg har klart å glemme lommeboken min.
2: Ah. Jeg kan vise båtførerlappen
1: min. På en bar?
4: Gjerne vist
2: på en bar.
3: Kan du bruke båtførerlappen som ID?
1: Jeg har faktisk gjort det en gang før. Da brukte jeg det for å komme meg inn på et videre fly.
4: Av alle ting så er det det du har brukt det til.
1: Ja, nei, for jeg har prøvd å anse det, men det har du vært nei. Men ja, men sånn
4: er det. Vektere er sånn hele jævla tiden.
1: Ja, men vektere i Oslo, unnskyld hvis det er en vektere som hører på nå, men vektere i Oslo er jævlig.
3: Er du vekter?
2: Ja.
4: Han er vekter.
2: Jeg er ordensvakt.
1: Nei, da, vi er veldig gøy.
4: På huset. Herregud, følg litt med, ja.
2: Har du ikke sett meg? Ja, jeg hadde...
3: Har du faktisk hatt ID-sjekk her? Nei.
2: Ja, det har jeg det så.
4: Nei, men dere...
3: Når?
2: Det husker jeg ikke.
3: Says liar. Liar, pencil fire.
4: Nå er jeg keen på å drikke litt, jeg. Ja. Så kjør drikkelek, ja.

0: Hallo? Hallo? Hvem er det?
1: Drikk.
0: Drikk hva?
1: Drikkeløy nok en gang.
2: Og vi klare for å klage litt grann I denne drikkeleken også. For det jo akkurat det vi skal gjøre. Jeg har en simpel og grei drikkelek her til dere I dag. Jeg skal lese opp noen noen ting folk kanskje klager seg over, noen ting folk ikke klager seg over. Og hvis man for eksempel enig I at det et irritasjonsmoment I hverdagen, så drikker man. Og hvis ikke, har dere fått med dere nå? For nå var det veldig mye som skjedde her I studio.
3: Hvis du drikker, så må du drikke. Nei.
4: Hvis du drikker, så må du drikke.
2: Hvis du enig med at denne påstanden irriterer deg, så drikker du.
4: Ja, ok, det gøy. Ja.
2: Og hvis ikke, så drikker du ikke.
4: Mathias, det var jo kjempemorsomt.
2: Ja, tusen takk.
4: Ja, det var dritgøy. Herregud. Det var bra forklart da.
2: Ja, synes du det?
4: Ja, ja.
2: Ja, men herlig.
4: Se, kvinner klager ikke bare noen ganger så får du skryt også.
2: Ja, det tusen takk, Hanna. Jeg setter veldig pris på det. Det betyr så mye at det kommer, men, at altså, det kommer fra deg også.
4: Ja,
5: Hanna, du jo the queen of klaging.
2: Oi,
4: jeg veldig glad I klaging.
2: Det får vi finne ut etterpå, for å si det sånn.
3: Eller nå. Ja,
2: eller nå.
4: Eller nå. Ja.
5: Vent.
2: Og, ja, få opp den pilsen her nå. Åh, godlyden.
3: Det bra.
2: Da fredagen I gang.
5: Da
2: ok. Da første irritasjonsmoment her. Folk som går sakte på fortauet.
3: Ja, 100% av spansk irriterende.
2: Ja, klager det dere?
4: Ja, veldig. Hele tiden.
3: Det som greit at alle...
4: Når de stopper opp også.
3: Men jeg har aldri møtt folk som ikke klager på det, og det betyr at mange av de som klager på det de som også gjør det.
5: Jo, men de som går... sånn, du har sånn lite fortau, og så det sånn to stykker som går...
2: Åh, herregud. Det det verste av alt.
4: Det så irriterende.
3: Eller kommer de går, og så stopper de bare opp med en bare sånn på sekundet.
4: Ja.
2: Og så går du inn I de.
3: Ja.
4: Men der
5: altså, det liker veldig godt. I Bergen så har vi veldig mange turister som gjør det. Og da tar du bare armene dine ut, og så pusher du det igjennom. Ja. Så påfull så går inn.
4: Altså, jeg bodde...
2: Man må av og til bare gjøre det.
4: Ja, jeg bodde I Paris, og der det bare... Da bare sier man frem. Man bare sier, åh, kan du flytte deg?
3: På norsk?
4: På norsk, fransk. Ja. Jeg sa det på fransk.
2: Hva sier man da?
4: Åh, det gør.
2: Jeg skal begynne med det her hjemme
4: også. Ja, men jeg merket de første... 3 ukene, måneden kanskje, jeg kom tilbake til Norge, så fortsatte jeg å gjøre det, og vennene mine var sånn, du har bodd I Frankrike for lenge.
3: Ja, du ble sånn frekk I forhold til norsk kultur.
4: Jeg bodde der I 7 år, da blir du fransk.
2: Ja, du ble ung.
3: Da blir du for norsk kultur, ja.
5: Du bodde der I 7 år?
4: Ja, vi kan snakke om det etterpå.
2: Ok, neste irritasjonsmoment at, eller når du våkner 5 minutter før alarmen ringer, det noen som irriterer dere?
4: Nei, ikke så mye.
3: Nei, det synes jeg digg.
4: Nei, jeg synes det deilig. Mm.
5: Men altså, det irriterer meg av den simple grunnen at du våkner før alarmen går, og så setter du deg opp, og så du sånn, åh, jeg trengte egentlig ikke den alarmen. Og så går det 5 minutter, og du liksom, og så går alarmen, og så blir du trøtt.
2: Ja, jeg litt enig.
5: Du blir så sliten av
2: det. Jeg har hatt sånn de siste dagene nå, hvor jeg våkner konstant før alarmen går, og jeg synes det så jævla irriterende.
3: Det kommer på hvor lenge før, hvis jeg våkner 6 og alarmen 8.
4: Det irriterende.
2: Ja, det noe annet.
5: Også, jo, men, altså, jeg prøver å komme meg inn I en rutine hvor du våkner før alarmen, som våkner 8 og sånn, men jeg for redd til å prøve det.
3: At du ikke bruker alarm?
5: Ja.
3: Hvorfor men, faen skal du gjøre det? Kan du ikke bare sette alarmen en halvtime senere, og så prøver du å våkne 8?
4: Ja.
3: Og så har du alarmen.
2: Oi, det var jævla smart.
5: Nei, fordi at jeg wow, sånn, jeg våkner aldri den første alarmen. Jeg sover gjennom den. Jeg tror jeg drømmer.
4: Jeg har kjøpt meg...
2: Men det gjør jeg altså flere ganger. Ja,
4: jeg har kjøpt meg klokkeradio, det funker jævlig bra.
5: Ja,
3: det har jeg hørt veldig bra faktisk.
5: Ja, men jeg har jo... jeg satt jo her på frokost forleden, og så våknet... Nei, så var det så rart ekko. Og så var det fordi at jeg har radio på alarm på telefonen min, og så satt telefonen min og spilte av frokost mens vi var på frokost. Så det ble ekko.
4: Det så koselig å våkne til stemmene til folk. Det så hyggelig.
3: Her har jeg to ting jeg vil påpeke på for denne, hvis jeg kan det.
2: Ja, selvfølgelig. Kjør på, så kan vi ta neste etter det.
3: Det ene at jeg synes det jævlig irriterende når det kommer en alarmlyd jeg har satt på. Nei, jeg har sett på en alarm på et random tidspunkt, og så det en alarmlyd jeg la inn I alarmen for lenge siden, som jeg nå hater.
4: Ja,
3: radar. Hvis jeg får den alarmen der, så blir jeg sånn, jeg blir irritert av det.
5: Jo.
3: Og
2: jeg får sånn.
5: Jo, men jeg har fem forskjellige alarmer som går, så plutselig så bare går en sånn der sånn gammel
3: beep-alarm,
5: ja, og så av og til så er det bare sånn piano litt sånn.
3: Jeg hadde gummy bears som jeg la inn for sånn 3 år siden. Og det er et random antall alarmer som allerede er fast, men jeg bruker bare de jeg allerede har lagt inn, som er gummy bear. Jeg klikker liksom når den kommer på.
2: Ja.
4: Jeg hadde glemt at gummy bear fantes.
3: Ja, men var, tro meg, jeg vet faen meg godt at den finnes, ass. Og den andre ting jeg irriterer meg over er hvis du sovner til en lyd. Og så, eller for eksempel, av og til sovner jeg til YouTube, hvis jeg er liksom litt full eller skal legge meg.
2: Ja, ja.
3: Og så, hvis jeg da våkner midt på natta, og så har den YouTube-en autoplayet inn i noen fucka, det kan irritere meg grønt. Her forleden, så begynte jeg å se på en sånn her video, en av en fyr som tech review for å sovne. Og så driver jeg og drømmer at jeg er med sånn her, er i sånn Midtøsten, og det er full mayhem, av sånn alhamdulillah bønnesang. Og så skjønner jeg ingenting, og jeg greier ikke å skjønne hvor lyden kommer fra, ikke sant? Det er helt forferdelig. Så våkner jeg, så YouTube autoplayer meg til 4 timers bønnerop. Jeg åpner øynene. Det eneste bildet er bildet av ansiktet til en dude fra Midtøsten som bare stirrer sånn med åpne øynene rett inn i sjela min og sier og det, jeg var ødelet hele natten.
2: Jo, men det er bare du som klarer å ende opp i sånne situasjoner.
5: Nei, altså,
2: det er noe nytt med deg hver gang.
3: Det var sånn noen dager siden.
2: Det er alltid noen spesielle greier.
5: Men det samme skjedde med meg her forleden, for da var vi på.
2: Hva er alle dager? Hva skjer med dere?
5: Nei, men vi var på jakt. Altså, det har skjedd 2 lignende ganger. For det første gang så satt jeg lydboken til en av foreleserne våre på når jeg skulle legge meg, sånn at jeg kan høre på, vet du, sånn subconscious.
3: Subconscious teaching, ja, jævlig smart.
5: Så våkner jeg midt på natten, og så ligger jeg der, så hører jeg ingenting, og så snur jeg på hodet. Og så bare hører jeg høylytt, sånn digital stemme som skriker inn i øret mitt at mongolerne angriper.
3: Hva faen?
4: Okay.
3: Hva var det du hadde kommet inn?
4: Har du kommet inn på?
3: Canvas autoplay?
5: Nei, det er en app.
2: Herregud.
5: Men også en annen gang så våkner jeg.
3: Det er noe av det sjukeste jeg har hørt.
5: Jeg gikk i kraften.
3: Det er YouTube!
4: Jeg synes dere begge to har kommet til rare situasjoner.
2: Ja, jeg er helt enig.
4: Det er deilig at vi er her sammen om dette, Mathias.
2: Det er akkurat det. Fordi jeg har aldri våknet til det. Jeg har heller bare våknet til at det er...
4: Jeg har våknet til bønnerop, men ikke på YouTube. Jeg bodde i Egypt! Der er det bønnerop.
2: Altså, har du bodd i hele verden?
4: Nei, bare i Egypt. Og... Jeg bodde litt i Emiratene, faktisk.
2: Du bodde i Kairo i alle dager.
3: Jeg var på besøk i Kairo i 1 uke, og det var bønnerop og kling og fryt og tuterudder døgnet rundt.
4: Ja, ikke sant? Så det er ikke så rart at jeg våknet til deg. Det var ikke YouTube autoplay, det var...
3: Min lille søte Oslo i kjelleren.
2: Jeg har våknet kirkeklokker, det er det jævligste, synes jeg. Ok, vi tar en siste da. Et siste lille scenario her før vi runder av drikkeleken for denne gang.
4: Det var sånn dette startet. Så hyggelig.
2: Siste vi tar da er møter som helt tydelig bare kunne vært en e-post.
3: Jeg liker møter, jeg synes det er veldig hyggelig og mye mer trivelig å snakke med folk.
2: Ja, men det er jo waste av tiden min.
3: Ja, men det kommer veldig an på om jeg har noe veldig viktig jeg må få gjort. Hvis jeg er litt sånn, det er ikke så mye jeg må få gjort i dag, så jeg møter bare en fin måte og sånn. Da gjør jeg noe annet, da har jeg noe å snakke med.
4: Det er koselig å henge med folk, det er
3: jeg
4: enig
3: i. Ja. Ja. Jeg får synes jeg alltid til å si være alt for motstander, men det kommer an på situasjonen.
5: Tenk hvis det møter med han ene du virkelig ikke liker.
3: Ja, da hadde jeg vært veldig imot. Men ikke sant, det blir så situasjonsbetinget. Folk som stopper i gata i tennen uansett.
2: Ok, la oss dra den.
4: Ja, Mathias fikk skikkelig intens øyekontakt når du sa hva om det møter med han en du ikke liker. Så både jeg og Mathias så på hverandre. Jeg var sånn...
2: Ja, det er hintet til Hanna da.
4: Jeg synes det er veldig koselig å møte med deg. Jeg kaller han inn til møter hele tiden, og alle de kunne vært e-post.
2: Ja, men det er alltid veldig hyggelig å møte med deg da, Hanna.
4: Takk, det er veldig hyggelig.
2: Og jeg fikk faktisk starte runden for samme av det, det er ikke noe relevant.
4: Vi kan snakke om det en annen gang.
2: Vi kan snakke om det en annen gang, uansett. Vi kan dra den litt lenger da.
3: Ja.
2: Si en forelesning. Ja. Nå gestikulerer jeg veldig. En forelesning som handler om noe du har hatt forrige semester, eller noe som bare er helt irrelevant.
5: Ja, men det er alle forelesninger mine nesten. Fordi at jeg har jo historieforelesninger, siden jeg går i historie. Og da er veldig mange av forelesningene, det er bare sånn recap av det vi skulle lese til den forelesningen.
2: Ja. Så du har historielesning fordi du går historie? Det er sjokkerende.
5: Ja.
3: Nei, men det er samme greie for meg der også. Sånn hvis da kommer jeg meg på skolen, og da er det viktig å dra hjem, og da begynner jeg faktisk å jobbe mer i skolen enn jeg kanskje hadde gjort hjemme. Så det kommer an på hvis det er noe som jeg kommer til å gjøre, hvis ikke, men som jeg nå bruker opp tiden på denne her.
4: Og så føler jeg at vi sitter og tenker at sånn der, men dette hadde forelesning om forrige semester. mest sannsynlig så har du glemt det.
3: Ikke sant? Det er egentlig en reminder.
4: Det er egentlig en reminder. Du kommer ikke til å revise. Du får oppfriskning. Du trenger oppfriskning, og du kommer ikke til å gjøre det frivillig.
6: Jeg er liksom Mike Ross i Suits. Jeg bare husker det opp en gang jeg ser det.
3: Wow! Da skjønner jeg irritasjonen
4: av å lære noe mer. Nei, det er du så ikke.
6: Hva?
4: Det nekter jeg å tro at du er.
6: Hva faen mener du, Hanna?
4: Det nekter jeg å tro at du er.
6: Ok, samme det er det.
4: Klagingen begynner allerede, folkens.
6: Ja, klagingen begynner allerede. Og det er det vi skal gjøre nå videre. Nå skal vi alle få en liten rant hver her på radio. Tenk det, ja. Er ikke det litt gøy, dere?
4: Jo.

0: Der fikk du født rett eller på skrå av alle gode ting.
1: Gerhard, jeg har et litet problem.
2: Hva tenker du på?
1: Nei, jeg lurer på litt forskjellige greier.
2: Ok, da må du spesifisere.
1: Ja, det bare det at jeg lurer på om du kan hjelpe meg.
2: Ja, hjelpe deg med hva da?
1: Nei, problemene mine.
2: Hvilke problemer?
1: Mine problemer!
2: Men hva problemene dine?
1: Alle problemene mine!
2: Ja, men si hvilke problemer det da! Guttarådet i guttastemning. Vi svarer på alle spørsmål rundt dine problemer.
0: Nå har vi fått roa ned litt I studiet her etter det som skjedde nå for litt siden. Og vi skal komme oss litt bort fra det, tenker jeg, fordi det ble litt for voldsomt, I hvert fall for min del.
3: Jeg synes det var koselig.
4: Jeg synes det var dritbra.
3: Ja, jeg koste meg kjempe mye.
0: Ja, det synes kanskje det. Ja, dere lærte kanskje mye.
4: Mye om deg.
0: Men vi har jo nå fått inn noen spørsmål fra våre kjære lyttere der hjemme.
4: Det jævlig hyggelig at dere sender inn flesten.
0: Ja, veldig hyggelig.
3: Fortsett å sende inn til.
0: Ja, fortsett å sende inn til gutta stemning.
4: Eller dere kan også sende inn til, sende til hva Nova sin offisielle mail?
0: Send til hanna@radionova.no.
5: Ja, send til hanna.
4: Send alle, hvis dere er usikre om spørsmålet er egnet for radio, send til hanna.
5: Hvis dere
0: hun tar sjefsavgjørelsen.
5: Hvis dere usikre på alt om dere selv, sliter dere litt, send melding til hanna.
4: Har du rare tanker, send det til hanna@radionova.no.
5: Har du noe du ønsker å gjøre I lag med Hanna, send det til hanna@radionova.no.
4: Yes.
5: Det kan være hva som helst.
0: Ja.
3: Øvelsekjøring for eksempel.
4: Ja,
0: men da regner jeg med, Hanna, at du veldig flink til å gi litt råd.
3: Veldig.
0: Ja.
3: Kjempeflink.
0: Og det første innsenderspørsmålet her, det jeg har begynt å tjene mer enn kompisen mine, og nå forventer de at jeg alltid skal betale når vi ute. Hvordan setter jeg grensa uten å bli gjerrig?
4: Det et godt spørsmål.
5: Hanna, du skal
0: Hanna, altså, dette din gate.
3: Jeg føler at jeg I en sånn vennegjeng hvor det vanlig at vi bare betaler annerhver. Mhm. Uansett hvem som har fått seg hvilken jobb og sånn.
4: Er du topp av inntjenere I gjengen din? Eller?
3: Nei, jeg cirka midt på tre, tror jeg.
4: Ja.
3: Men det spørs jo litt på situasjonen også. Altså, hvis det liksom hvis det noen venner som på en måte skal ut og feire noe, og da bestemmer hvor vi skal ut, og det ender opp med å koste mye, så det ofte at de melder seg til å betale, for det var deres idé.
4: Ja.
3: Men det på en måte at vi bare sitter og tar en pils, der vi vanligvis sitter og tar en pils, så pleier vi å betale andre hver.
0: Ja,
3: og så går det på en måte opp I opp, for vi har ikke planer med å slutte å være venner uansett.
4: Men det jævlig kul historie, Anna, men hva skal han gjøre? Han som har bare venner som vil.
0: Vet du hva jeg synes? Hvis du har begynt å tjene mer enn gutta dine, vær litt grei da.
3: Ja,
5: altså snakker vi, hvis det spørs om vi snakker liksom, snakker vi liksom 100 kroner mer I måneden, eller 1000 kroner mer I måneden? Men
0: det har jeg ikke fått noe.
5: Nei, men uansett, hvis de
0: jeg kan altså, godt ringe og spørre innsender, men
5: en ting kan jeg ikke, en ting kan jeg si det at hvis disse venner dine hvis du kjære innsender hører, lytter på noe, det håper jo du gjør som har sendt inn.
3: Det håper jeg også.
5: Så vil jeg bare si det at hvis de ekte venner, så sier du bare fuck no.
3: Ja.
5: Så skal du få bruke de pengene dine selv på å kjøpe DVD-er og CD-er.
4: Jeg tjener jo mer enn mine kompiser. Og
3: Gå bra, Dan, da!
5: Ikke du!
0: Daddy!
5: Det var ikke du som skaffet oss øl I dag.
4: Nei, det var det faktisk ikke. Men mine nærmeste kompiser. Nei, men når vi
3: på byen...
4: Nå ble
3: det litt klein stemning.
4: Når vi på byen, så går jeg og spanderer et par runder, fordi... Jeg antar at de hadde gjort det samme tilbake.
3: Ja, men det også det, ikke sant? Det det at du må liksom... Nå akkurat noen som tjener innsender kanskje litt mer enn gutta, men det kommer jo ikke nødvendigvis til å være sånn resten av livet.
4: Det veldig lett for mange. Det litt sånn som studerer du elektro på videregående, så kommer du til å tjene ganske lenge bedre enn gutta. Men mange av de som tar master I business nede I Madrid, kommer til slutt å tjene mer enn deg.
3: Ja,
4: så du gjør game nå, så de game senere.
3: Så det litt sånn, det går opp til slutt, tenker jeg da. Jeg tenker at regnestykket går opp til slutt.
5: Men liksom, du må ikke spandere drinks på gutta hver gang du ute, men spander kanskje en eller to en gang iblant.
4: Jeg tar altså overrasket. Jeg gjør ikke hvis du spør, men jeg kan gå bort til barn, og så ser jeg at du tom for det, så kjøper jeg en til, og så sier de, jeg skal vipse, nei, det går bra.
5: Men altså, gutta spør ikke, altså, gutta spør ikke om, altså, hvis gutta spør om du kan spandere hver gang dere er ute, og mener det,
0: ja,
5: så da bør du ta en prat med gutta.
4: Ja, men da er det ikke en kompliment.
3: Nei, jeg pleier bare å gå.
4: Det skal være flaut å spørre kompisen din om penger.
3: Ja,
4: det skal være flaut.
5: Men du skal kunne spørre som en joke, og forvente at, altså, ikke ha en forventning om at han faktisk kommer til å spandere på deg, men du må kunne spørre også hvis du med en tanke om at han faktisk kommer til å gjøre det, men uten en forventning om at han skal gjøre det.
4: Eller hvis du spanderer på kompisen og han ikke har like god råd som deg, så kan han ha betalt tilbake i seksuelle akter.
5: Ja, jeg skulle akkurat til å si det samme.
0: Telepatiske hjerner.
5: Ja,
0: det er bønnerop på deg.
3: Altså. Det er bra stemning.
5: Okay, hvis men da hvis
4: er
5: det, kompisen din sponsorer
4: deg. Sykt av kompisen.
0: Ja, okay, så da,
5: en.
4: Okay. Det er billig typ, ass.
5: Mathias, nå fikk vi...
0: Hva er det vi slutter oss
4: med? Vi slutter oss med at det er helt greit å spandere på kompiser i ny og ned, men det skal ikke bli for mye. Kompiser skal ikke ta nytte av deg, og da, hvis de begynner å ta nytte av deg, så be om seksuell omgang.
0: Ja, ja, der har vi den. Vi rekker dessverre bare et spørsmål til her.
4: Da var du heldig, første mann.
0: Ja, veldig heldig. Og andre mann også,
4: og andre
0: faktisk.
4: Mann, ja. Ja.
3: Har du fått navn på de sine sønne?
0: Ja, nei, det var anonym dessverre.
5: Vi må komme oss videre.
3: Anonymt på Instagram?
0: Ja, nei, jeg har vært sammen med dama mi i ett år, men bestevennen min hater henne. Nå må jeg velge mellom å ta avstand fra ham, eller ignorere meningen hans.
4: Hvor gode venner
0: eller,
4: tror du de er da?
0: Tenker jeg, eller så
5: bros
0: tenker jeg...
5: Bros before hoes.
3: Der er jeg enig med deg, altså. Mm.
4: Hvor gode venner er de gutta? Står det noe om det litt lenger ned? Hvis du kanskje scroller lenger, så står det kanskje mer info.
5: Altså bare sånn, bare
0: her står det, jo, her står det faktisk.
4: Ja, det gjør det.
0: Ja, de er day ones.
4: Ja,
3: ja, men da må du jo skjønne. Altså.
4: Da må du stole på kompisen din. Hvis han ikke liker damaen din, da har du besuttet.
3: Du kan jo spørre hvorfor.
4: Selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig.
3: Stil spørsmålstegn, og så hvis
5: altså,
3: du...
5: Ja. Nå har ikke jeg hatt damen selv, men jeg har hatt kompiser som har hatt damen selv, og jeg sier det... Altså,
4: er de bussjåfører?
5: De er dessverre ikke bussjåfører.
3: Togfører?
5: Nei, det er økonomi og masse forskjellig her. Men altså, en av de tingene... Trikkefører. Han kompis er trikkefører.
3: Sexy.
5: Men ja, ok.
0: Vi må ha konklusjon her.
5: Konklusjonen er det at som oftest i flere situasjoner så har du det problemet at dama, hun har venner som du kanskje ikke liker, som er en dårlig influence, og hun vil fortsatt være med de, da skal du få lov til å være med kompisen din, spesielt når det er en day one.
0: Ja, ok. Så det vi konkluderer med er bros before hoes.

0: Shore.
1: Det var Demikesh med Stony Shore.
2: Vi skal inn på tema homofili.
3: Dette kommer til å gå vekk I klippen.
1: Ja, nå skal gutta bli litt politiske, faktisk.
4: Det kan aldri gå godt.
1: Nei, det
5: det kommer til å gå kjempebra.
1: Vi har prøvd oss flere ganger.
5: Det kommer til å gå kjempebra. Ikke sant, gutta?
4: Ja,
5: det kommer til å bli veldig bra.
1: Det kommer til å bli jævlig bra, og altså, I dag så skal vi løse et samfunnsrelatert problem som står ganske sterkt I samfunnet.
5: Blant gutta?
1: Nei, ikke blant gutta. Men,
2: blant gutter, men ikke blant gutta I guttas stemning, det viktig for deg. Det er
1: blant gutter, det også blant jenter, og egentlig alle I samfunnet, og det utenforskap. Mm. Hvordan skal vi løse utenforskapsproblemet?
2: Mange vil nok sagt å involvere flere. Men jeg synes det en dårlig idé.
4: Vi hadde en veldig fin... Herlig. Vi hadde en veldig fin ting om dette på folkehøyskole.
1: Da vi tilbake på folkehøyskolen.
4: Ja, vi alltid tilbake på folkehøyskolen.
2: Jeg tror folkehøyskole starter utenforskap.
4: Ja, men for dette startet med utenforskap, og så hadde vi stippene våre, de kom dansende opp på scenen.
5: Det toåringene.
4: Det toåringene. Og de kom dansende opp på tiden
2: med
4: stippetid.
2: Hei.
4: Ikke strippetid, Nei. Dette kristen folkehøyskole.
1: Jeg hadde heller tatt strippetid, altså.
4: Strippetid.
2: Mathias,
4: strippetid var ganske godt, men hvis strippetid hadde gått inn I strippetid, så hadde det vært noe det også. Men poenget var I alle fall det at de hadde det de kalte åpen krins. Og det rett og slett, hvis du står I en sirkel, lag plass til fler. Forvent at det kommer fler, og så har du en liten åpning, hvis det kommer noen.
5: Okay.
4: Trekk de inn, kidnapp de.
2: Men liksom, du mistet meg på det der åpne sirkel-greiene.
4: Ja, det åpen krins. Krins betyr sirkel på nynorsk.
2: Oh, ja.
4: Eller noe sånt.
2: Men her min tanke. Jeg I en sirkel, og så står pedo-Mathias utenfor sirkelen.
1: Hei.
2: Jeg personlig har også lyst til å åpne sirkelen min for pedo-Mathias.
5: Hvor gammel du I dette scenariet?
4: Du vet at på 70-tallet. På 70-tallet, dere. På 70-tallet.
1: Dere maler.
2: På 70-tallet inviterte de alle pedoene til.
4: Nei, på 70-80-tallet så hadde de en arbeidsforening for sånne som Mathias.
2: Ikke sant?
4: Jeg vet ikke om dere leste den nyhetssaken
5: Jo, jeg gjorde det, det var veldig
2: Det dødsbra
5: Nei, men jeg synes vi ble
4: Det innenforskap
2: Ja, det innenforskap
4: Ja, spesielt siden de inneskapet
5: Men ja, ikke sant? Jeg synes vi burde bare invitere folk på Altså, gjøre litt store ting av små ting Som for eksempel, skal du på pils? Skal du ut og pilse med gutta?
2: Skal du ut og pilse med gutta?
5: Lat som at det et sånn arrangement Og så bare lat som at det skjer hver uke Og til slutt så skjer det hver uke
2: Det skjer hver uke
5: Det skjer hver
2: uke
5: gjør det til en greie liksom sånn at det blir at folk kommer med at folk på en måte har lyst til å henge seg på
2: en brandfakkel?
5: Ja.
2: I min personlige erfaring folk som føler seg utenfor har som regel fortjent å føle seg utenfor
5: vet du hva jeg litt enig
2: ja. Jeg skjønner ikke. Dere utsenger meg hver gang ja, du jo satan på jorda du bare baksnakker og skaper dritt og dårlig stemning Det av og til så det sånn, jeg ikke vergen men, til en annen person.
1: Men skal man da være ærlig med den personen da?
2: Ja, men det jo som regel de personene som ikke greier å ta kritikk da. Altså, men hovedgrunnen, majoriteten av de ikke liker jo de som ikke, enten veldig negative, eller ikke greier å ta kritikk. Du tar noe med dem. La oss si, Mathias, du sier til meg, Georg, jeg synes du må være flinkere på å komme tidsnok. Hvor jeg da svarer, ja, men du kom ikke tidsnok for 3 uker siden den ene. Altså, sånn,
4: du må komme tidsnok.
1: Og henger seg opp i...
2: Sånne folk.
1: Henger seg på ting også.
2: Jeg ikke vergen din. Jeg har ikke tenkt å åpne sirkelen for en som skaper dårlig stemning.
1: Nei, men det skjønner jeg.
5: Altså. Nei, det sant, altså, det sant.
4: Ved utenforskap, det kommer jo som oftest... Altså, det kommer på feil tidspunkt. Du har visse folk som helt nydelige, så vi vil slippe inn I grinsen. Slippe litt inn i sinne. La de komme litt.
2: Det så jævlig seksuelle greier. Hvor skal du slippe dem inn?
5: Nå ble jeg litt satt ut.
4: Okay, men folk som skaper dårlig stemning og helt jævlige, det ofte de folk, men det som problemet at de klinger seg rundt, folk klinger seg kanskje litt rundt dem, fordi de skal virke kul, fordi de kan snakke andre folk ned. Mm. Og det jo det et av problemene.
1: Ja. Så det vi egentlig har kommet frem til nå at vi må åpne sirkelen.
5: Men ikke for mye.
2: Men ikke for mye.
4: Ja.
1: Og så må vi ta det opp. Med de det gjelder som kanskje føler seg litt utenfor.
4: Ja, altså hvis du føler deg utenfor,
1: snakk om det.
5: Bare snakk med gutta. Herregud, jeg føler alle problemer kan løses hvis folk bare prater sammen som voksne.
1: Snakk om det. Og siste.
2: Det er sant, ass.
1: Og siste.
5: Snakk med gutta.
1: Gjør store ting ut av små ting.
5: Yes.
4: En siste. Husk, guttastemning. Det er gøy med guttastemning, men av og til kan guttastemning treffe litt hardt, og da er det lov å så rolig ned på stemningen. Ikke denne stemningen.
0: Gutta kødder, ass.
2: Oh my god.
5: Oh my god. Det gikk fort.
2: Det var bare en lille.
4: Og da er vi tilbake.
2: Hva faen skal jeg rekke det?
1: Hva skal du rekke?
2: Nei, det vil du ikke vite, ass.
1: Jeg vil gjerne vite.
5: Jeg har kost meg kjempe i dag.
1: Ja, du har det.
5: Ja, kjempe mye.
1: Ja, det har vært utrolig gøy å ha deg med i studio, Hanna.
5: Ja, jeg vet ikke hvem som har skapt mest guttastemning, men jeg føler ikke at jeg har vært på bunnen av den lista.
1: Nei, det har skapt jentestemning.
2: Hvem synes du er på? Ranger.
1: Ja, ja.
2: Ranger hvem
5: jeg synes Mathias er på bunnen, men...
2: Det var det pedo-greiene, mann. Du hadde topplassen
1: jævlig lenge.
5: Jævlig lenge, og så falt det litt nedover, men det går bra.
1: Jeg tar det igjen neste uke.
4: Også, men hvem kommer så?
5: Herregud, inviterer du meg på sending neste uke også? Så sykt koselig.
1: Ok, det der ble litt for mye for meg.
5: Så kjempegøy.
4: Du kan være på frokost med meg. Vi bare kaprer frokost.
5: Ja, tar over, take over. Ja. Neida, men jeg koser meg kjempe med. Jeg føler vi har løst mange samfunnsproblemer.
1: Vi har løst ett samfunnsproblem.
5: Mange samfunnsproblemer kan løses med å klage.
1: Ja, det er også sant. Ja, vi har kanskje løst en god del.
4: Kanskje vi legger ned, og så nå får vi NSB tilbake.
5: Og kanskje vi slutter å få så mange jævla apper overalt.
2: Ja.
4: Og kanskje Mathias kan slutte å være pedo. Mm-hmm.
2: Ja. Og da hadde vi løst mye. Mange barneskoler hadde vært, for en barndom.
5: Og i tillegg, kanskje vi får litt bedre, mindre skjermtid på skoler.
4: Ja, litt bedre skjermtid på skoler.
2: Litt bedre oppmerksomhet utad.
1: Mine digitale fotspor nå blir jo bare helt... Altså,
2: bro, dine fysiske fotspor.
1: Hvorfor legger jeg opp det der skjær? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg legger opp det der skjær.
5: Ja, ikke sant? Og så kanskje vi får... Da blir det jo mindre ensomhet også.
1: Ja, det blir kanskje mindre ensomhet her i verden etter at dere har tatt inn våre råd, og dere har kanskje også fått bli med på å løse ut litt frustrasjon sammen med oss her i dag. Vi er dessverre ferdig. Jeg skulle gjerne sitte her mye lenger. Jeg er Mathias Bjertnes, med meg i studio har jeg hatt.
4: Willi!
5: Hanna Myhre.
2: Gerd Desiderius Høyback Nordenberg.
1: Ikke sant? Hele navnet. Og vi møtes i Glassbarn.

0: på Umami.
1: Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova.
0: På Radio Nova.
2: Vi skal ikke snakke om bløyta, for det har vi pratet om før, altså pølse i pølsebrød dyppet i pølsevann i lumpe. Vi skal ikke snakke om pølse i vaffel, for det har vi også gjort før, og folk prater for mye om det. Og vi skal heller ikke ha pølsespisekonkurranse, for det er en av de dødeligste formene for spisekonkurranser, der høy kvelningsfare. Men vi skal snakke om pølser likevel, og jeg lover at det er mer å prate om utover de tingene jeg nevnte. Følg med videre.

0: takk til Rigla som spilte Øya mine.
1: Det trenger du ikke tenke på nå, for du hører på Umami.
0: Umami.
2: Umami.
1: Mer enn bare mat.
0: Dere må si noe, for jeg glemte hva jeg skulle gjøre.
3: Hei, du, det er så utrolig hyggelig å være her i dag.
0: Herregud, hvem er vi i studio i dag? Det var lurt å si.
3: Det er veldig lurt, jeg skulle til å si at jeg heter Christian. Og jeg har, tror jeg, aldri vært mer i ekstase for en sending i hele mitt liv. Og til min venstre side så har jeg Jordan. Og han har også nevnt hvor ekstremt glad, i løpet av forrige sang, hvor ekstremt glad han er i viner.
4: Jeg elsker pølse.
0: Hvorfor har du den mikrofonen?
4: Åja, whoopsie. Jeg kan bytte mikrofon. Hallo. Jeg elsker pølse mer enn noe annet. Vin og pølse er kanskje det beste.
3: Du blir så glad at du glemmer hvilken mikrofon du skal bruke.
4: Du, den var posisjonert her borte, så da var det ikke min feil.
3: Det er det de alle sier.
4: Ja, ok.
3: Kwang, hva er ditt forhold til pølse?
0: Mitt forhold til pølse er at det er veldig mange ord for vinpølse. Jeg tror vi skal prøve å legge til rette for de forskjellige begrepene.
3: Lurt.
0: Vi har jo vinerpølse, og det kan også kjennes som frankfurter, og vi har såkalt hotdog i USA. Men de er alle tre koblet til hverandre, selv om det ikke er samme pølse. Den norske vinerpølsen er så klart laget med svinekjøtt, og er lengre og tynnere, mens frankfurteren kan være tykkere, men de brukes om hverandre. Men det har seg sånn nemlig at oppfinneren av vinerpølsen, Johann Georg Lahner, var fra Frankfurt, men flyttet til Wien. Derav er de begrepene litt om hverandre, og de er litt beslektede. Men så reiste denne pølsa fra Tyskland til USA, og der oppkalte den etter den såkalt ovnsrørshunden, altså dachshund. Og den ble hetende dachshund, og så er det slik vi har fått begrepet hot dog, fordi dachshunder er hunder.
4: Åh, herregud!
3: Men, yes. Ja, ok.
4: Nå gir alt mening.
0: Gir det ikke mening nå?
4: Jo.
0: Ja. Men hotdoggen i USA er nå blitt kortere og litt mer grillpølsete da. Men
3: ja, kanskje, dårligere sikkert også.
0: Ja, mindre sprø. Jeg tenker på en grillpølse liksom når jeg tenker på hotdog.
3: Ja, jeg må tenke på det.
0: Men sånn er altså bakgrunnen i at alle disse tre, fire kanskje forskjellige pølsene er liksom forskjellige pølser, men det er ikke helt forskjellige, og de handler liksom mye om hverandre da. Mm. Tanker?
3: Forhold til rød pølse?
0: Dansk pølse liksom,
3: ja. Rød. Hvorfor er den rød?
4: Ja.
3: Den er rød på grunn av fargestoff. Det er, ikke noe, spes. Den er jævlig god.
0: Er den det?
3: Den er altså helt oppriktig. Mitt beste minne, og nå må man, det er sikkert viktig å legge til grunnen for at jeg er halvt dansk, men
0: det er derfor du tanker sånn.
3: Ja, det er helt riktig. Men mitt beste minne med pølse noensinne er da jeg satt på en ferge som ikke er danskebåten, men en ferge ut til en øy der jeg har familie, og det var storm og helt grusomt vær, og jeg trodde sikkert litt at jeg skulle dø. Jo, men jeg har lav terskel for å tro at jeg skal dø hele tiden, ja. Og da var det storm, men da fikk jeg det som jeg tror heter en franker eller noe, som er en rød pølse inni en baguette som de har hula ut.
4: Så en fransk pølse?
3: Ja,
4: ja.
3: Fransk hotdog.
4: Jeg er ikke så stor fan av det, altså.
3: Det er den beste pølseopplevelsen jeg har hatt noensinne.
4: Jeg tror den beste pølseopplevelsen jeg har hatt var når jeg spiste fire hagler på rad.
3: Det er dobbelt pølse.
4: Det er dobbelt pølse,
0: ja. Dobbelt løp tar...
3: Egentlig den riktigste måten å spise pølse på.
4: For da får du nok pølse per brød, synes jeg.
3: Ja.
4: Hvis det er stort nok brød.
3: Ja, men jeg er enig. Men det er derfor viner for meg er åpenbart overlegen over grillpølse. For det er morsommere å spise, det er mer knekkig, og du kan doble den mye lettere. Absolutt. I både brød, men også lumpe, som er mitt foretrukne.
0: Jeg har lumper til deg også, forresten.
3: Åh, det er helt fantastisk. Det er jo en liten fun fact til alle som hører på, er jo at jeg er så glad i lumper at Ola-lumpa-merket, jeg har tatovert maskotten til Ola-lumpa på magen.
0: Ola, liksom?
3: Jeg har Ola. Det høres ut som en vits. Har du sett den, Jordan?
4: Jeg vil gjerne se den etterpå.
0: Nå? Vis den nå, beskriv hva du ser, Jordan.
3: Ok, følg med nå.
0: Christian løfter
4: opp skjorta. Ja, det er bare Ola-lumpe-logoen sin det.
0: Fra altså, det nederste ribbein til forbi navla på høyre side.
3: For det er ganske stor. Det er håndflate størrelse.
0: Det er en liten gutt som har på seg nikkers og ulgenser og en slags hatt, og han har en lumpe i hånda.
3: Og det som gjør at jeg har en stor illhest på den andre siden, og det ser veldig ut som at Ola Lumpa mater illhesten lumpe.
4: Jeg drev og tenkte på at det så ut som at lille Ola Lumpe skulle liksom dekke navlen din med lumpe.
3: Ja, og det er det, han gjør ikke det, fordi jeg fikk spørsmål, å, kunne du ikke bare ha lumpa på navlen din, men det hadde blitt tacky igjen. Ja. For meg så er dette, det er en tynn linje mellom tacky og smakeløst når man skal tatuere Ola-lumpa på kroppen sin. Jeg synes jeg har gjort det akkurat bra nok.
4: Jeg tror man kan konstituere det at navletattis er kanskje ikke noe man skal gå for.
3: Hold deg unna.
4: Hold deg unna navletattis.

0: Det var Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Du hører på Umami. På Radio Nova.
0: Vi har så mye pølser med oss i studio i dag at vi skal ikke snakke om alle pølsene engang, men vi har tygget ned på en bratwurst, og det er jo tysk, og det minner meg på at det er en sitat om at man ikke... Hva var det igjen? Det er to ting i verden man ikke vil vite hvordan lages, og det er pølser og politikk. Kjent tysk politiker, feilaktig delegert til han, tror jeg. Men Christian, du har masse andre ordtak om pølser.
2: Ja, det er helt sjukt hvor mange... Det er dumt å si når man har fire, men jeg sier det for det.
0: Det er tre mer enn meg.
2: Det er sjukt hvor mange ordtak som er pølserelaterte. Mm. Du har for eksempel rosinen i pølsa, som jeg aldri har forstått meg ordentlig på, bare fordi hvorfor er det bra?
0: Jeg har søkt opp dette før, og jeg skal finne ut av det. Jeg tror det er noe sånn, de hadde det i enden som en slags sånn
2: premie.
0: Stoppeting.
2: Ja, det var også et problem, men den debatten kan vi ta en annen dag, hvordan sukker bare var megapremie, når det egentlig ikke er like godt som alt som er salt. Mm, men det er første ordtaket, det er sånn alle kjenner til, og så har du det andre som jeg lærte veldig nylig, som er en pølse i slaktertiden, som betyr at litt svinn må man regne med, som rett og slett er, si for eksempel at du er på Oktoberfest, og så holder du 40 øl, og så mister du den ene i bakken, for det er veldig vanskelig å balansere 40 øl, så tenker du, ja, det er en pølse i slaktertida.
0: Som i at slakteren tar seg en pølse.
2: Ja, eller mister den på bakken, og at det er ikke noe stress, liksom.
3: Nei.
2: Og så har du lumpen stemning, som jeg er veldig usikker på om egentlig kommer fra lumpa, men det er såpass likt at jeg føler at når jeg tenker lumpenstemning, så tenker jeg at det er slappt som en lumpe.
3: Ja.
2: Selv om det sikkert ikke stemmer, men jeg føler at det burde være det.
3: Og hva er galt med at det er litt sånn lumpestemning? Fordi lumpe er ganske godt.
2: Lumpe er dritig.
3: Ja. Så når du bruker lumpestemning, så er det jo bare sånn, det er dritbra.
2: Men det er veldig mange ordtak i Norge, men det er, jeg kan ikke veldig mange som... omhandler den samme tingen mer enn pølse, egentlig.
3: Nei.
2: Nå har vi kommet med tre norske ordtak for pølseting, og jeg synes det er veldig spennende hvordan det på en måte har blitt til det. Ja. Og hvis du også ser tilbake, så er jo hele Leif Juster sin pølsemaker for eksempel, hvor mye lyrisk og sånn som handler om pølse i norsk kultur. Det er veldig mye pølsefokus.
3: Ja, 17. mai.
2: Det er så norsk.
3: Ikke glemme å nevne 17. mai. Liksom.
2: Det er så utrolig erkenorskt med pølse i lumpe, som jeg synes er gøy i og med at ikke pølse er norskt.
0: Ja. Mm. Det er jo veldig internasjonalt matfenomen, rett og slett.
2: Egentlig, men ikke lumpe.
0: Nei, men tilgjengelig kjøtt, på en måte.
2: Det er veldig tilgjengelig.
0: Jeg har litt saksopplysninger om de diverse tingene du har sagt. Rosinen i pølsa kommer av tradisjonen av å putte rosiner i enden av blodpølser når man knyter igjen. Jeg får ikke med meg hva det skal gjøre.
2: Men blod er jo også, det er jo mye matlaging som på en måte, det er ikke nødvendigvis søtt, men det passer godt til søte ting. Så jeg vil anta at blodpølse kanskje er litt godt med rosin.
3: Ja, kanskje.
0: Ja, det må være noe rundt der. Lumpen stemning kommer av lumpe med U.
2: Ja.
0: Adjektiv lumpen, om du vil, da, og kommer fra tysk lumpisch, fillete person, eller sjofel person. Så rett og slett nedrig, kjedelig, kjipt. Men det er morsommere å tenke på det som lumpe med O også.
2: Jeg synes vi burde gjøre det.
0: Ja.
2: Språkrådet er reddig nok til å godta det hvis man bare...
0: Men betyr det det samme da? Eller mener du at det får ny mening?
2: Nei, men det er jo flabbete og kjipt liksom.
0: Ja.
2: Selv om jeg elsker lumpe, så skjønner jeg hva man mener. At det er rett og slett litt sånn droopy.
3: Jeg føler, men man kan jo nesten... Altså, nei, man må få... Det er lumpestemninger, tenker jeg.
2: Er det helt lumpestemning her nå?
3: Er det lumpestemning her nå?
2: Det er sånn onkel, onkelopplegg.
3: Ja, onkel på julaften.
2: Sparker inn døra med 8 pakker med olalump. Her kommer Julius med lumpestemning.
3: Her kommer onkel Jordan med lumpestemning.
0: Jordan, brød eller lumpe?
3: Lumpe. Med mindre det er Coop-pølsebrød.
0: For det er det du har med nå.
3: Ja, det er de beste pølsebrødene.
0: Hva er det som er så bra med de?
3: De er store, de er fluffy, og det smaker som om du har en usøta vetebolle rundt pølsen din. Det er helt fantastisk.
0: Oi, pølse i bolle, kanskje?
2: Det er sikkert... Da må den være så lite rustikk som mulig.
3: Ja.
2: Fordi den må være det nærmeste du kommer, sånn kjempemasseproduserte hvite pølsebrød. Det er jo egentlig bare en bolle.
3: Ja.
0: Hmm. Jeg har trukket masse pølser, ikke kokt. Og skal, vi skal sjekke om det er bedre med plain vann eller med masse aromatgreier oppi. Men først så skal vi høre på en låt.

0: synger liksom du sa du ikke, du sa du trenger ikke enda en ex i denne sangen, og det synes jeg høres litt rart ut i forhold til du, du sa du ikke trenger enda en ex, og det å kalle en dag synes jeg også er litt sånn rar formulering, men det var i hvert fall Pikachu's med Situationship. Oh ja, vi skal snakke om pølse. Jo, vi har trukket pølsesting. Pølse. Det er jingen vår da, Kristian.
1: Pølse.
0: Kjært barn har mange navn, og trukket pølse har mange tilbehør. Barnvann. Jeg har hatt opp.
2: Man skal ikke kaste babyen ut med fostervannet, ja. Er det noe som heter?
0: Man skal ikke fostervannet.
2: Badevannet heter det.
0: Er det ikke det man skal? Og babyer har sånn flytrefleks, så de begynner å svømme en gang nå, hvis det er under tre måneder.
2: Du kan ikke kaste babyen ut med badevannet, er det der?
0: Yes, og ikke putt pølsa i hjørnet.
2: Du skal ikke trekke det i fostervannet.
0: Bedre med 10 pølser i
3: hånda,
0: ja, okay.
2: I skrevet.
0: Jeg har trukket en av disse pølsene i, med pepper, kyllingbuljong og laurbærblad. Og en i vanlig vann. Og vi skal smake forskjell. Det er såpass dypt vi går journalistisk sett her. Hva starter vi med?
2: Vi starter med kontrollpølsa, ja. Som vi kaller den.
3: Kontrollpølsa.
0: Det er det du kaller meg.
3: Den har vi holdt ganske lenge. Ja. Grusom lyd.
0: Mm.
3: Smaker bare pølse. Ja,
2: smaker vinner. Smaker pølse. Ja. Vinner for en tid, smaker den.
3: Sterk pølsesmak på denne.
0: Og nå krydret pølse.
2: Skal vi prøve å ikke... Ikke spise rett inn i mikken.
0: Jo, det er det jeg snakker på hele programmet.
2: Å, herre fred som dere holder på her.
4: Ok.
2: Nei,
0: det er helt likt.
2: Dette hadde ikke noe for seg, Kvang. Ikke lyv. Du hadde ikke, hvis, hadde ikke vært for at du vet hvilken pølse som er hvilken nå. Du hadde ikke annet.
0: Ikke spise opp pølsene, vi skal bruke det til resten, ja, av stemninga.
3: Nei, nei, det er en veldig... Veldig sval forskjell.
2: Nei, nå, stopp en halv. Nå skal vi gå dypere journalistisk tilverks. Jeg har en idé. Nå skal Jordan lukke øynene, så skal jeg gå over den, og så skal jeg mate pølse,
0: ja,
2: til Jordan.
0: Det er en god idé.
3: Det, jeg synes det er en veldig god idé, ja.
2: Og det blir såpass dypt at jeg vet faktisk ikke hvilken som er hvilken. Har du, hvilken side er det for deg?
0: Andre ting man kan ha i pølsevannet sitt er løk.
3: Kontroll.
0: Det er det jeg fant ut av. Eventuelt også øl, har Kristian nevnt for meg. Øldampet Torshavspølse. Og der stopper lista mi.
3: Vi begynner.
0: Yes. Jordan har munnen åpen. Kristian fører pølse sakte mot munnen hans. Og han tar en bit. Du kan få en mikrofon, Kristian. Du kan snakke den når nærmest.
3: Neste pølse.
2: Ok, nå tar vi neste.
3: Ja.
0: Vet noen av forskjellene?
2: Ja, jeg vet. Okay, ja.
3: Den første er kontroll, den andre er aromatisert pølse.
2: Det er feil.
3: Ah, ja. Er det det?
2: Ja.
3: Faen.
2: Ja. Så da, det var...
3: Greit, da var det ingen forskjell da.
0: Ja, fuck. Ja. Hva annet kan man ha i pølsevannet sitt?
2: Det har jo vist seg at det ikke har noe å si. Så nå ble jeg litt skeptisk til øldampet Torshavspølse også. Ja. Men det er veldig godt, men det er også fordi pølsen er veldig god.
0: Ja, så jeg tror, det er bare vanlig gilde vinepølse.
2: Ja, fordi så lenge kontrollpølsa er god, så tror jeg du kan dampe det i det meste i.
0: Når kontrollpølsa er god, er allting godt.
2: Men når fostervannet er pøls, smaker pøls, lukter pølsevann, så må du ikke kaste babyen ut av vinduet. Nei, men jeg tror at det rett og slett, jeg vet ikke om jeg synes at det har noe for seg. Jeg har smakt øldampet Torshavspølse denne uka, og det var kjempegodt, men det smakte ikke øl, liksom.
0: Hva er en Torshavspølse?
2: Det er bare pølse laget på Strøm Larsen på, ja, Torshav, okay, tror jeg.
0: Det er deres pølse, liksom.
2: Ja, jeg tror det er det.
0: Vi kan teste en annen gang hvor vi trekker de vanlige og øldamper dem også, i tillegg.
2: Ja.
0: Se forskjellen.
3: Jo, en ting til, jeg så dette nylig på Instagram, en annen ting man kan trekke pølser i. Dette skjer i Vermont, og de trekker pølser i lønnesirup.
0: Det tror jeg har mye mer smak. Men går, ja, det inn i pølser?
3: Ja, det går inn i pølser, og de mener, altså de trekker den så lenge at den sprekker.
0: Ok.
3: I veldig, veldig varmt, sånn at den crisper.
0: Alle pølser får jo smak hvis de trekker det, de sprekker liksom.
3: Ja, men det er så høy varme at den crisper opp når den da har sprukket.
0: Ja, ok.
3: Så det er liksom hele poenget at det skal være en sånn kjempesøt pølse.
2: Men det er noe annet. Du kan ikke gjøre det her med en viner fra Gilde.
0: Hvis det skulle trekkes liksom normalt, da, og så skulle vi sjekke forskjellen bare i vannet. Det lukta veldig godt, for så vidt.
3: Ja. Ja.
0: Det var ikke den der litt salteekle lukta i kjøkkenet mitt, fordi det fylte seg opp med laurbærblad lukt.
2: Du kan jo gjøre det hvis du har planer om å ha...

0: en hel barnebursdag hos deg og ikke vil at hele kjøkkenet ditt skal lukte pysje resten av året, så kan du ja, og fostervann, så kan du i hvert fall ha masse laurbærblad oppi, for det kommer ikke til å ha noe å si annet enn på lukta.
1: Ja, det ser veldig pent ut i hvert fall hvis det, det hjelper. Det er litt placeboeffekt kanskje?
0: Ja, litt grann.
1: Ja,

0: Det er fredag, det er kø på E6 ut av Oslo, og du hørte Riga Tiger med banka plåt.
1: Du hørst gerade Umami in Radio Nova.
0: Takk til min tyske kompis Sebastian for stemmen din. Tyskere liker jo pølse, ikke sant? Det er det jeg tenkte, det var planen her. De har sikkert mye artige greier på pølsene sine. Dette er en pitch til Narvesen som vi skal ha fremover nå, hvor vi har tatt med en ting hver som vi synes skal være på pølser fremover. Og Jordan, hva slags forferdelig sammensetning
2: ikke,
0: er det?
2: Ikke kall det forferdelig. For dette kom fra når vi bare snakket om denne sendingen.
0: Yes.
2: Og jeg sier med uheld pølsesalat i stedet for potetsalat på pølse. Og da fyker bare ideen fram om at i stedet for å lage, altså jeg skal lage pølse, jeg skal lage potetsalat med pølse i stedet for potet, for å liksom endelig for å endelig på en måte svare på spørsmålet hvor mye pølse på en pølse blir for mye pølse.
3: Det ser ut som noe du har fått servert på 70-tallet på konfirmasjonen i Ørsdal.
2: Det er jævlig. Så det jeg har skapt da er jo pølsesalat. Jeg har trukket 4 vinerpølser i litt pepper og hvitløkspulver og sånn. Tatt 2 spiseskjeer av pølsevannet inn i denne skålen. Jeg har tatt remoulade og pisket 2 ganske sånn, 1,5 ganske stor spiseskjei med lett rømme, en liten squeeze med sriracha, pepper, gastromat og det er det da. Og kjært om disse pølsene.
3: Jeg har en perfekt setning for å beskrive det. Ja. Det ser som at man har klart å smelte kabaret. På en eller annen magisk måte har man klart å, på en eller annen trylletriks, klart å knipse, ja. Og da har kabaretten bare smeltet.
2: Men det som har vært så flott, og jeg har jo liksom smakt på dette gjennom hele prosessen, og liksom funnet ut hvordan det smaker best. Fikk noen inne på redigeringsrommet og smaket, og det, de synes jo det var godt. Det er jo bare potetsalat, men med pølse i stedet for potet.
0: Jeg liker jo ikke potetsalat i utgangspunktet, fordi jeg er litt sånn var på mayonnaise og remoulade og sånt, så jeg har ikke tatt så mye, så jeg har 3 pølseskiver, så ser det ut som jeg har mistet i vaniljesaus opp på pølsa mi. Jeg
3: hiver inn på det. Jeg kan bare si, mens Kwang tar en bit, at når du kaller det å ha 2 pølser i en lumpe for shotgunning, så blir dette på en måte litt det samme som å være en sniper som har 1 liten pistol siden av. Du får like mye pølser.
2: I tilfelle bakholdsangrep, så har du pølsesalaten din med deg.
0: Det er ganske greit, merker jeg.
2: Sant. Pølsesalat. Narvesen, Syverskjøsken, 7-11, hit me the fuck up, fordi pølsesalat er neste ting inn.
3: Det var jo godt.
2: Ja.
3: Det var ikke så gærent.
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke jeg kommer til å våkne en dag og være sånn, åh, nå. Men det er også fordi jeg synes at rekesalat og sånne ting, jeg synes at sånn hvitsalat på pølse er en uting generelt.
0: Ja.
3: Jeg er veldig glad i sennep.
0: Ja.
3: Og trenger bare noe annet søtt, men som kan rives i filler av en sterk sennep, liksom. Dette er ikke det.
2: Nei.
3: Dette er fett, liksom.
0: Det kommer noe søtt på pølsa etterpå. Jeg skal...
3: Jeg gleder meg. Det kommer absolutt noe søtt på begge pølsene.
0: Ja, det er sant. Men merker dere forskjellen på pølsa som er på brød fra før av, og pølsa i pølsesalaten? Ja. Eller er det bare pølse med liksom... salat, og så er det pølsebiter som da er samme som pølsa.
3: Nå er det innrømme at det musjer sammen rimelig greit,
0: ja.
3: Og jeg trenger nesten ikke ta 1 tygg.
2: Nei, jeg har gjort en veldig god jobb på å kappe de pølsebitene, veldig små, veldig tynne, sånn at det bare blir liksom bare et ekstra lite lag med liksom pølse.
0: Det er som pølsehjul, liksom,
2: ja.
0: På en pølsebuss.
2: Ja, pølsehjulene på bussen, de går pøls. Jeg synes dette var helt fantastisk.
3: Men til slutt, når du har ingen pølser igjen og bare remoulade, så angrer jeg litt. For det er som å spise fiskepinner, liksom.
2: Hva er galt med fiskepinner?
0: Det er som å spise fiskepinner.
3: Jo, men at du blander ketchup, sender på remoulade blandet,
2: ja.
3: Da får jeg dårlige minner.
2: Ok. Jeg tror det er deg problem.
3: Det er absolutt et meg problem, men Kwang innledde dette med at han er var på mayonnaise. Ja, så jeg og, synes
0: jeg visste jo ikke ketchup i det hele
2: tatt. Jeg visste jo ikke dette når jeg skulle liksom lage pølsesalat. Jeg Nei. Føler at jeg har bare lagt noe helt fantastisk for alle rednecks der ute.
0: Ja, jeg synes det funker for deg selv, men jeg ser poenget at det blir litt mye saus til slutt når du sitter igjen med den siste biten i Kristian.
2: Kanskje jeg skulle ha hatt mer pølse.
3: Og mindre salat.
2: og mindre saus.
3: Jeg tror bare at du legger til, fordi det trenger fremdeles sende på ketchup i tillegg for meg.
2: Ja.
3: Du kan ikke bytte ut en av de, Nei. Og der kommer problemet, fordi du har da ikke byttet ut noe, men du har lagt til enda mer saus.
2: Kanskje jeg skulle bare hatt ketchup og sennep i den fra før?
0: Da hadde jeg ikke spist den, tror jeg. Kristian, skal du ha ketchup og sennep på neste tilbehør?
3: Ja, men jeg skal også ha noe annet på.
0: Hva er det? Vil du si det kjapt?
3: Ja, jeg kan...

0: Alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Umami, yeah. Umami, yeah.
0: Kåre til deg at du er Christian og er på hvilken pølse? Er det syver? Eller?
2: Nei, men det må være en eller annen sånn liten... Du er på tur et eller annet sted. Der hvor de har så brei dialekt at du tror ikke de snakker norsk engang.
0: Mm. De er på Flisa.
3: Sogndal.
0: Sogndal.
2: La oss si dypt inn i Gudbrandsdalen.
0: Gudbrandsdalen, det er de. Og nei, du må fortelle resten av innfallet.
2: Ja, da jeg var cirka 14, så jeg på en YouTube-video av der hvor kjent snowboarder Markus Kleveland ligger i senga med Nicolai Ram, og der snakker de om at der han er fra, sier de pysje med alt. Yeah. Og det tok meg flere år før jeg skjønte at det betyr pølse med alt på. Men jeg føler meg litt lurt, fordi i disse bodene og turistforeninghyttene, så har de da vitterlig andre tilbehør enn bare ketchup og sennep og sprøstekt løk, for helvete. Pølse med alt må da tilsi pølse med alt av tilbehør du har. Så det for meg er et steg opp fra pølse i vaffel, som rett og slett er pølse i foretrukket enten brød eller lumpe, men da med alt du kan ha på pølse og alt du kan ha på vaffel sammen. For det er den eneste riktige formen for pølse med alt. Du må jo faktisk
3: ha alt.
2: Ja, du må ha alt på. Ja. Så vi må late som at det dessverre var manko på sprøstekt løk, brunost og rømme, som dere sikkert er veldig lei dere
0: for å drikke for.
2: Så det det nå har blitt til er pølse med ketchup og sende på bringebærsyltetøy. Som jeg ikke tror kunne bli så ille, for herre måned, man spiser da vittlig pølse. Man spiser jo kjøttkaker i brun saus med
3: tyttebærsyltetøy. Man så kan... pølse med bringebær-syltetøy.
0: Ja, hvorfor valgte du bringebær?
2: Fordi hvor mange...
3: Det er den beste syltetøy.
2: Ja, men jeg tror at hvis du jobber i bod, så hører du veldig sjelden, kan jeg få jordbær-syltetøy?
3: Ja, eller blåbær-syltetøy.
2: Ja, fuck det. Det er dritekkelt. Nå skal vi spise viner med.
0: Mye mer normalt enn å spise.
2: Var det litt godt, eller? Ja. Var det sykt godt?
3: Det er gadd ikke at det skulle være godt. Hvorfor funker sennep og bringebær? Det er sennepen og bringebær syltetøyet sammen her som funker. Jeg tror ikke jeg trenger
2: ikke ketchup. Dette her er jo... Dette var jo
3: helt smell i hanske.
2: Hvorfor var det? Det var kjempegodt. Jeg er så fornøyd nå. Det var helt supert.
3: Jeg vil ikke at det skal være sant. Hva synes du, Kwang? Du må sitte der og ler.
0: Igjen litt var på saus. Men det fungerer kjempebra. Det er søtt og det er litt syrlig. Og god kontrast i sennepen.
2: Jeg tror hvis du får en virkelig god Dijon-sennep med kanskje... Jeg tror bringebær er veien å gå. Hvis du har en enda sterkere sennep, for vi har en grov sennep her som er litt sterk, men hvis du har en Dijon-sennep med bringebær-syltetøy, det skal jeg hjem og prøve i kveld.
3: Med pølse?
2: Ja, med pølse. Ja, ja. Jeg synes dette var faktisk oppriktig helt supert, og det får meg til å bli mer positiv til det du har med, Kwang.
0: Ja.
2: Fordi det viser seg at det funker bra med noe søtt.
0: Ja. Og fruktig.
3: Ja, men det er jo derfor karamellisert løk funker på pølse også, for ja, det er ganske søtt.
2: Men det er mer, på en måte mer syrlig og pikant med bringebær-syltetøy.
3: Ja.
2: Jeg er så fornøyd med at dette funket. For meg nå så skulle det være sånn prank. Nå er jeg litt glad for at jeg ikke hadde med brunost og rømme.
3: Jeg tror brunost hadde løftet opplevelsen litt.
2: Brunost kan funke. Hvis du river over brunost.
0: Ja. Går det an å rive brunost? Blir det ikke bare smelt?
2: Nei. Du kan rive over.
0: Okay, ja. Jeg bare prøver å tenke bringebær-syltetøy med pølsesalaten, om det er et move.
2: Det ville jeg ikke tenke på, men det knøt seg i magen min da jeg tenkte på det.
3: Det fikk en liten
2: jeg kom på at jeg hadde spist pølsesalat, og så hadde jeg litt lille brekk. Men

0: Vær syltetøy!
1: Utallige kjedelige folk har sikkert skrevet på sine dating-apper at min mest kontroversielle mening er at ananas tilhører eller ikke tilhører på pizza. Jeg har tatt den påstanden videre og prøvd å gjøre den mer interessant, og jeg har ananas på pølse.
2: Ananasen har lekket ut på lumpa.
1: Ja, det er ikke bare ananas. Det er ananas som var på sånn datovare på 40%, så det er litt gammel ananas. Men jeg tror den er mer moden, mer myk.
3: Jeg gleder meg enda mer til dette.
1: Mer søt, mer enzymete som bryter i munnen din. Jeg tror det er noe.
0: Det er ikke pølse igjen, jeg har spist opp hele greia.
1: Hva tenker du, Jordan, før vi starter?
3: Jeg er livredd for ananas fra før.
1: Hvorfor er dette det mest kontroversielle vi har gjort i dag?
3: For pølsesalat er lagt i inspirasjon av noe annet som går på en pølse.
2: Men ananas er godt på taco, så jeg synes at det går sikkert fint.
3: Jeg spiser ikke ananas på taco.
2: Nei, det er godt. De har, når du kjøper taco som blir kuttet av sånn kebab-greie, så har de en stor ananas på toppen.
1: Alpastor.
3: Ja, pastor.
2: Og da har de ananas på toppen. Det er godt.
3: Men det er en annen ting.
2: Men dette er alpastor-pølse. Alpulsor.
3: Dette er alpulsor, og det skremmer meg bare veldig.
1: Lumpa mi faller sammen.
2: Ja, vi må gomle. Det er som å spise pølse på 10. fotballskole når det regner.
1: Ja, ananasen har virkelig trukket gjennom lumpa mi.
2: Jeg er ikke så glad i ananas.
1: Oi, det funket kjempedårlig.
2: Ja, det var ikke noe godt.
3: Det ga meg ingenting. Ikke på samme måte som bringebær syltetøy på pølse. Nei.
2: Fuck you, ananas. Dra til helvete.
1: Det ble veldig synlig, synes jeg.
2: Ja, det var rabba. Men
3: jeg tror dere har tydeligvis sånn veldig sterke syrereseptorer, for jeg fikk bare ingenting fra denne ananasen. Det var bare som et lite sånn, hva er det, sånn konsistenshindring i min pølse.
1: Det glir ikke så godt sammen heller.
2: Nei, men det, jeg synes ikke at det var det, det smakte så mye, men det var også bare en blanding av at jeg ikke synes at det var helt supert, men også bare en stor skuffelse.
3: Ja.
2: Rett og slett. Og det var helt grusomt. Jeg synes heller det er mye bedre å bare spise pølse og drikke ananas slush for siden av, for eksempel.
3: Ja, det hadde vært ganske bare banger.
2: For hvis man vil ha pølse og slush, for eksempel, så kan jo ananas
3: funke. Pølse slush.
2: Det må vi prøve. Når skal mamma ha slush-sending?
3: Når skal mamma ha pølse slush-sending? Hva? Hvor langt kan man strekke slush?
2: Hvor langt kan man strekke pølse?
0: Jeg har så mye pølse i munnen. Hahaha.
1: Hvordan kan du trekke pølsa di, Kristian?
2: Jeg kaster den ikke uten pølsevann i hvert fall.
3: Jeg trenger ikke å si. Jeg synes det bare handler om hvordan du strekker den, ikke hvor langt du strekker.
2: Ikke knekken. Det handler mer om knekken.
1: Det funket jo ikke åpenbart da med ananas. Men jeg tenker fortsatt på sånn andre ting som kan erstattes, bare at man putter pølse i stedet, som potetsalat med pølsesalat, og med sprøstekt pølse på pølsa.
2: Det er sikkert dritgodt.
1: Ja, liksom. Er det noe med rå løk, rå pølse på pølsa?
2: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg tror,
3: karamellisert pølse.
2: Jeg vil bare ha sagt at hvis du tar denne sprøstekt chorizo oppå vinepølse, for eksempel, så blir det som når du er på tapas-restaurant, og så bare, vet du at kelneren ikke ser på, så du kan ta de kombinasjonene som du vet blir fnyst oppå, men som er de beste, som bare er å blande. Hva om jeg tar alle disse tre kjøttrettene og spiser alle på en?
3: La oss lage en turducken, men med pølse. En vinerpølse inni en brattvurst.
2: Ja,
3: inni en kjøttpølse.
1: Det er sånn kjæresten min trodde sex mellom to gutter funket.
3: Docking?
1: Ja.
3: Turducking?
1: Kristian, har du en pølseerstatning-ting? Hva tar man på pølser, da?
2: Man kan ha chili.
3: Ja, jalapeno kan man ha.
1: Hvis du syltet pølse da, liksom.
3: Agurkmix, ja, liksom.
1: Pølsemix.
2: Syltet pølse. Man tar sånne små nissepølser, sånne med de nissene på, og så sylter du dem i sin egen lake.
3: Sylta sosisser, sånn, med distopølser.
2: Ja. Jeg vil altså slå et slag for kalkunpølse som fenomen.
3: Ja vel.
2: Det er veldig godt. Hvis du steker kalkunpølse og bare dypper det i ketchup og sennep. Åh, det spiste jeg middag jeg var liten. Det er godt.
1: Jeg vurderte å bruke kyllingpølse for å spare litt penger, men jeg tenkte at det ødela opplevelsen litt.
2: Jeg tror ikke jeg hadde klart å smake forskjell.
1: Nei.
2: Fordi vinere, det mener jeg helt oppriktig, vinere, kyllingvinere er kjempegodt.
1: Ja. Det er vel mer kryddersmaken enn det er i kjøttet, ja. Kanskje.
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Ja.
3: Mm. Jeg pleide å kalle pølse for pæfu.
1: Pæfu? Er det Stavanger-greier?
3: Nei, det var bare en meg greie. Altså. Ja. Men til denne dag, så liksom når jeg skal spise en viner, så tenker jeg pæfu.
1: Viner pæfu? Ja. Pæfusalat?
3: Ja, pæfusalat. Det er det vi kaller det nå.
2: Hva, jeg trodde du skulle ta med pæresalat. Nei, nei.
3: Pæfusalat.
1: Jeg har ikke noe å si.
2: Vi kan jo si ha det da, det er veldig hyggelig.
1: Ja, det funker jo da. Ha det bra, dere.
2: Ha det bra.
1: Takk for i dag, og takk for pølsetilbøret.
3: Ikke se på pølsa mi, ja. Ikke se på pølsa mi.
2: Jeg er ikke pølsa mi.
3: Pølsa di.

0: dette?
1: Har du noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Øy, hva faen skjer, brode?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit!
2: Yo!

dog with crazy. Driver point to me the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules all the rett, yo. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikket, jeg mangler mange av. Kanskje allting er et test, en samme rav i sa. Jeg prøver å være hard, men denne testen skal det skalle av. Hard ass motherfucker, kommer ut

people, you know?

0: Dummer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt.
1: Oh no.
0: Det er på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

fences. I'm always swinging and